0: lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Ja, her i Han er min sang og min glede så bruker vi å dvele ved en sangforfatter, og i kveld skal vi dvele ved en kar som var født i Gildeskål i Nordland, så langt tilbake som i 1836, og han døde i det som da het Kristiania i 1902. Og han har blant annet skrevet den sangen som du nå skal få høre. Første gangen den var utgitt, så var titelen En gudelig vårsang. Du kjenner han under et litt annet navn.

Ja, du har sikkert gjettet det kanskje hvis du har litt greie på nynorsk og på salmedikting at den forfatteren som har skrevet den sangen vi hørte nå og som vi skal dvele litt ved I kveld eller I dag han heter Elias Blix altså nordlendingen som etter hvert som voksen ble salmedikter han ble bibelomsetter han tok doktorgrad I hebraisk og han var målmann og han var også politiker Den godeste Elias Blix altså, som var født I Nordland og som tilbrakte mesteparten av tida I hovedstaden, og som ble en av Ivar Aasen sine fremste medarbeidere når det gjaldt det å gjøre det nynorske språket akseptert I Norge. Han skrev blant annet en sang som alle I Norge fremdeles kan, Fedrelandssalmen vår, Gud signe vårt dyre Fedreland.

Det var altså to av mannskorene på Sunnmøre det, Sunnmøre kristelige mannskor med Kling no klokka, og Giske mannskor med Himmelske fader. To sanger altså skrevet av Elias Blix. Og Elias Blix, han gikk jo inn I politikken. Han var jo egentlig utdannet, ja, bibeloversetter og hadde doktorgrad I semittiske språk og hebraisk av alle ting. Men han gikk inn I politikken I 1884 og var statsråd, kirkestatsråd I fire år. Statsministeren var han for øvrig onkel til han som heter Johan Sverdrup og som jo ikke noen kamp som helst I norsk politisk historie. Men det altså som salmediktar vi kjenner Elias Blix aller best. En av de sangene han har skrevet skal nå herre Borg Kråkevik få synge til oss, Nå koma Guds engler med Helsing I fyr.

Hvis du har gått på en kristen folkehøgskole I alle fall før år 2000, så vet du at alltid så var det sånn at når skolen skulle slutte for året, så stilte elevkoret opp, og så sang han med Jesus villig fara. En av salmene til Elias Blix. Nå skal Ragnhild Thunheim Huse få lov å synge den på den folkemelodien som mest vanlig. Jeg har virkelig letet, men jeg har altså ikke klart å finne et eneste opptak med den folkehøgskolen. Folkehøgskolemelodien som sikkert mange av lytterne våre kjenner fra si folkehøgskoletid, men den melodien du skal få høre nå, det den som mest vanlig, og det den som jeg tror I alle fall Elias Blix ønskte denne sangen skulle skrives på. Det sier vi med et bittelite forbehold.

Vi har hatt fokus på Elias Blix en liten stund her I Han min sang og min glede, og vi har kanskje tatt med mer sanger enn det vi vanligvis gjør på disse sangforfatterne, men han skrev mange, mange titall salmer, og mange av dem jo fremdeles I daglig bruk. Elias Blix var altså født og vokste opp på Gildeskål I Nordland. Han var sønn av en enkel, fattig fiskarbonde, og før om han bodde hele sitt voksne liv I Kristiania, I det som I dag heter Oslo, så glemte han aldri hjemme. Plassen sin. Etter mange, mange år når han var utdannet prest og hadde bestått teologisk embedseksamen med en av de beste karakterene det var mulig å få, så reiste han hjem igjen til Gildeskål for å besøke familien sin. Han hadde ikke da vært hjemme på nok så mange år mens han studerte, og hans store ønske var å få lov å preke som nyordinert prest I den gamle kirke I Gildeskål. Der var Elias Blix støpt, og der var han konfirmert. Så en dag mens han der oppe, så ror han over fjorden ifra øya Sandhornøy, hvor familien bodde, til øya Indyr, hvor presten bodde, og oppsøker presten som heter Då, og spurte om han kunne få lov å tale. Denne presten var av en gammel, allerverdig embedsmann slekt, og den gangen var det sånn at det var nok så krasse klassefille I Norge. Og Elias Blix, han fikk blankt avslag på ønske om å få preke I kirka, selv om han var ordinert prest og hadde de beste teologiske karakterene fra universitetet, så sa presten det sånn, det sømmer seg ikke at noen fra allmuen bestiger kirkens predikenstol. Han var altså sønn av en fattig bonde, derfor fikk han ikke lov til det. Dette var sårt for Elias Blix, så han bar det med seg hele livet. Men han glemte aldri heimplassen sin, og kjærligheten til Nordland, den satt I han hele livet. Og kanskje en av de sangene ved unntak av «Nå livner det I lunner og Gud signer vårt dyre fedreland», han aller mest kjent for, det jo «Og jeg vet meg et land langt der oppe mot nord». Kjærlighetssangen til barndomshelden. Med I Gildeskål I Nordland. Herborg Kråkevik syng den sangen til oss.

Det var jo en forholdsvis frisk versjon av Diego Fosco der sæla og nå det da, framført av kraftverket. Men så det jo sånn at sang- og musikksmaken vår den veldig ulik, og vi prøver å ha noe for en kvar smak au I disse programma her. Nå han av min sang og min glede kommet til veis ende. Vi skal avslutte med to sanger, og Dublan skal få synge «Kom hit, vær tørstig fel» og «Drikk av livets vann», skrevet av Thomas Balbarat, han som grunnla pinsebevegelsen I Norge. Og han var veldig opptatt av avholdssaker, for han så hvor mye skade alkoholen gjorde I de fattige heimene I Oslo. Og så skrev han denne sangen «Det finnes noe bedre å drikke enn den sterke spriten. Det å komme til livets vann og få det hos Jesus». Og til slutt skal Toril Helen Norvik Roksvåg få synge en sang som mange av oss som har vokst opp I bedusmiljø husker fra vi var små, men som det ikke finnes så mange innspillinger av, Våg å stå som Daniel. Med det så takker jeg for følge ønsker på gjenhør her I Han min sang og min glede på radio.

0: Nyhetene.
1: EU kaller nå Russland inn på teppet, og tyske myndigheter innfører strenge tiltak etter at det ble funnet en drone med eksplosiver og detonator nær flere ukrainske fly I Leipzig for en måned siden. I går gikk tyske myndigheter ut og anklaget russisk etterretning for å ha plassert dronen der. Kongehuset har erklært hoffsorg frem til 9. oktober. Det skjer en måned etter kong Haralds gravferd. Under hoffsorgen avlyses alt offisielt program med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser. Kongefamilien og ansatte skal bruke mørke klær eller sørgebind, og slottskapellet åpent. Kong Harald ble omtalt som død I rykter I dagene før han gikk bort. En person varslet Rikshospitalet om at det kunne være en ansatt som sto bak noen av ryktene. VG skriver at det fikk Helse Sør-Øst til å sende ut en intern påminnelse om taushetsplikten, og at denne også gjelder kongen og kongehuset. Over 300 ansatte I Posten Bring mister jobben. Fagbladet skriver at kuttet henger sammen med at selskapet har mål om å redusere kostnadene med 25% innen 2027. Virksomheten innen pakker, gods og lager skal prioriteres, og kunstig intelligens skal tas I bruk. Eksporten av varer og tjenester fra Norge økte til 701 milliarder kroner I andre kvartal. Det 105 milliarder kroner mer enn samme periode I fjor. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå, som oppgir at økningen skyldes høyere priser på olje og gass. Kvinnen som tiltalt for knivangrepet på en treåring I Oslo erkjenner straffskyld, det skriver Aftenposten. Ifølge tiltalen skal hun ha tatt gutten opp på fanget og holdt ham fast mens en kniv ble holdt mot brystet hans. Gutten fikk kutt I pannen og statsadvokaten vil be om tvungent psykisk helsevern. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

så gjør noe da. Slik faller gjerne ordene når et eller annet har gått galt. Vi ønsker initiativ og handling, og klarer ikke å vente på at alt skal bli I orden igjen. Samme holdningen det lett å få til Gud. Hvis han så mektig og sterk som mange sanger sier at han hvorfor griper han ikke inn? Mange ganger I Bibelen kommer oppfordringen «Vent på Herren». Hva innebærer det I praksis? Da slutter jeg å mase på Gud med konkrete løsningsforslag. Jeg viser meg tålmodig der jeg Jeg tenker på Gud og venter på at han skal gripe inn på sin måte. Bibelen kan komme oss I møte med lys og klarhet, og forholdene kan legge seg til rette for en ny begynnelse. Vent på Herren, vær ved godt mot, ditt hjerte være sterkt, ja, vent på Herren.

musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

Jeg heter Ståle Tønnesen og bor i Ulsteinvik. Jeg hører til de som ikke har en spesiell yndlingssang. Det er så mange gode sanger å hente fra den kristne sangskatten. Jeg har lært meg å ta vare på de gode minnene, og et av de gode minnene er sangen «Jeg har en venn som har gitt sitt liv». Den er skreven av Vidar Kristensen i 1971, og jeg husker sangen fra den tiden den var helt ny. Da vi sang den på leirene på Brustadsheimen, og ifra lagsamlingene i det kristne skolelaget i Volda. Denne sangen ble ofte tatt fram i møter i venelaget på lærerskolen. Det finnes intet alternativ, opplyser oss om Jesus som er den eneste vegen til Faderen. Og det nytter ikke å streve, forteller oss om at nåden er nok. Gjerningene kan ikke frelse oss, for av nåde er det frelste ved tru, og dette er ikke av deg selve, det er Guds gåve. Når et menneske innser at alt er slutt, og det er bare Jesu frelse som kan berge en, da er det håp for oss. Den bortkomne sønnen opplevde dette. Jeg vil stå opp og gå til far min, og jeg vil si til han, Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. For den som har tatt imot Jesus, er dødsdommen ugyldig. Den som hører ordet mitt og tror han som har sendt meg, har evig liv. Han kommer ikke til doms, men er gått over fra døden til livet. Avslutningen på sangen uttrykker glede over å være frelst. Det nye livet i tjeneste begynner etter å ha forstått at Jesu frelsesverk er nok for meg. Denne lovsangen slutter med et ønske om at Gud alene skal få være Herre i livet vårt.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Vi har kommet til Første Mosebok kapittel 4. Her finner vi to uttrykk som har gått inn i det norske dagligspråket. Vi leser om Kain og Abel og det første brodermordet. Det var Kain som drepte sin yngre bror Abel. Og etter at Kain hadde drept sin bror Abel, kommer Herren og spør Kain, «Hvor er din bror Abel?» Han svarte, «Jeg vet ikke. Skal jeg vokte min bror?» Gud behøvde selvsagt ikke spørre Kain om hvor Abel var, men det var som om han ville gi Kain en sjanse til på eget initiativ å bekjenne sin synd. Det skjedde ikke. I stedet begår han enda en synd. Han lyver for å skjule drapet han har begått. Av den historien bør vi lære at når vi først har begått en feil, bør vi ikke prøve å skjule det, men i stedet erkjenne og bekjenne så fort som mulig. I motsatt fall har det en tendens til å balle på seg. Det ene drar det andre med seg. I dag bruker vi uttrykket «Er jeg min brors vokter?» som en unnskyldning for ikke å bli innblandet i andre saker, men enkelte ganger skulle vi kanskje vært vår brors vokter for å hindre andre å begå grove feilgrep. Fra den samme fortellingen så har vi et annet uttrykk. I aftenposten.no 12. oktober 2012 så var det en overskrift som lød «En himmelropende mangel på lederskjønn og menneskelig skjønn». Himmelropende, det er uttrykk vi har fra fortellingen om Kain og Abel. «Da sa Herren, hva har du gjort? Din brors blod roper til meg fra jorden.» Abels blod ropte fra jorden så det ble hørt i himmelen, og derav uttrykket himmelropende. Det brukes når noe er overdrevet, grovt urettferdig, ekstremt og sjokkerende. Historien kan være til trøst for de som opplever urettferdighet, krig, mishandling og overgrep. Gud ser og vet og vil hevne ondskapen. Selv ikke døden vil stilne våre rop om hjelp. Samtidig er det selvfølgelig en advarsel til den skyldige. Gud ser, og Gud hører, og ber den skyldige omvende seg og gjøre hva som er mulig for å rette opp skaden som er forvoldt. I Hebreerbrevet kan vi lese at en annens blod roper enda høyere enn Abels. Det er Jesu blod. Mens Abels blod roper om hevn, roper Jesu blod om forsoning. Samme sted forkynner at Jesus er mellommann. Han går i forbønn for menneskene og ber Gud om å møte oss med nåde og tilgivelse. Hebreerne 12, 24. Jesus, mellommannen for den nye pakt, for det er hans blod som renser. Dette blodet roper ut at det finnes nåde, mens Abels blod roper hevn. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: nyhetene.
1: EU kaller nå Russland inn på teppet, og tyske myndigheter innfører strenge tiltak etter at det ble funnet en drone med eksplosiver og detonator nær flere ukrainske fly I Leipzig for en måned siden. I går gikk tyske myndigheter ut og anklaget russisk etterretning for å ha plassert dronen der. Kongehuset har erklært hoffsorg frem til 9. oktober. Det skjer en måned etter kong Haralds gravferd. Under hoffsorgen avlyses alt offisielt program med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser. Kongefamilien og ansatte skal bruke mørke klær eller sørgebind, og slottskapellet åpent. Kong Harald ble omtalt som død I rykter I dagene før han gikk bort. En person varslet Rikshospitalet om at det kunne være en ansatt som sto bak noen av ryktene. VG skriver at det fikk Helse Sør-Øst til å sende ut en intern påminnelse om taushetsplikten, og at denne også gjelder kongen og kongehuset. Over 300 ansatte I Posten Bring mister jobben. Fagbladet skriver at kuttet henger sammen med at selskapet har mål om å redusere kostnadene med 25% innen 2027. Virksomheten innen pakker, gods og lager skal prioriteres, og kunstig intelligens skal tas I bruk. Eksporten av varer og tjenester fra Norge økte til 701 milliarder kroner I andre kvartal. Det 105 milliarder kroner mer enn samme periode I fjor. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå, som oppgir at økningen skyldes høyere priser på olje og gass. Kvinnen som tiltalt for knivangrepet på en treåring I Oslo erkjenner straffskyld, det skriver Aftenposten. Ifølge tiltalen skal hun ha tatt gutten opp på fanget og holdt ham fast mens en kniv ble holdt mot brystet hans. Gutten fikk kutt I pannen og statsadvokaten vil be om tvungent psykisk helsevern. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
2: Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk, hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio, Ari Love Harlos.

aller fremste ledere gjennom historien hadde jo en bakgrunn som hyrde. Moses for eksempel, for å begynne med han, han var sauehyrde av yrke i 40 år, fra han var 40 til han var 80, og det var mens han var ute og gjeta sauene til svigerfar Finn, at han jo møtte Gud i den brennende tornebusken og fikk beskjed om å bli folket sin leder og lede dem ut av Egypt. Og David, Israel sin aller største konge, han var sauegjeter eller hyrde, og fra han var nok så liten gutt, så var han ute og gjette fe, småfe, så det står i Bibelen, til far sin. Skulle du være hyrde, så måtte du være sterk, og du måtte være modig, og du måtte være hengiven, fordi at du skulle våge livet ditt i verste fall for å forsvare den saueflokken som du hadde ansvaret for mot de ville dyra som fantes i Midtøsten den gangen. Det var løve, det var ulv, og det var andre ville farlige dyr, så det å være gjeter, det var slett ikke en ufarlig ting. Og dette skal vi altså ha litt fokus på nå, og vi går videre til Sverige. Vi der bor Emilia Lindberg, og hun skal få synge «Herren er min hyrde, alt gjør han vel».

Denne sangen, som for øvrig skrevet av Åge Samuelsen, den skal dukke opp helt i slutten av programmet, og da med følveste forfatteren Åges Føl, som skal få synge den. Men det lenge til vi skal ha mye god sang og musikk, og si en del om dette temaet før den tid. Danny Summer og The Teletrio skal nå få synge sangen «Din 90-99». For en av de vakreste historiene vi har i Bibelen er jo Jesu lignelse om han som telte opp sauene sine om kvelden. Han skulle ha 100, men så var det bare 99, og så var det en som manglet, og så gikk han ut og letet etter den. Og sånn er Gud. Han vil alltid ha alle inn til seg. Og kanskje hører du på Radio Sunnmøre og programmet I Fokus akkurat nå, du som vet at du mangler I Guds saueflokk. Du har ikke latt han få lov å ta det inn I fellesskapet sitt. Han ute og ser etter det nå og denne sangen mektig når det kommer så langt at hyrden finner sitt tapte får da jubles det I himmelen så høyt at det høres ned I fortapelsens mørkeste kroka og det lamme som ble funnet, det fortapte får for å bruke det gamle ordet for lamda det var jo I og det var jo du Mennefå som på grunn av sin synd var kommet bort ifra Gud og så var det en som gikk ut og letet Og mora mi bruker av og til å si det, skal tro hvor jeg hadde vært han hvis han ikke fant meg. Sier hun ble kristen som 19-åring, I dag hun over 80, skal tro hvor jeg hadde vært hvis ikke han fant meg. Og det et godt spørsmål. Nå skal de synge denne nydelige sangen.

Vi har altså hyrden, eller den gode hyrde, som fokus I programmet vårt I dag, og nå skal Marit og Irene, og dem kjenner mange, Marit Stokken Berland og Irene Krokøy Dalnes, over 45 års erfaring som sangevangelister. De skal sammen med Ivar Henning Pefon, det en hyggelig kar fra Sørlandet, de skal få synge hyrdesangen. Og så skal vi sakte, men sikkert få en gjest inn I studio I dag da.

Tusen år før Jesu fødsel så gikk det en gutt utenfor Betlehem og gjette sauene og småfe til Fafin. Han het David, han skulle senere bli Israels folket sin aller største konge. Han var musikalsk, han spilte harpe og han dikta sanger, og mange av de sangene tatt vare på I Bibelen I Salmenes bok. Dessverre så har vi ikke melodien som David brukte, men en av dem det jo Salme 23, som kanskje en av de mest kjente bibeltekstene av alle. Herren min hyrde, det mangler meg ingenting. Nå skal vi ha korsang I programmet I fokus, og Valenkoret skal få lov å synge til oss, og etterpå så skal vi ha besøk av Johan Halsne. Han ansvarlig redaktør for Radio Sunnmøre, men han kan mye om sau, og vi skal snakke litt med han om hvordan dette virker I dag.

0: Vi har fått besök I studio idag vi av Johan Halsne, kretsleder I IMF Sunnmøre och är ansvarig redaktör för Radio Sunnmøre, men idag Johan så har vi bett att komma in I studio för det att du kan en del om sau och det att vara sauegetare och sauebonde. Du har varit sauebonde en stor del av ditt liv och far din var det för det och så är det någon som säger att du är dum som en sau. Vad tänker du då?
1: Ja, jeg tenker det et munnhell eller uttrykk så helt feil. For sauen kan virke dum av og til, men han ikke det. Han ikke dummere enn oss, for å si det slik. For noe av den dumskap som tillagt sauen, det gjerne at noen sier hvis en sau hopper ut forbi en plass, så hopper resten også. Men hvis vi speiler det mot oss mennesker, så vi jo akkurat like vi har flokkinstinkt med også. Så om folk gjør noe dumt, så det mange andre som gjør det samme dumme feilen. Så jeg tenker, når man har lært sauen å kjenne, så han nok ikke dumme. Tvert imot, så har han mange kloge trekk.
0: Og du arvet, jeg har sagt, sau og gar fra far din. Dere har vært sauebønder I generasjoner. Hvordan har det vært?
1: Ja, altså, noen sier det I gamle Finnøy kommune, der jeg kom ifra, at på Halsnøy, der vi har bytt, der var sau tilnærmet religion. Og Aud Kornemi, som kommer fra et helt annet miljø, hun vil nok understreke det på en måte, for det sau kommer frem forbi alt annet. Jeg kan ta et eksempel bare. Jeg hadde en onkel, riktig nok ungkar, så det prekte han I stor grad, og han drev med sau hele sitt liv. Og når saualammene pågikk, så kom sauene på første plass, og de kom opp på andre plass og tredje plass, og han selv gjennom på fjerde plass. Så I løpet av saualammene, så stelte han godt med sauene, men dårlig med seg selv, Og vi som var gutter og senere ungdommer kom ned til han av og til og så på disse greiene, vi kunne le rått av det. Men det var et uttrykk for at I hans sove så var det sauer og lam som gjaldt, og ikke han selv.
0: Og du bruker å ta deg I vekes ferie, du eller to på våren og reise hjem og være med under lamminga, det sikkert stas.
1: Ja, det er to store høydepunkt for en sauebonde. Det ene sauer og lamminga, så riktig nok noe som foregår natt og dag. Og hvis du opptatt av å få et best mulig resultat, så du det sted I sauen som 24 timer I døgnet da. Selvsagt krever det at du mer enn en, hvis ikke går det ikke godt. Men du bør være til stede og hjelpe til I lammen, ja. Og det store høytid, det andre det sauer sanking, ja, som foregår over mye kortere tidsrom. I hvert fall hovedsanking. Men begge de delene der, det høytider.
0: Du skal, etter at vi har hørt en sang, så skal du få fortelle oss om den sauesankingen, men hvor mange lam tar du imot I løpet av noen dager på våren?
1: Ja, I løpet av cirka 3 veker, så tar vi imot en rundt 350 lam.

0: Vi har fortsatt Johan Halsen I studio vi I dag, og før sangen vi hørte nå, Johan, så sa du at det var to store heiter I året, det var lamminga, og så var det sauesankinga, og du slipper altså, eller dere, familien din, slipper altså sauene dere løs på Hardangervidda. Hvordan I all verden finner dere dem igjen?
1: Ja, det området som leiga inn forbi Røldal, så en del av Hardangervidda Nasjonalpark, vi ligger helt I grensa av Nasjonalparken. Det et område som vi har leikt der av faktisk I 1952. Nå det ikke slik at de sauene vi slepte der I 1952 lever fortsatt, men dette fortsetter generasjon etter generasjon, så sauene også. Men I 1997 så måtte vi slakta ut hele besetningen på grunn av den såkalte skrabesjuka. Vi hadde den ikke, men vi var kontaktbesetning for noen sette, og derfor måtte vi slakta alle. Kjøpe inn helt nye dyr, og så starte med å slippe de der. Området stort, men det noen naturlige gjerder inn forbi det området vi slipper de. Det noen elver som går, så stort sett så store at sauene vil ikke forsere dem. Antallet gjerne midt på sommeren når det minst vatten. Ellers det noen fjelldrag, men for all del, hvis de vil, så kan de vandre aldri så langt derifra. Men sauner innebygde GPS, slik at når vi slepte nye dyr, som vi blant annet hadde kjøpt på Østlandet I 1997, så opplevde vi allerede til 14 dager, når vi hadde slept sauner I området vårt, at to av sauner med sin lam hadde kommet langt øst I Telemark. De ble fanget opp der, Og årsaken var den at med sin innebygget GPS så gikk de mot den plassen de kom ifra, altså bort I Oppland fylke. Så hvis noen sier sauene dumme, så kan de bare teste det ut på slike ting. Men stort sett når vi legger ut salt I området, og sauene har behov for å slikke salt I seg, og vi oppe og ser til de og tar vekk de som stikker vekk fort, så vil de I generasjon etter generasjon, der mor gikk med sine lam, Om vi ser det på dotteren til liv, så vil dotteren gå I samme område. Så våre sauer går veldig roligt egentlig. Det få tall som stikker av.
0: Men du går ikke, eller du og din familie går ikke sånn, så hyrer dem på Jesu tid og følger dem dag for dag og natt for natt?
1: Nei, vi gjør ikke det. Da blir nok et større krav med tilsyn I fjellet etter hvert ifra myndighetene, men vi har en ordning at vi oppe hver helg, og ser til de pluss de som har naboområdene rundt, der også, så totalt sett det et godt ettersyn, slik at om noen går seg fast, eller noe annet skjer med de, da kommer rovdyr inn, så oppdager vi det veldig fort. Men ikke som på Jesu tid at vi følger de dag og natt.

0: Johan Halsne, du är alltså sauebonde I tillägg till många andra ting. Och en ting jag lurt på, så du ska få fortälla oss nu. Jesus brukte ju saua och hyrde som exempel på det nära fällskapet mellan dem som tror på han och han som världens frälsare. Och hyrda på Jesu tid var ju, som vi har hört tidigare I programmet, inte väldigt högt akta I samfunnet. Och saua blir ju ofta sett på som dumme. Varför tror du Jesus brukte akkurat det bildet?
1: Jeg tror det flere grunner til at Jesus brukte det. Det ene var den nære relasjon der var på Jesu tid I mellom hyrden og sauene. Og det avhengighetsforhold der var for sauene knyttet til hyrden, både fordi at tilgangen på grasbeide, den var ikke alltid like god gjennom året for sauene, slik at de var hengig av en hyrde som kunne lede dem til der det både var vatten og der det var mat. Det andre var den totale avhengighet de hadde I forhold til rovdyr, beskyttelse, så trengte de en hyrde. Så jeg tenkte Jesus brukte det for å bruke et hverdagsbilde for å forklare for sin samtid hvor mye mennesket trengte frelseren. Det merkelige jo å tenke på, det at han valgte dette bildet med hurden, fordi at hurden var jo en av de som var lågast på rangstien på Jesu tid. Det var vel slik, sier de, at kvinner og hurder ikke hadde tillit til å være vittner I en rettssak. Så de to gruppene fikk ikke lov å vittne der, for det at de var løsmonde, de fikk fanget opp møye, noe sant og noe usant, og fortalte det videre, derfor så hadde de ikke tillit til dette. Men gjerne det et uttrykk for at det som ingenting var, det utvalgte Gud. Altså jeg tenker når Gud vil gjøre noe stort I denne verden, det kan vi følge hele historien, så begynner han stort sett I det små. Og jeg tenker når han skulle frelse denne verden, og han skulle finne en som var verdensfrelser, så gjorde han det på en forunderlig måte, ja så på en så merkelig måte, at det folk som denne frelseren kom til, de var så skuffet, at de forkastet han totalt. De ventet en helt annet. Så ifra Guds side så ser ting annerledes ut og blir gjort annerledes enn vi forventet. Men likevel, det var Guds plan, og det Guds plan. Derfor skal vi også tenke I vår tid når vi velger ut og bekler roller av det. Det som ingenting var, det utvalgte Gud. Og jeg tenker det et uttrykk for at det nettopp da Gud får lov å utruste I tillegg. Samtidig, så tenker jeg også at hyrden på Jesu tid, som nå, hvis det en bra sauebonde, så han genuint opptatt av at sine sauer skal ha det godt. Ikke sant? Han villig og så gjøre alt for at sauene skal ha det godt, som jeg sa med min onkel. Det var sauene som kom første, andre, tredje plass, han selv på fjerde plass. Og jeg tenker når vi møter den som den gode hyrde, så beskrives han jo som god for det han setter livet til. Så langt han villig å gå. Og det klart at når Jesus ble født, så var det hyrden ute på Betlehemsmarkene, det som ingenting var, så fikk gå med det største budskap. Så det mange linker å dra

Du lytter altså til programmet I fokus, og I dag har det handlet om hyrde og om saua utifra Bibelens mange ord om Herren som vår hyrde. Og vi takker Johan Halsne for at han ville dele av sin kunnskap om sau. Når han, du har drevet med sau I generasjoner, så vet du mye om det. Vi hørte både Kit Green og Gro Hofseide mellom innslaget med Johan, og den sangen vi hørte nå var sunget av en gruppe som heter The Old Friends Quartet. To gamle gospeltravere som sang sammen et par år før de døde begge to, og de sang altså om hvordan det var ute på Betlehemsmarkene når hyrden satt der julekvelden. Og så kom det først en engel, og så ble de livende redd, men så braut de inn hele himmelkoret, og så sang de Glory to God in the highest, ære være Gud I det høyeste, for da var frelseren kommet. Og når vi snakker om hyrda, så jo kanskje det den mest kjente fortellingen av alle. De aller fleste har hørt et eller annet om juleevangeliet gjennom sitt liv. Og gjeterne satt altså der ute. Gjeterne på Jesu tid, som Johan snakket om, de var lite ansett. De var langt ned på rangstigen. Men likevel var det altså disse Jesus brukte som bilde både på seg selv og sin far I himmelen. La oss gjenta hva Jesus sa. «Jeg den gode gjeteren», står det I den nye Bibelen min. «Den gode gjeteren gir livet sitt for sauene. Men den som leiekar og ikke gjeter, og som selv ikke eier sauene, han forlater dem og flykter når han ser ulven komme, og ulven kaster seg over dem og sprer flokken. For han bare leiekar og har ingen omsorg for sauene.» Men så sa Jesus, «Jeg den gode gjeteren. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg.» Og det håper jeg at du som hører på I fokus I dag kan si. Du kjenner Jesus, du har hørt hyrdestemmen hans, og du har lært han å kjenne. Vi skal oppholde oss på Betlehemsmarken litt eller annet til. Det ikke nødvendigvis, trenger ikke nødvendigvis å være jul for at den skal kunne ønske seg tilbake dit. Hadde jeg hatt tilgang til tidsmaskin, det vanskelig å få tak I, så det dit jeg ville reist og våre der når englekoret sang. Jeg tror ikke det var en engel igjen I himmelen akkurat da, høfgarenes myriader av engler som sang om frelserens fødsel. Nå skal Stavanger Gospel Company få ta oss med dit med sin sang, Gjeternes sang.

Vi ved veis ende med dagens I fokus, hvor vi altså har hatt søkelys, om vi skal si det sånn, på temaet Herren min hyrde, eller som Jesus sa det, jeg den gode hyrde. Og han som skal få avslutte dette, han kjent for veldig mange og kjent for mange ting, men først og fremst så var Åge Samuelsen en mann som så mange andre av oss ikke alltid fikk livet til sånn som han ville, men som hadde et brennende ønske om å få være med og peke på Jesus Kristus og løfte han opp. Og Åge Samuelsen skrev mange flotte sanger, nå skal han få avslutte med en av sine, Herren min hyrde. Det for øvrig den samme sangen som Emilia Lindberg sang for nesten en time siden. Men det ingen som gjør denne sangen, kanskje sånn som broder Åge. Da takker vi for dagens I fokus, og ønsker på gjenhør her på Radio Sunnmøre.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

0: nyhetene.
1: EU kaller nå Russland inn på teppet, og tyske myndigheter innfører strenge tiltak etter at det ble funnet en drone med eksplosiver og detonator nær flere ukrainske fly I Leipzig for en måned siden. I går gikk tyske myndigheter ut og anklaget russisk etterretning for å ha plassert dronen der. Kongehuset har erklært hofsorg frem til 9. oktober. Det skjer en måned etter kong Haralds gravferd. Under hofsorgen avlyses alt offisielt program med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser. Kongefamilien og ansatte skal bruke mørke klær eller sørgebind, og slottskapellet åpent. Kong Harald ble omtalt som død I rykter I dagene før han gikk bort. En person varslet Rikshospitalet om at det kunne være en ansatt som sto bak noen av ryktene. VG skriver at det fikk Helse Sør-Øst til å sende ut en intern påminnelse om taushetsplikten, og at denne også gjelder kongen og kongehuset. Over 300 ansatte I Posten Bring mister jobben. Fagbladet skriver at kuttet henger sammen med at selskapet har mål om å redusere kostnadene med 25% innen 2027. Virksomheten innen pakker, gods og lager skal prioriteres, og kunstig intelligens skal tas I bruk. Eksporten av varer og tjenester fra Norge økte til 701 milliarder kroner I andre kvartal. Det 105 milliarder kroner mer enn samme periode I fjor. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå, som oppgir at økningen skyldes høyere priser på olje og gass. Kvinnen som tiltalt for knivangrepet på en treåring I Oslo erkjenner straffskyld, det skriver Aftenposten. Ifølge tiltalen skal hun ha tatt gutten opp på fanget og holdt ham fast mens en kniv ble holdt mot brystet hans. Gutten fikk kutt I pannen og statsadvokaten vil be om tvungent psykisk helsevern. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

I landsbyen Lette I Tyskland pensionerte legen seg, og de strevde med å få ny. Den lokale slakteren tilbyr pølser til den legen som melder seg. Et lokalt hotell tilbyr gratis opphold til doktoren har fått seg hus. En frisør tilbyr gratis hårklipp, og et bakeri vil gi gratis rundstykker. Ja, forresten må jeg ikke glemme at blomsterhandleren tilbyr gratis blomster til venterommet. Alle ivrige for at kroppen har det bra. Vi like ivrige for at den udødelige sjelen vår har det godt? Allerede på Jesu tid var folk mer opptatt av helbredelse fra sykdom enn tilgivelse for syndene og et rett forhold til Gud. Hva viktigst? Jesus hadde sans for begge deler, men sa, «Det ikke de friske som trenger lege, men de som har ondt. Jeg ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse.»

ny musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakter og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du

Heisan, jeg er Tor André Giskegjerde. Jeg er født og oppvoksen på Giske. Akkurat nå bor jeg på Forsand ved utløpet av Lysefjorden i Rogaland, og jeg holdt det der i mange år. Sangen min, den jeg har hatt som sang helt siden jeg som 19-årig bibelskole kom til bildet som det første kullet. Det startet høsten 83. Skolen var ikke ferdig, det var anleggsarbeidere overalt. Men til åpningsfesten så skulle jeg synge, og så husker jeg en inspirert musikklærer, Harald Myklebyst, han kom med et papir i handen. Han hadde fått faksi fra Måns Levdun Takle med en melodi og et arrangement på Haldis Reigstad sin utvalg i Kristus. Og fra den dagen har det vært sangen min. For den sier så mye om hvem jeg er, hvem Gud er, hvordan Gud er. Den sier noe om nåtida, om framtida, og ikke minst hva rike er. Og så i ulike situasjoner så peker den på løsningen. Og for den sangen er også blitt min misjonssang, for når jeg er utvalgt og eier alt dette, så kan jeg vel ikke holde det for meg selv.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Det er vel å ta hardt i å si at «you raise me up» har gått inn i det norske dagligspråket. Med tanke på hvor mye hitten til Rolf Løvland har blitt sunget de siste årene, er det kanskje allikevel ikke helt uberettiget. Sangen den blir helst sunget på engelsk, men det finnes også en norsk tekst, «Så reis meg opp». Løvland har komponert melodien og skrevet den norske teksten, mens Brendan Graham er ansvarlig for den engelske. Men hva har så Rolf Løvlands sang med Bibelen å gjøre? Jeg vet ikke noe om Grahams eller Løvlands forhold til Bibel og kristentro, men det er i hvert fall sikkert at de ikke er de første som har brukt uttrykket «raise me up» på engelsk eller «reis meg opp» på norsk. For ca. 3000 år siden brukte David det samme uttrykket. I salme 41 så leser vi «But you, O Lord, be gracious to me and raise me up» på norsk, «men du, Herre, vær meg nådig og reis meg opp». Jeg har hørt at Rolf Løvland skrev sangen til minne om sin mor, men for kristne er det lett å tenke at «du» eller «you» på engelsk refererer til Gud. Det er ikke bare titlen som gir assosiasjoner til Bibelen. Den første strofen i refrenget «You raise me up, so I can stand on mountains» leder tanken til en annen salme av David. «Han dro meg opp av fordervelsens grav, opp av den dype gjørmen. Han satte mine føtter på fjell og gjorde skrittene faste.» David opplevde seg fortapt på grunn av sine svik, men Herren tok seg av ham og ga ham fast grunn under føttene. Den neste strofen i refrenget, «You raise me up to walk on stormy seas», gir assosiasjoner til da Jesus ga Peter muligheten til å gå på vannet. Peter begynte å gå, men sank da fokuset skiftet fra Jesus til de truende bølgene omkring. Da strakk Jesus armen ut og reddet ham. I norsk oversettelse så lyder vers 2 slik: «Det finnes en sult, en hunger i vårt hjerte, en evig lengsel etter noe mer. Men når du kommer til meg som et under, er det et glimt av evighet jeg ser.» Det verset leder oss inn på helt grunnleggende spørsmål i livet. Hvem er jeg? Hvor kommer jeg fra? Hvor går jeg hen? Og hva er meningen med livet? For meg er det i alle fall vanskelig å se at det er noen annen enn Gud som er subjekt i dette versets tredje strofe. Jeg hører Salomos ord fra forkynneren 3:11. «Også evigheten har han lagt ned i menneskenes hjerter.» Det var også det kirkefaderen Augustin erfarte. «Gud, du har skapt oss til deg, og vårt hjerte er urolig inntil det finner hvile i deg.» Så i Rolf Løvlands kjente og kjære sang finner vi altså ikke mindre enn 4 hentydninger til Bibelen. Det første finner vi i titlen «You raise me up». Deretter så hører vi at «I can stand on mountains», eller som det lyder i salme 40 på norsk, «Han satte mine føtter på fjell». Og så i den neste strofen «You raise me up to walk on stormy seas», som minner oss om da Jesus ga Peter muligheten til å gå på vannet. Og til slutt, dette glimtet av evighet, også evigheten, har Gud lagt i menneskets hjerter. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok «Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale». Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

nyhetene. Det blir ikke et møte om politisk borgfred etter at flere partier har takket nei. Senterpartiets Ole André Myhrvold bekrefter overfor NRK at det ikke blir noe møte, fordi største delen av de andre partiene på Stortinget ikke ser behov. Borgfred betyr at politikerne avstår fra politiske utspill og debatter før kong Haralds gravferd over. Norske myndigheter har tatt arrest i et russisk fartøy på Svalbard. Det opplyser selskapet som eier skipet. Det russiske fartøyet Professor Molkanov tatt i arrest i havnen i Barentsburg etter anmodning fra Naftogass i Ukraina. Arresten kan påvirke tilknyttede leveranser og betalinger. En mann skutt i brystet i Tønsberg i Vestfold. Politiet opplyser at han alvorlig skadet, men at tilstanden stabil. I natt ble han kjørt til traumemottaket ved sykehuset i Vestfold, før han skal flys videre til Ullevål. Politiet etterforsker og ber vittner som har hørt skudd etter midnatt om å ta kontakt. En mann fra Bergen kritisk skadet etter en trafikkulykke i Missouri i USA. Ulykken skjedde i begynnelsen av august, da han skal ha blitt påkjørt i et fotgjengefelt nær universitetet der han studerer. Bergensavisen melder at føreren siktet for kroppskrenkelse og kjøring i påvirket tilstand. En mann i 50-årene fra Troms tiltalt for å ha drept en 80 år gammel beboer på et helse- og omsorgssenter i Lyngen i fjor. Han tok seg inn på rommet til en eldre mann og knivstakk ham i november. Påtalemyndigheten vil vurdere å be om overføring til tvunget psykisk helsevern. Akershus Universitetssykehus ber alle brukere av kompetansebroen om å endre passord etter en sikkerhetshendelse i nettjenesten. Sykehuset sier at det den siste tiden har håndtert et digitalt angrep. Alle registrerte brukere må opprette et nytt passord for å redusere risikoen og ivareta sikkerheten. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Riktig god morgen til deg og riktig god helg. En ny morgen, en ny dag og nye muligheter. Og i denne timen her, denne morgensendingen sammen med deg, så vil jeg gi deg litt god og variert musikk. Og så skal vi få litt trusvitaminer. Det er godt med vitaminer på mange vis, og trusvitaminer kan også være godt å få med seg for å få, ja, kanskje bli både oppløftet og oppfrisket og påminnet om viktige og opplysende ting. Så trusvitaminer, det blir det, og så skal vi også få en liten oppmuntring fra Asbjørn Kvalbein. Litt trostrøssel og god variert musikk, det får du her på Radio Sunnmøre.

Hei, jeg heter Arnfinn Halderaker. Jeg kommer fra Bømlo I Sunnhordland. I flere år så fikk jeg lov til å være ansatt I Romsdal Indremisjon som barne- og ungdomsarbeider. Senere så har jeg hatt tjeneste I en del år I den indre sjømannsmisjonen og parter både på Mørekysten og opp og ned langs norskekysten med elgeser og på fiskerheimer og på møteaksjoner. Når jeg ble utfordret til å si noe om en sang som har betydd mye for meg, så knytter jeg disse tankene om sang til, til reiser jeg har hatt på Mørekysten. Og da kom det en sang som jeg var med og sang på Bjørnsund, på gudstjeneste på sommeren der. Det var prosten I Molde som hadde slekt ute på Bjørnsund og holdt gudstjeneste, og han hadde alltid med sangen «Jæren seiler på livets hav». Jeg har jo også knyttet den sangen litt til livet mitt, for det å være menneske, det jo å seile både I fint vær og I litt mer ruskete vær. Og noen ganger så slingrer det sånn at du føler at du knapt klarer å holde deg fast ombord I båten, og så får du finere vær der at du bare kjenner at livet helt herlig og alt flott. Og jeg har fått lov til å oppleve begge deler.

gjennom de 49 årene som jeg har levd til nå, og jeg regner med at resten av seilasen nå kan ha med seg litt av hvert. I den indre sjømannsmisjonen så var jeg jo ofte ute for å møte mennesker I sorg. Det var misjonsvenner som hadde gått bort, og I en slik begravelse I Nedre Eiker kirke utenfor Drammen, så var denne sangen også en naturlig del av utvalget av sanger til begravelsen. Og når vi kom til det verset som sier noe om himmelens porter som blinker I forskjellige diamanter, så kom sollyset inn gjennom vinduene I kirka, blyvinduet med fine farger I, og det var virkelig sånn at disse sola den funkla og glimta på kista. Og det også sier noe om opplevelser jeg har hatt med denne sangen her. Den gir oss også et himmelhåp om livet her, og så vi på vei mot et land som funkler og glimter som av gyldne edelstener og diamanter som vi ikke har skjønt her. Så denne sangen den betyr noe for meg om livet og om håpet som venter der fremme.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffet på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

En pastor I USA var på reise, da en venn på stedet han var plutselig døde. Han ville gjerne gå I begravelsen, men hadde ingen mørk dress. I en gjenbruksbutikk fikk han tak I en utmerket dress som virket som helt ny. Men hvorfor var prisen så lav, ville han vite. Den var blitt kjøpt til en avdød som skulle ligge I åpen kiste fram til begravelsesdagen. Så var dressen tatt av og solgt like før kisten ble lagt I jorden. Det var jo litt makabert, syntes pastoren, men han fikk noe å tenke på da han oppdaget at dressen var uten lommer. I Bibelen står det at vi hadde ikke noe med oss inn I verden, og det klart at vi heller ikke skal ta med noe herfra. Derfor skal vi ikke sette vårt håp til den usikre rikdommen, men til Gud, han som rikelig gir oss alle ting til vårt bruk.

Hei, mitt navn Marte Sofie Leithaug Gudal, og bor på Averøya, hvor jeg har vokst opp, og gift med Hans Ivar Leithaug Gudal, og jobber ellers som kontaktlærer på en barneskole I Hustadvika kommune. Min favorittsalme «Jeg I Herrens hender», og den salmen har jeg alltid vært veldig glad I, og spesielt når jeg ble eldre og skjønte hva sangen også handlet om. Og den for meg har en enorm trygghet, den tryggheten jeg kan ha til Gud gjennom hele livet, hvor enn en og hvor tid på døgnet, så man alltid trygg hos han. Han passer på oss, uansett om man ja, glad eller har det tungt og vanskelig, redd, eller ja, hva som helst han kjenner på.

Radio Sunnmøre sender 24-7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmøre.no for hele sendeplanen.

0: rosvitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Mes que on club. Mes que on club. Det her katalanske uttrykket, det som skrevet stort på fotballstadion til den spanske klubben Barcelona. Uttrykket betyr mer enn en klubb. Mes que on club. Ordet definerer hvordan de ser på seg selv, som en institusjon for det katalanske folket. Klubben representerer identitet, kultur og det å høre til. 17 minutter og 14 sekunder ut I fotballkampen så roper tilhengerne på selvstendighet. For I året 1714 så mistet katalanerne sin selvstendighet. Da de etter en okkupasjon ble en del av det store spanske riket. Ved å markere dette I hver fotballkamp, 17 minutter og 14 sekunder, holder de fortsatt drømmen om selvstendighet og frihet fra resten av Spania I livet. 1714, lengselen etter selvstendighet og frihet for Barcelona. Om det her virkelig en politisk rettferdig og realistisk drøm, det skal ikke jeg ha noen sterke mening om. Også for en kristen oppleves livet av og til som en kamp. Du kjemper mot djevelen, verden, samt synden som bor I hjertet ditt. Av og til kan det føles som en langtekkelig og utmattende krig inne I sjelslivet. I Johannes åpenbaring, kapittel 17 og vers 14, så leser vi om en krig, en kamp som skal foregå I de siste tider. Noen statsledere som kalles konger vil ved djevelens hjelp, som kalles dyret, føre krig mot Jesus og hans etterfølgere. Johannes åpenbaring 17:14. Disse skal føre krig mot lammet, men lammet skal seire over dem, fordi han herrenes herre og kongenes konge. Seire sammen med dem som med lammet, de kalte, utvalgte og de trofaste. Selvstendighet. Nei, aldri ment I betydningen av et selvstendig menneske fri fra bindinga til Herren Gud. Men fordi du knyttet til han og tilhører Jesus Kristus og hans armé, så vil du aldri tape krigen, selv om du kan tape enkelte slag. Du vil seire så lenge du lever sammen med han som kalles lamme. Da tilhører du de kalte og utvalgte og de trofaste.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Det er kjekt at du lytter til Sunnmøre. Tusen takk for at du gjør det. Da tenker jeg kanskje at du setter pris på det du hører. Og vil du vite mer om oss, så besøker du radiosunnmore.no, som vår hjemmeside. Du kan også følge oss på Facebook. Der oppdaterer vi, og vi legger ut nye ting på både hjemmeside og podcast. Og vår podcast finner du der du lytter til podcast. Søk opp Radio Sunnmøre. Og da får du med deg mye spennende hver eneste dag. Mitt navn Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en nydelig dag videre og på gjenhør.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Norske myndigheter vil ikke offentliggjøre hvem som skal delta i Kong Haralds gravferd, det skriver Nettavisen. Utenriksdepartementet viser til sikkerhetshensyn. Cecilie Schenold, pressevakt i Utenriksdepartementet, sier at hvert land kan opplyse om egen deltakelse. Det ventes et betydelig antall utenlandske kongelige og statsoverhoder til Oslo. Det blir ikke et møte om politisk borgfred etter at flere partier har takket nei. Senterpartiets Ole André Myhrvold bekrefter overfor NRK at det ikke blir noe møte, fordi størstedelen av de andre partiene på Stortinget ikke ser behov. Borgfred betyr at politikerne avstår fra politiske utspill og debatter før kong Haralds gravferd er over. Norske myndigheter har tatt arrest i et russisk fartøy på Svalbard. Det opplyser selskapet som eier skipet. Det russiske fartøyet Professor Molkanov er tatt i arrest i havnen i Barentsburg etter anmodning fra Naftogass i Ukraina. Arresten kan påvirke tilknyttede leveranser og betalinger. Troms politidistrikt opplyser at de ikke har kommet nærmere en løsning i den væpnede politiaksjonen på Dyrøya. Siden tirsdag har en person forskanset seg inne i egen bolig etter at vedkommende truet en politipatrulje med skytevåpen under en velferdssjekk. Natt til onsdag avfyrte personen skudd mot politiet. En mann er skutt i brystet i Tønsberg i Vestfold. Politiet opplyser at han er alvorlig skadet, men at tilstanden er stabil. I natt ble han kjørt til traumemottaket ved sykehuset i Vestfold, før han skal flys videre til Ullevål. Politiet etterforsker og ber vitner som har hørt skudd etter midnatt om å ta kontakt. En mann i 50-årene fra Troms er tiltalt for å ha drept en 80 år gammel beboer på et helse- og omsorgssenter i Lyngen i fjor. Han tok seg inn på rommet til en eldre mann og knivstakk ham i november. Påtalemyndigheten vil vurdere å be om overføring til tvunget psykisk helsevern. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du morgensendinga med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God torsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre. 3. september har vi kommet til, og vi skal lære om dagens dato. Og fly og skam, det titelen på trusvitaminene I dag. Og ikke for å spille videre på den titelen, men nå skal vi få Not Ashamed med Jason Upton.

Dagen dem går dem, og vi kommer frem til den 3. september I årets 9. måned, altså vi har nevnt det før, men september betyr jo 7. og var jo romeren sin 7. måned. San Marino har nasjonaldag I dag, de kan faktisk feire at staten ble grunnlagt så tidlig som 3. september I 301 etter Kristus. Det jo en alvorlig lang historie for en liten lite land som San Marino, og Qatar kan feire sin uavhengighet fra Storbritannia ifra 1971, så vi gratulerer dem med dagen. Dagens visdomsord, det klokt sagt, grått hår ei fager krone. Grått hår ei fager krone, det må du ta til det du som har grått hår, og ja, noen av oss, vi må bare erkjenne det når vi

rundt oppløsningen av union mellom Norge og Sverige, og vi var kommet fram til den tredje dagen I disse forhandlingene, og de gikk jo veldig bra, og det betydde jo at det ble en fredelig oppløsning av union med Sverige. Nesten helt uvirkelig for oss I dag å tenke på. At det var en reell fare for krig mellom Norge og Sverige I 1905. I 1752 så vedtok Storbritannia og USA, USA var da en del av Storbritannia, vedtok å ta I bruk den gregorianske kalenderen, og da skjedde jo det der som hadde skjedd I mange land før, at for å komme av fur, så måtte han stryke noen dager, han strøk 11 dager, av kalenderen slik at han gjorde et hopp ifra den 2. 3. September til den 14. Du våkna den 3. og la det den 14. September. Da går tida fort da. Det må vi ha lov å si. I 1783 så var den amerikanske uavhengighetskrigen over og USA ble formelt uavhengig av Storbritannia denne dagen. Så var det en kar som ble født I 1875. Han ble født I Tyskland, han heter Ferdinand til fornavn, og så at han heter han Porsche til etternavn, og hvis du lurer på hva han gjorde, så var det jo han oppfant en bil, nemlig Porsche, og noen kjører jo rundt I Porsche den dag I dag, og ikke langt unna der I bor, inne på Hatlehorn I Ålesund, indre bydel av Ålesund, så har Porsche egen bilforretning for den som interessert I biler. Og I 1933 så ble Kristelig Folkeparti stiftet denne dagen, vi kan jo gratulere dem og da med bursdagen, og I 1939 var en mørk dag I verdenshistorie, og Storbritannia og Frankrike erklærte Tyskland krig, og den andre verdenskrig var på en måte blitt en verdenskrig. Kjell Magne Bondevik, Moldegutt, han har bursdag I dag. Så vidt de kan få, så han 73 år, og hvis du hører på Bondevik, så gratulerer vi med dagen. Vi fra oss her på Radio Sunnmøre. I 1967, for øvrig det året isåg dagens lys, uten at jeg har for mye med saken å gjøre, så skjedde det noe viktig I Sverige denne dagen. Sverige innførte høyrekjøring. Og det er jo en forholdsvis grei ting at vi kjører på samme side av veien, både I Sverige og I Norge. Ja, jeg tror vi kan si det. Ja, vi må ta med at I 1978 så ble den første cupfinalen I fotball for kvinner avholdt, og Bull slo Trondheimsøren med 6-5 etter straffekonkurranse, for det sto 1-1 etter ordinær tid. Det tror jeg får være nok om den 3. september, og så får vi ta oss en økt I morgen om dagens dag.

Høsten er tida for å skape det ekstra trivelig hjemme. Hos Happy Homes Johan R. Sunde får du aktuelle farger som passer perfekt til høstens interiørtrender. Fargene er hentet fra det nye fargekartet til korall med 120 vakre interiørfarger. Ta turen innom så hjelper deg med å finne den perfekte fargen til ditt hjem. Du får korallinteriørmaling for 399 kroner for 3 liter. Velkommen til butikken som er mer enn du tror. Happy Homes, Johan R. Sunde, 6037 Eidsnes.

0: trosvitaminer, energi i hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Kanskje mer før I tida enn I våre dager, kunne du høre voksne bruke uttrykket «å fy og skam». Det sa de hvis noen hadde gjort noe uhørt, noe som brøt med det som var allment sosialt akseptert. Med skiftende tida, kulturell påvirkning og endring av hva som moralsk akseptert, så endres nok også oppfatninga av hva som skambelagt eller ikke. Kristendommen har opp igjennom tidene med rette eller urette blitt beskyldt for å påføre mennesker skam og skyldfølelse. Disse beskyldningene har nok gjort at kirka med tida har blitt mer liberal I hva som kristelig akseptable valg og levemåter. På godt og vondt. Interessant det at våre dagers rop om skam ikke primært kommer fra miljøer knyttet til kirke og bedehus. Nei, nå snakkes, skrives og debatteres det om folk bør ha flyskam, bilskam, kjøttskam og så videre. Skammen knyttes til hvor stort klimaavtrykk du setter på miljøet, hvor stor andel av verdens ressurser som du bruker opp. Her bør nok vi som kristne være ytterst forsiktige med å bli for bastante på hva som skal gi oss selv eller andre mennesker skamfølelse. Skam, det følelsen av at jeg mindreverdig og begrenset. Jeg føler meg verdiløs som et dårlig menneske. Til de kristne I Filippi så skriver Paulus om noen kristne som levde verdslig, som hadde sin oppmerksomhet I livet knyttet kun til materielle goder og nytelser. Mange lever som fiender av Kristi kors. Fortapelse deres mål og magen deres Gud. Skam gjør de til ære, og de søker bare det jordiske. Her knyttes skammen til å velge bort de åndelige og evige verdiene, og I stedet leve for større velstand her og nå. Evangeliet handler ikke om å bagatellisere skammen eller late som om den ikke finnes. Evangeliet forteller meg at det en som har båret skammen for meg, Jesus Kristus. Han tok bort vår skyld og skam da han døde på korset. Flyskam? Tja, muligens, eller kanskje noe overdrevent klimahysteri? Hva vet jeg? Det I alle fall greit å ha reflektert over hva slags klimaavtrykk sett I verden. I overført betydning så kan jeg I alle fall fly fra skammen, siden Jesus har båret skylden for mine synder. Tilgivelse for synder betyr ikke at jeg ikke trenger å bry meg om syndens konsekvenser. Nei, som en tilgitt synder skal hele mitt liv, også de valg som får betydning for klima, underlegges Jesu etterfølgelse.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Norske myndigheter vil ikke offentliggjøre hvem som skal delta i kong Haralds gravferd, det skriver nettavisen. Utenriksdepartementet viser til sikkerhetshensyn. Cecilie Schenold, pressevakt i Utenriksdepartementet, sier at hvert land kan opplyse om egen deltakelse. Det ventes et betydelig antall utenlandske kongelige og statsoverhoder til Oslo. Det blir ikke et møte om politisk borgfred etter at flere partier har takket nei. Senterpartiets Ole André Myhrvold bekrefter overfor NRK at det ikke blir noe møte, fordi største delen av de andre partiene på Stortinget ikke ser behov. Borgfred betyr at politikerne avstår fra politiske utspill og debatter før kong Haralds gravferd er over. Norske myndigheter har tatt arrest i et russisk fartøy på Svalbard. Det opplyser selskapet som eier skipet. Det russiske fartøyet Professor Molkanov er tatt i arrest i havnen i Barentsburg etter anmodning fra Naftogass i Ukraina. Arresten kan påvirke tilknyttede leveranser og betalinger. Troms politidistrikt opplyser at de ikke har kommet nærmere en løsning i den væpnede politiaksjonen på Dyrøya. Siden tirsdag har en person forskanset seg inne i egen bolig etter at vedkommende truet en politipatrulje med skytevåpen under en velferdssjekk. Natt til onsdag avfyrte personen skudd mot politiet. En mann er skutt i brystet i Tønsberg i Vestfold. Politiet opplyser at han er alvorlig skadet, men at tilstanden er stabil. I natt ble han kjørt til traumemottaket ved sykehuset i Vestfold, før han skal flys videre til Ullevål. Politiet etterforsker og ber vitner som har hørt skudd etter midnatt om å ta kontakt. En mann i 50-årene fra Troms er tiltalt for å ha drept en 80 år gammel beboer på et helse- og omsorgssenter i Lyngen i fjor. Han tok seg inn på rommet til en eldre mann og knivstakk ham i november. Påtalemyndigheten vil vurdere å be om overføring til tvunget psykisk helsevern. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

fordi den gir meg trygghet, både for dette livet og evigheten. Den handler ikke om meg og mine prestasjoner, men om han jeg tror på

0: Velkommen til dagens ladestasjon. På vei hjemover. Av og til knekker og knaker livet. Det røsker og rister. Livet faller fra hverandre, fundamentet svikter, grunnmuren raser. Så sitter man der i sin fortvilelse, ensomhet og angst. Millioner opplever dette, hver dag. Derfor er jeg så glad for at det finnes håp, hjelp, redning. I en sekulær tid der så mye flyter, og så mange forførende røster leder vill, stiger Kristus fram som den absolutte autoritet, sannhetens kilde, visdommens klippe. Vi leser i Judas brev, vers 24 og 25. Han som har makt til å bevare dere fra fall og føre dere fram for sin herlighet, feilfrie og jublende, han, den eneste Gud, vår frelser ved Jesus Kristus, vår Herre. Ham tilhører ære og majestet, velde og makt før alle tider, nå og i alle evigheter. Amen. Feilfrie og jublende? Ja visst, for Jesu Kristi korsoffers og oppstandelses skyld. Salige og hellige vandrer vi pilegrimsgangen og synger pilegrimssangen på veien hjem. Vi bryter livets brød og løfter frelsens beger. Vi ber og gråter, lovpriser og snubler, kjemper og faller. Vi løftes og bæres, helt til vi er fremme. Så gi ikke opp. La oss vandre sammen i nådens stråleglans mot landet der alt skal bli nytt. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: it.
1: Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017 90 00. Sikre deg en plass på bussen.
2: Hei. Jeg en pensjonist på 73 år og heter Helge Juliebø. Jeg bor i Langevåg, og her har jeg holdt til hele livet. Min åndelige heim har alltid vært på Sula Frikirke. Jeg så heldig å ha 7 barnebarn, og 3 av dem bor i nabohuset. Det en velsignelse. Når jeg ble utfordret på min sang, så ble det egentlig ikke noe vanskelig valg for meg. Det måtte bli sangen I syndsforlatelsens rike. Tekst og tone ved sørlendingen Asbjørn Arntzen fra 1976. Sangteksten har djupt innhold og tyngde og presenterer evangeliet på en veldig fin og tydelig måte. For anskueliggjort gleden av å kunne hvile i det som Jesus gjorde for oss. På tross av skiftende følelser, opp- og nedturer i livet, det noe som ligger fast hele veien. Noen sangstrofer betoner dette. Var ingen maktet, det gjorde Gud. På Jesus troen grunnet, og lovens krav de må vike i syndsforlatelsens rike. Og en invitasjon, en ny begynnelse finnes for enhver som sier allting til Gud som det Han velkommen blant slike i syndsforlatelsens rike. Og endelig til slutt, en takkesang uten like i Jesu evige rike. Bakgrunnen for at denne sangen kom til ifølge Asbjørn Arntzen selv relatert til en sommer på Justøya Bibelcamp ved Lillesand, der Arntzen var organist i over 10 somre fra rundt 1970. Hovedtaleren og grunnleggeren av Bibelcampen, predikanten Jon Olav Larsen, holdt en rekke bibeltimer sommeren 75-76 om temaet I syndsforlatelsens rike. Det var Larsens ønsketema å forkynne. Utgangspunktet for Larsen var boken til Carl Olav Rosenius med samme titel. Arntzen har i tidligere år deltatt mye på møteaksjoner på Sunnmøre, i Ørsta og Volda, og i en lengre periode i Ålesund kirke under en felles møteaksjon der Jon Olav Larsen var taler. Flere ble frelst under denne aksjonen, og mange av oss som har noen år på baken deltok der og husker det med glede. Nå får vi høre Sverre Mo synge denne nydelige sangen. Ønsker deg en velsignet dag.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Konkurransetilsynet mener bensinstasjonene I praksis samordner prisøkninger ved å følge hverandres priser. Seniorrådgiver Stig Tore Bjungen sier til Klassekampen at tilsynet har sett mønstre der prisene typisk går opp 1-2 ganger I uken før de faller igjen. Drivkraft Norge avviser kritikken. Det som kalles russiske hybride angrep I Europa, nå sist I Tyskland, skapt for å forstyrre samfunnet og polarisere den politiske debatten. Det sier forsker på hybride angrep ved Vasa-universitetet, Hanna Smith, til Sveriges Radio.
3: Och sen glömmer man faktiskt de sakerna som är viktiga. Man pratar om sådana saker som Ryssland vill att vi pratar och den faktiskt ohälsosamt polariserar våra samhälle också I Tyskland.
2: Hun beskriver også hvordan redsel og polarisering kan påvirke både valg og tilliten til myndigheter, EU og NATO. Norske myndigheter vil ikke offentliggjøre hvem som skal delta I Kong Haralds gravferd, det skriver Nettavisen. Utenriksdepartementet viser til sikkerhetshensyn. Cecilie Schenold, pressevakt I Utenriksdepartementet, sier at hvert land kan opplyse om egen deltakelse. Det ventes et betydelig antall utenlandske kongelige og statsoverhoder til Oslo. Et redningshelikopter og flere ekvipasjer settes nå inn I leteaksjonen etter en savnet turgåer I Karlsøy. Troms politidistrikt melder at redningshelikopteret fra Tromsø og tre ekvipasjer fra norske redningshunder deltar. Politiet opplyser at personen ikke har kommet hjem til avtalt tid I natt. Troms politidistrikt opplyser at de ikke har kommet nærmere en løsning I den væpnede politiaksjonen på Dyrøya. Siden tirsdag har en person forskanset seg inne I egen bolig etter at vedkommende truet en politipatrulje med skytevåpen under en velferdssjekk. Natt I onsdag avfyrte personen skudd mot politiet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Nå får du morgensendinga med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

torsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre, og vi skal I Bibelpraten I dag få høre og snakke om Paulus sitt apostelkall. Men nå får vi Mercy Me med You Reign.

Det jeg heter Eli Remme, og troen min, hun viktig for det at jeg føler at det en trygghet å høre Jesus til. Å ha en å tro på, og ha en å gå til i alt som møter oss, både i motgang og i medgang.

0: Paulus forteller om, som du nevner, Are Love, om sitt apostelkall ganske tydelig I Galaterbrevet, at Gud har utvalgt han allereie fra mors liv og besluttet I sin godhet å åpenbære sin son, altså Jesus, for han, for at han skulle forkynne evangeliet for folkeslaget. Paulus veldig tydelig på at dette kallet han selv har fått ikke menneskeskapt eller for å gjøre andre mennesker til lags. I kapittel 2 så held han fram og forteller om sitt kall til å forkynne. Her nevner han at evangeliet må forkynnes både til de som omskårne og de som uomskårne. Hva forskjellen på disse to på denne tida?
1: Forskjellen slik at Gud valgte ut en mann langt tilbake I historien med navn Abraham. Han var da en hedning, dyrka rimeligvis av guder, og Gud sier til han I åpenbarelse, dra bort ifra ditt folk og ditt land, fra alt som kjent, til et land jeg vil vise deg. Og I den forbindelse så gir Gud denne mann løfter, knyttet både til det landet Gud fører han til, og til at I gjennom han så skal det bli et tallrike ett, som vi kjenner som jødefolket. Senere så får jo dette folket I gjennom Moses det vi kjenner som lovpakten, som allerede har nevnt, så knyttet til både en Guds nåde, men den nåden fordrer også noe av de mennesker som får den nåden. For at Gud skal vise nåde og barmhjertighet, så må mennesket gjøre noe selv. Men når Gud kaller Abraham, så sier han at det skal være et paktstegn, så forteller både dåtid og senere tid at det en spesiell link mellom Gud og dette folk valgte ut gjennom Abraham, nemlig omskjærelsens tegn. Og hvis vi går like frem til I dag, så jo jødene som folk som bor I Israel og andre plasser mer og mindre religiøse. Du har de vi kjenner som de ultraortodoxe, som vi vil se I Israel med svarte hatter, med svarte krøller, spesielle snorer og klær som går. Og du vil finne den jøden som allermest sekulær av alle mennesker. Men det som 99% av jødene fortsatt driver med, det omskjærelse av guttebarna. Det den religiøse handling som har overlevd alt og alle. Mange ting har vært glemt og avskaffet av det mer sekulære, men dette holder de på med.
0: Hva grunnen til at de holder på med det fortsatt?
1: Nei, det noe av det som var I begynnelsen, at det tegnet på pakter, slik som vi har dåpens pakt I nåtid, blant oss kristne, som vi kjenner godt å praktisere på litt forskjellige måter, så det dette paktstegnet. Og de gir det med guttebarna når de 8 dager gamle. Selvsagt så legger noen mye mer religiøst I det enn andre. Og jeg kjenner jo sekulære jøder som sier at når denne dagen kommer, så det en festdag. Det som en dåpsdag I vår tradisjon. Der dette guttebarna

0: på åtta dagar blir båret fram, plassert oppe I puta, opphøyet på en stol, kledd I fine klær. Så kommer det en autorisert person, mann eller kvinne, og omskjærer dette guttebarnet, og da det gitt I en av bestefar spesielt på en eller andre side å holde dette barnet, så det bundet på en spesiell måte, så det, og så bedøver de det litt, og så gir de denne handlingen, og så har de en stor fest etterpå. Og så får guttebarnet den dagen navnet sitt. Da blir det gjort kjent hva vedkommende skal hitte. Så det gir absolutt, så å si, alle ennå.
1: Så det jo veldig viktig å understreke da at den omførelsen vi snakker om her noe helt annet enn omførelse av jenter. Det blir jo ofte I vår tid omtrent sett på som det samme. En tredjedel av verdens menn omført I dag. Det jo ikke bare jøder, muslimer omfører jo sine, og mange omført av medisinske grunner. Det jo et forholdsvis veldig lite og enkelt inngrep hvis det gjort under fikkelig omstendighet, og det det I vår tid. Kjønnslemlestelse av jenter noe helt annet, hvor han fører bort hele kjønnsorganet omtrent, det jo noe forferdelig, så det tragedie egentlig I den offentlige debatten I dag at de to tingene blir likestilt og snakket om I samme setning. Det viktig å få fram.
0: Og det også slik at blant oss kristne så det lite brukt I europeiske land, men kommer til USA for eksempel, så vil vi finne veldig mange guttebarn som omskårende, men da ikke på grunn av en religiøs sak, men en ren medisinsk grunn. Og så det uenighet om hvor lurt eller ikke lurt, hvor viktig eller ikke viktig dette I en slik en sammenheng. Men tilbake til spørsmålet du egentlig stilte når jeg snakker om dette. Hva var forskjellen på jødene og hedningene den gangen? Jo, den store forskjellen var at Gud I gjennom Abraham valgte ett folk I denne verden. Og helt ifra han valgte jødene gjennom Abraham og fram til at Jesus døde på korset, så var det I jødene sitt perspektiv og ifra Guds sida egentlig to folk I denne verden. Det var enten jøder som var Guds folk eller hedninger. Uansett hvor du bodde I verden utenom Israel, så var du reknet som hedning. Da hadde du ikke del I Guds løfter, ikke del I Guds pakt, og det var heller ikke gjenstands for misjonering. Det betydde ikke at det ikke var hedninger som ble kristne I anførselstegn I den tiden. Men skulle de bli det, så måtte de ta omskjærelsen, bli en proselytt. Så det var noen som var det.
2: Når vi snakker om de som omskjært og de som ikke omskjært I Galaterbrevet, hvem det som kristne og hvem det som hedninger?
1: Det som skjer I Galatermenigheten, og det skjedde mange andre plasser, det jo at disse der judaistene, da, eller disse Paulus sine motstandere, så fulgte han omtrent som en klegg. De kommer, og så forkynner de til mennene, for så da kommer til tru. Det kan være jøder, og det kan være såkalte hedninger. At for å være kristen, så må du tro på Jesus. Det så hadde Paulus forkynt da. Men så måtte du I tillegg gjøre to ting. Guttebarna måtte omføres, og så måtte han holde del av det som ble kalt den jødiske festkalenderen, altså holde en del av de jødiske høytidsdagene. Hvis ikke du gjorde det, så var du ikke god nok kristen. Og da hadde du satt på spissen to utgaver av kristendommen. Det Paulus så sa, bare ved å tro på Jesus. Judaisten så sier, tro på Jesus, pluss. Og menneskelig talt, hvis du skal omsette det til vår tid, så sier de, tro på Jesus, la det omføre hvis du gutt eller mann, og ta fri på 1. mai. Det jo det de I praksis sier. Altså, det jo små ting, sånn sett. Men prinsippet for Paulus Jesus og bare Jesus, eller Jesus og litt egen innsats. Og der går det store fillet mellom kristendom og all annen religion.
0: Jeg tror det også viktig å si, Rangel, når vi har fokus på Galaterbrevet, at for å forstå Paulus sin måte å skrive her på, oppføre seg på, så bør en lese for egen del apostelgjerningene 15 om det store apostelmøtet I Jerusalem. For det, tenkte jeg, et helt avgjørende møte for kristendommens historie for alltid. For da var nettopp dette noe av tema. At da sier San Arlois, sier noen av jødene at skal folk være ekte kristne, så det ikke nok å bare ta imot Jesus og tro på han, men du må gi noe I tillegg, la deg omskjære. Og dette førte Paulus opp til Jerusalem. Han har hvor mange år siden han har vært I Jerusalem? Gjennom 10 år, faktisk. Så kommer han opp og møter de andre apostlene. Og så denne uenigheten lagt frem på bordet, det den eneste sak de diskuterer. Hvordan skal vi løse dette? Så tenkte jeg, det så flott at det, selv om de har ulike tilnærminger til dette, så ser de I sammen med bruk av Guds ord, og så de enige om saken når de går ifra hverandre. Så det viktig å ha som bakgrund i tillegg. For det som helt spesielt her, det at nå, etter at Paulus begynte sin gjerning, etter at Jesus døde på korset og stod opp, så det ikke bare jøder og hedninger i denne verden, men det kommer inn noe sitt i Guds menighet, den som ble grunnlagt på pinsedag. Og når det gjelder Guds menighet, så det ikke gjør det og ikke gjør det, men det å lytte til det som gjort av Jesus Kristus, ta imot det. Og det nok. Og det det Paulus sier i Galaterbrevet. Det nok å ta imot. Guds nåde nok til frelse og rettferdiggjørelse.
2: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte i Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

0: En man fikk et komplisert beinbrudd. Slekt og venner kom på besøk og sa de var lei seg for dette beinet som gjorde så vondt. Det ble mye spørring og suttring. Til slutt ble mannen lei av all denne oppmerksomheten, så det plumpet ut av ham. Men jeg har da et friskt bein også. Sånn kan vi tenke når noen blir for opptatt av alt som galt i fellesskapet og i samfunnet. Si og gjør noe positivt som vil hjelpe i situasjonen. Det trengs ingen omtanke for å klage. Da Jesus og disiplene hadde samlet 5000 på et øde sted og kom på at folk ville bli sultne, hadde disiplen Andreas sett etter muligheter. «Her en gutt med en niste», sa han. Ikke mye mat, men det var nok til at Jesus kunne gjøre et under, velsigne og hjelpe alle så det ble nok.
1: Det var Asbjørn Kvalbein om et friskt bein også. Vi skal straks få nyhetene her på Radio Sunnmøre, men før det skal vi lytte til Rebecca St. James. Jeg husker når jeg var på konsert med henne en gang hun var i Norge. Men nå først altså lytter vi til henne med sangen Forever før vi får nyhetene.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegget og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Konkurransetilsynet mener bensinstasjonene i praksis samordner prisøkninger ved å følge hverandres priser. Seniorrådgiver Stig Tore Bjungen sier til Klassekampen at tilsynet har sett mønstre der prisene typisk går opp 1-2 ganger i uken før de faller igjen. Drivkraft Norge avviser kritikken. Det som kalles russiske hybride angrep i Europa, nå sist i Tyskland, er skapt for å forstyrre samfunnet og polarisere den politiske debatten. Det sier forsker på hybride angrep ved Vasa-universitetet, Hanna Smith, til Sveriges Radio.
3: Och sen glömmer man faktiskt de sakerna som är viktiga. Man pratar om sådana saker som Ryssland vill att vi pratar och den faktiskt ohälsosamt polariserar våra samhälle också i Tyskland.
2: Hun beskriver også hvordan redsel og polarisering kan påvirke både valg og tilliten til myndigheter, EU og NATO. Norske myndigheter vil ikke offentliggjøre hvem som skal delta i Kong Haralds gravferd, det skriver Nettavisen. Utenriksdepartementet viser til sikkerhetshensyn. Cecilie Schenold, pressevakt i Utenriksdepartementet, sier at hvert land kan opplyse om egen deltakelse. Det ventes et betydelig antall utenlandske kongelige og statsoverhoder til Oslo. Et redningshelikopter og flere ekvipasjer settes nå inn i leteaksjonen etter en savnet turgåer i Karlsøy. Troms politidistrikt melder at redningshelikopteret fra Tromsø og tre ekvipasjer fra norske redningshunder deltar. Politiet opplyser at personen ikke har kommet hjem til avtalt tid i natt. Troms politidistrikt opplyser at de ikke har kommet nærmere en løsning i den væpnede politiaksjonen på Dyrøya. Siden tirsdag har en person forskanset seg inne i egen bolig etter at vedkommende truet en politipatrulje med skytevåpen under en velferdssjekk. Natt i onsdag avfyrte personen skudd mot politiet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Vi skal avslutte denne timen med god og variert kristenmusikk fra inn- og utland, og i bibelske ord og uttrykk skal vi få høre om Jammerdal. Vi får en oppmuntring av Asbjørn Kvalbein, et trostrøssel av Rolf Kjøde, og nå får vi en sång fra Misjonssalen Oslo hos deg.

I en landsby I Nederland bodde det for mange år siden en meget gudfryktig mann. Da barna hans kom til å spørre om hva som var hemmeligheten bak det edle livet han levde, svarte han. Ydmykhet, barn. Ydmykhet. Og hva ellers, far? Spurte barna. Hva ellers? Ydmykhet, barn. Ydmykhet. Men hva ellers? Ydmykhet, barn. Og det var hele historien. En kristenleder I Holland hørte fortellingen mange ganger som barn, men han skjønte ikke poenget I den. Jo eldre han ble, jo mer gikk det opp for ham hvor klokt den gamle hadde svart. Hva ydmykhet? Det omfatter mange indre holdninger, som mildhet, vilje til å underordne seg, ikke ha for store ambisjoner på egne vegne. Og det et positivt ord. For på den andre enden av skalaen bor stolthet, arroganse og innbilskhet. En virkelig ydmyk person venter alt fra Gud og har alt I Gud. Jesus Kristus sa to ganger I Johannes evangeliet kapittel 5 at han ikke kunne gjøre noe av seg selv. Det virkelig ydmykhet. En kan lure på hvor riktig det å feire jul lenger. Kan vi snakke om fred på jorden? Ser vi spor av Guds velbehag mot menneskene? Problemet at vi selvstyrte, så vi ikke har bruk for Gud. Vi praktiserende ateister som ikke kryper lavt nok til å se sporene av Guds handlinger lavt nede. For de overlegne det ikke noe poeng med en høytid som julen. Men for dem som venter lite av seg selv, men alt fra Gud, Guds sønns fødselsdag alltid en overmåte viktig feiring, fordi selve håpet ligger I den hendelsen. Immanuel et av navnene på Kristus, og det betyr Gud med oss. Gud for oss. Gud I oss. Og Bibelen vitner, vi vet at alle ting tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje. Ydmykhet å stole på Gud, ikke på seg selv. Da vender Gud til syvende og sist alle vinder som møter oss gjennom livet I en retning, til det gode. Paulus spør, han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle, kan han gjøre noe annet enn å gi oss alle ting sammen med ham? Når vi ser det I dette perspektivet, blir det klart at julen en feiring for de ydmyke. Det gjelder slike som Zakaria og Elisabeth, Josef og Maria, gjeterne, Simeon og Anna. Deres mot ville ha krympet til ingenting hvis de skulle vente alt fra seg selv. Men til nettopp dem kom den gode nyheten. Gud kommet for å hjelpe. Gud med oss I Kristus. Ydmykhet betyr at vi ikke skryter av våre egne egenskaper, men takke for at Gud gir oss det vi trenger til all god gjerning. Barna spurte den gamle mannen hva hemmeligheten I et gudfryktig liv. Ydmykhet var svaret. Det går an å ane det litt etter hvert. For å bli frelst har vi ikke noe å bygge på I oss selv. Bare gjennom forsoningen ved Kristi dyre blod kan vi reddes. Og hva ellers, far? Hva ellers? Ydmykhet, barn. Ydmykhet. Den ydmyke skal en dag med glede synge Verdig du, vår Herre og Gud, til å motta all pris og ære.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Det er flere steder i Skandinavia som kalles Jammerdalen. Å bo der er nok bedre enn den forestillingen vi har når vi bruker metaforen Jammerdalen. I dagensperspektiv.no i desember 2005 så fant jeg en overskrift fra Jammerdal til suksess i Arendal kommune. Når vi ikke snakker om et konkret sted i Skandinavia, så sikter vi til et sted eller en situasjon ingen ønsker å være i. Uttrykket stammer fra Salme 84,7, men ingen norske oversettelser har brukt det ordet. Men vi finner det i den aller første danske bibeloversettelsen og i en svensk oversettelse fra 1873. Det norske bibelselskapet bruker følgende ord i sine oversettelser: Morbærdalen, Tåredalen, Den tørre dal og Bakatrærnes dal. Jammerdalen kom inn i det norske språket for 300-400 år siden via en tidlig tysk bibeloversettelse. Der heter Jammertal. Den tyske oversettelsen bygger på Vulgata, den latinske oversettelsen av Bibelen. Og Vulgata bygde i sin tur på Septuaginta, som var den første greske oversettelsen av Det gamle testamentet. Spesialister i dag mener at de som oversatte Salme 84,7 fra hebraisk til gresk gjorde en feil. Vi forstår uansett at denne dalen ikke var et godt sted å oppholde seg. Verset lyder i sin helhet: Når de drar igjennom den tørre dal, altså Jammerdalen, gjør de den til en kildevang, høstregnet dekker den med signing. De som skrev denne salmen lengtet til tempelet i Jerusalem for å komme nær Gud, og veien dit kunne være strevsom, som en jammerdal. Men når man hadde målet klart, kunne selv den tørre dalen bli en kilde til liv. Våre liv kan også være fulle av motgang og prøvelser, og da gjelder det for oss å feste blikket på målet der fremme, slik pilegrimsreisende på vei til Jerusalem gjorde. Der fremme venter Jesus, og vi skal få bo på en ny himmel og en ny jord. Da vil vandringen gjennom Jammerdalen få en ny dimensjon. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: Mitt navn Rolf Kjøde, og jeg tror på Jesus fordi at det gir meg svar på de store spørsmålene I livet, og troverdig svar på spørsmålet om hva skal jeg gjøre med skyldspørsmål I livet mitt, hva skal jeg gjøre I møte med den ytterste realitet som heter døden, og hva skal jeg gjøre I kampen mot vondskapen.
1: Det var Rolf Kjøde det som delte et trostrøssel med oss. Jeg vil igjen tipse om vår nye hjemmeside, radiosunnmore.no, og vil du lytte til intervju og andakte som vi legger ut gjennom dagen, så finner du det på hjemmesiden, eller der du lytter til podcast, søk opp Radio Sunnmøre, så får du alle podcastene, alle intervjuer som lagt ut I det siste. Kanskje finner du der noe spennende å lytte til, kanskje lærer du noe nytt, hvem vet. Vi skal avslutte denne timen med sommerfuglvenger. Selv om vi ikke så så mange av deg I sommer her på Sunnmøre, så det nok vært der. Og det Elisabeth Lillebøseth som avslutter timen. Jeg ønsker deg en nydelig dag på januar, og så følg oss videre gjerne utover dagen.

0: Nyhetene er sponset av Sundtrans, containerutlegget og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Kong Haralds gravferd onsdag blir forberedt med et omfattende sikkerhetsopplegg i Oslo. Det opplyser Oslo politidistrikt til Dagbladet. Per nå er ikke tiltak som sveisede kumlokk og søk i kloakksystem i verksatt, men det kan bli aktuelt. Antallet politifolk økes avhengig av gjestelisten. Det som kalles russiske hybride angrep i Europa, nå sist i Tyskland, er skapt for å forstyrre samfunnet og polarisere den politiske debatten. Det sier forsker på hybride angrep ved Vasa-universitetet, Hanna Smith, til Sveriges Radio.
3: Och sen glömmer man faktiskt de sakerna som är viktiga. Man pratar om sådana saker som Ryssland vill att vi pratar och den faktiskt ohälsosamt polariserar våra samhälle också i Tyskland.
2: Hun beskriver også hvordan redsel og polarisering kan påvirke både valg og tilliten til myndigheter, EU og NATO. Konkurransetilsynet mener bensinstasjonen i praksis samordner prisøkninger ved å følge hverandres priser. Seniorrådgiver Stig Tore Bjungen sier til Klassekampen at tilsynet har sett mønstre der prisene typisk går opp 1-2 ganger i uken før de faller igjen. Drivkraft Norge avviser kritikken. Et redningshelikopter og flere ekvipasjer settes nå inn i leteaksjonen etter en savnet turgåer i Karlsøy. Troms politidistrikt melder at redningshelikopteret fra Tromsø og tre ekvipasjer fra norske redningshunder deltar. Politiet opplyser at personen ikke har kommet hjem til avtalt tid i natt. Den danske etterretningstjenesten PET melder at russiske sikkerhetstjenester planlegger sabotasje mot forsvarsindustrien i Danmark. Det skal særlig ramme bedrifter som støtter Ukraina med militært utstyr, det sier kontraspionasjesjef Emil Gressholm til Berlingske. PET oppgir at brandstiftning og forsøk på å rekruttere dansker kan inngå i planene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Nå får du en ny dag. Med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.
5: God morgen til deg, god torsdag og god 3. september. I går kveld var det en rivende våte dag, kan jeg vel si. Det fikk i alle fall en med meg som stod ute og heia på et G14-lag i striregn, altså slusene åpnet seg for fullt. Det, jeg tror kanskje det er den eneste fotballbanen, ja det vet ikke jeg, men det føltes i hvert fall som den eneste fotballbanen i Ålesund uten noe mulighet for å stå under tak under kamp. På Nørvebanen der, men i alle fall, det var en våt kamp, og det endte jo med litt sånn, ja, frostige kropper og blå lipper etterpå, og da var det bare å komme seg inn i en varme dusj. I dag er det meldt skiftende bris, i kveld østlig frisk bris på kysten, spredte regnbyger utover ettermiddagen, er det faktisk meldt stort sett oppholdsvær og lettere skydekke. 15 grader på Stranda, 15 grader i Ålesund, 15 grader i Ørsta, 17 grader i Tafjord og 14 grader i Herøy. Og det ser også ut som at i morgen skal det være en dag med mye opplett, selv om det skal være tilskyet av, men det er vi jo godt vant med. Vi skal starte med sungen «Jeg vil prise min gjenløser», og det er nok Gunnar Melbø som har laget arrangement til denne

Idag så firar Møre barne- og ungdomsskole Ålesund 30 år, og det er mye som skal skje idag. Vi skal ta en prat med Øystein Engås, rektor, for å høre litt om hva som står på programmet. Johan Alsene er takknemlig etter sang- og musikkhelga I Fosnavåg. Det skal han også få uttale seg litt om. Torsten Valderaug deler ord til ettertanke om salige visshet. Og dette et gjenhør fra tidligere. Det også intervjuet vi skal høre med Torsten Valderaug.

0: Denna vecka har vi haft Torstein Valderhaug som den som har haft ord til ettertanke her på Radio Sunnmøre. Og du Torstein, du har vært mye engasjert I Radio Sunnmøre, så det sikkert mange som vet hvem du men kanskje ikke alle. Hvem Torstein Valderhaug?
1: Ja, Torstein Valderhaug, han født, oppvokst og bor på Valderøya, og begynte å bli en godt voksen kar. Og jeg var med I dette arbeidet I Radio Sunnmøre faktisk helt ifra starten. Det heter Radio Sentrum som frivillig medarbeider. Først enkelte program ble med, senere ble det lørdagskveldssendinger, og så det blitt litt av kvart, og så ble det styre, og så ble det økonominemnda, og ja, ganske, ganske mye og interessant.
0: Og du har hatt et ja, litt spesiell innfallsvinkel for ord til ettertanke. Du har tatt utgangspunkt I kanskje den mest kjente kristne salmen som finnes, nemlig salige visshet. Og du har, så du selv sett, du en godt voksen mann. Hva har det betydd for det å leve sammen med Jesus?
1: Ja, det har betydd alt, for å si det sånn. For at jeg fikk ta imot Jesus som min frelse når jeg var 15-16 år, og jeg har fått levt livet med Jesus I oppturer og nedturer og I sorg og I glede, og det det som så fint at det, når du har Jesus I ditt hjerte, tatt imot Jesus som din frelser, så går du aldri alene. Du har en ved din side hele tiden som går med deg, og så bærer, og så oppmuntrer, og så gir trøst. Og så har du også den forsikring som denne sangen opprinnelig heter då I texten att det du har också en evighet I vente sammen med Jesus.
0: Salig visshet jo en sang som I alla fall I för min del säkert har hört ja kanske tusenvis av gånger det kan gå till och du kan texten många av oss men I måste säga när vi satt och hörte på det så var det på en måte en ny infallsvinkel till han och en ting så slog med Torsten det en del väldigt starka ord I denna sangen allting väl fullkommen glad. När du har levt

Happy Homes Johan R. Sunde vil hjelpe deg å fornye heimen din. Akkurat nå kan du spare opp til 30% på et stort utvalg golv. Du kan velge mellom vinyl, laminat, klikkvinyl, parkett og teppe. Ta turen innom og finn golvet som passer din stil og din heim. Happy Homes Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffet på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen. Vi skal ta med oss oppslagstavla. I dag er det på Langevåg bedehus formiddagstreff 11.30 med Lars Petter Rødegård. Ellingsø bedehus, der fortsetter møteveka med Marit og Irene klokka 19 med bønn en halvtime før, og i kveld synger også Asaf. På Stranda bedehus klokka 19 skal Lars Petter Rødegård ha møte klokka 19, og Langevåg bedehus har klokka 19 Bibel og bønn. Tomrefjord kristelige forsamlingshus har sangmøte 19.30 med Eivind Jakobsen og Anvir Brandal. MLM bedehus har bønn klokka 20, og Valdre bedehus bibellesning klokka 20. I morgen i Ulsteinvik bedehus er det sangmøte med Eivind Jakobsen og Anvir Brandal klokka 19. Ellingsøy bedehus, der fortsetter møteveka med Marit og Irene, og i morgen skal også to rettsett være med klokka 19 i møte og bønn en halvtime før. På Stranda bedehus så skal det torsdag være møte med Kristian Fagerli klokka 19.30, og Spjelkavik bedehus bibelhelge med Kurt Hjemdal som starter fredag 19.30. Du finner hele oppslagstavla på radiosunnmore.no. Nå skal Sveining Hølmebakk synge for oss før Torstein Valderhaug deler nok et ord til ettertanke om salige visshet.

Denne uka har vi gått inn I en av Fanny Crosby sine aller mest kjente sanger, Salig visshet, og vi har stanset ved de bibelske sannheter som blir beskrevet I denne sangen. Og som jeg nevnt tidligere, bakom hver eneste linje så ligger det sterke bibelske, faktiske sannheter. Sangen et mesterverk, og I dag skal vi komme til det tredje verset. Og det lyder slik. Nå kan jeg hvile, fullkommen glad. Veien banet inn til Guds stad. Hjertet renset, skylden betalt. Selv jeg intet, Jesus med alt. Nå kan jeg hvile fullkommen glad starta verset med. Ja, det også en salig visshet å eie. I salme 23, vers 2-3. Han lar meg ligge I grønne enger. Han fører meg til vann der jeg finner hvile. Og gir ny kraft. Han leder meg på det rette stier for sitt navns skyld. For et fantastisk fint hvilested I salme 23. Det trygghet, det ro, hvile, og det skaper glede og gir styrke. Veien banet inn til Guds stad. I Filippenserbrevet 3.20 så står det, Men vi har vår borgerrett I himlen, og derfor venter vi frelseren, Herren Jesus Kristus. Han skal forvandle vårt svake og forgjengelige legeme, så det blir likt det legeme han har I herligheten. For han har makt til å underlegge seg alle ting. I Hebreerne 6.19 står det, Dette håpet et trygt og fast anker for sjelen. Det når gjennom forhenget inn I helligdommen. Veien banet inn til Guds stad. Den troende forankret I himlen. Når et skip som ligger forankret skal seile videre, så vinker de ankeret inn. Vårt anker I himmelen, og når vi skal seile inn I det himmelske, så det ankeret som drar vår livsbåt inn. Hjertet renset og skylden betalt, skrev hun I verset. I Efeserne 1.7 står det, I ham har vi friheten, kjøpt med hans blod, tilgivelse for syndene, så rik Guds nåde. Og videre I 1. Johannes 1.7, Men dersom vi vandrer I lyset, slik han selv I lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesus, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Hjertet renset, skylden betalt. Så det står I Kolossenserne 2.14, Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud. Det som gikk oss imot, det tok han bort da han naglet til korset. Skylden betalt. Alt det utenom oss, I oss selv så vi ingenting I denne sammenhengen. Alt I Kristus. I Efeserne 2.8, For av nåde dere frelst ved tro, og dette ikke av dere selv, det Guds gave. Nå kan jeg hvile fullkommen glad. Veien banet inn til Guds stad. Hjertet renset, skylden betalt. Selv jeg intet, Jesus mitt alt. Amen. Ha en velsignet dag.

0: Kenneth Sivertsen med salige visshet, Torsten Valdraug ga oss ord til ettertanke, og nå finner du alle disse ord til ettertanke på vår podcast, der du lytter til podcast Søk opp Radio Sunnmøre, eller gå inn på vår nye heimeside radiosunnmøre.no.
1: Vi har lagt bak oss siste helg I august, og da bruker det å være sang- og musikkhelg I Fosnavåg, og I år var det Plussreiser, Bedehuskanalen og Radio PFU som arrangerte, og Johan Halsne, du har litt disse trådene. Fortell hvordan det gikk I år.
2: Nå I etterkant, så ut ifra tilbakemeldinger ifra de som var der og opplevelsen av det selv, så vi veldig fornøyde med arrangementet slik som det ble. Det ble jo spesielt utifra at rammen rundt det ble jo helt endret I forhold til det vi hadde tenkt med at kong Harald død, og at vi også fikk en ny konge. Så det gjorde at vi måtte endre en del, men vi tror det landet fint.
1: Jeg må jo spørre om det, når du da viser kong Håkon sin tale på Storfarm I Fosnavågen med 550 mennesker I sand, hvordan var det?
2: Ja, jeg tenker at både markeringen på fredagskveld når vi åpner, måten vi gjorde det på, fikk vi veldig gode tilbakemeldinger på. Vi måtte jo gjøre det på en komprimert, verdig og nær måte. Det tror jeg vi lykkes med, og spesielt når han også talte på lørdag, så var det en utrolig sterk inngang til det som skulle skje etterpå. Det var jo en... Uten at vi ba om det, så ble det gitt skikkelig applaus, faktisk trampeklapp på talen I forsalen.
1: Og du fornøyd som alltid med artisten du hadde med deg?
2: Ja, da, det, jeg tenker at vårt mål jo at vi skal hente sanger både lokalt ifra, nasjonalt og utenifra, så både dyktige I det de gjør, er flinke håndverkere ifra sang og musikk, og det som aller viktigast oppi, det at de faktisk klarer å løfte fram et budskap på den måten, at de ikke skinner mest selv, men at de løfter fram han som ønsker skal skine for alle, og det må jeg virkelig si de klarte.
1: Det som var nytt I år, det var at Bedehuskanalen, TV12 Bedehuskanalen, var med både arrangerte, men jeg sendte alt direkte. Hvor erfaringer gjorde du med det?
2: Den erfaringen var veldig god. Det klart at det gjør at vi som står I bresjen og leder, det må være skjerpet I forhold til tidsrammer, men det skal ikke få lov å virke slik at dette blir på en måte ikke levende og ekte. Og samarbeidet med dem veldig godt. De har et team som har jobbet med, sammen med før, som vi kjenner, og spesielt Håvard Urhaug vil jeg nevne, ser på en måte den ansvarlige og bindeledd I mellom deg og oss. Det går smertefritt, vil jeg si. I tillegg var jo dagleder Bjarte Utstebøder, så det var jo veldig godt å ha når vi skulle planlegge dette minnemarkeringer, og hvordan vi skulle gjøre dette og markere det, så var det flott å ha og kan å spille ball med.
1: Dette var niende året I Fosnavågen på Thon Hotel Fosnavåg at det blir arrangert som sang og musikk her. Det vil si at det blir et jubileum neste år da.
2: Ja, det gjør jo det I form av at da det 10 år, og det har vi allerede begynt å planlegge ganske nøye hvordan vi skal ha, så vi godt I vei med det.
1: Kan du røpe 10 for eksempel, og, eller andre
2: ja,
1: detaljer
2: altså,
1: du har?
2: Ja, altså vi gikk jo ut med offentlig på skjerm og I skriftlige form også at neste år blir det helg senere. Det blir 3-5. September, men da... hadde vi ikke tatt I berekningen at vi hadde et komiteemøte underveis I helga, og I komiteen var veldig sterke ønsker om å få med Økkelandsog neste år, både for kvaliteten på sangen, men også fordi at de dyktige musikere og spiller for andre og samspiller med andre. Så nå jobber vi faktisk med at det gjerne faktisk blir helga før, eller den helga det alltid har vært, 27-29. August neste år, så... Folk som lytter på Radio Sunnmøre får følge litt med. Vi skal sende ut nøyaktig informasjon så fort vi har det på plass. Forhåpentligvis I løpet av dagen. Og går det som vi vil, så blir det siste helg I august neste år også.
1: Du blir ikke lei av dette, Johan Halsne?
2: Nei, hvis jeg hadde vært det. Altså hvis jeg ikke hadde hatt den personlige indre drive på dette I sammen er ut og gjøre dette at vi føler at vi får noe igjen selv. Så hadde vi aldri gjort det. Så egoistiske er vi, og det må vi være ærlige på. Men jeg føler dette meningsfullt arbeid I Guds rike for min egen del. Og når vi får tilbakemeldinger fra folk, både I salen, men også når Bedehuskanalen var I bruk på dette, og du får telefoner fra folk mens du kjører derifra etterpå, den randsonen av deg som vi vanligvis får lov å møte, så sier vi at sitt hele helgen, og dette gir noe med oss. Så tenker vi, jo, dette virkelig meningsfullt, så vi gleder oss til neste helg med.
1: Vi må vel få lov å nevne kona di, Aud Kindervåg Halsen, med et par år. Du hadde ikke kommet så langt uten henne, hadde du det?
2: Nei, det helt rett observert, Arne Loe. Det sa jeg faktisk I salen et par ganger der nede til alle, at jeg den som har mange ord og liker å stå på en scene. Det liker jeg ikke, Aud. Hun har ikke så mange ord og liker ikke å stå på scene. Men alle detaljer, alle nøyaktigheter, det hun som står bak. Og hun veldig god for meg å spille ball med. Hun gir tydelige tilbakemeldinger når jeg har ledet. Det bør du endre på. Sist skal du ikke si, sist skal du ikke gjøre. Så jeg tenker, uten henne, så har du ikke kommet langt. Du har helt rett I det.
1: Men da det bare å begynne å glede seg til neste år da, Johan.
2: Vi gleder oss allerede.
0: Fantastisk. Det var altså Johan Halsnes som takknemlig for årets sang- og musikkhelg I Fosnavåg, og neste år det 10-årsjubileum, og det blir også siste helga I august da også.

0: Et nordens år, sang Jon Inge Rolfsnes. I dag feirer Møre Barne- og Ungdomsskole Ålesund 30 år. Vi tar en prat med rektor Øystein Engås.
1: I disse dager det 30 år siden Møre Barne- og Ungdomsskole Ålesund, så det heter i dag den gangen Møre Ungdomsskole ble stiftet her i Ålesund. Og Øystein Engås, du rektor på skolen, og nå skal dere feire 30 års jubileum. Fortell oss om det.
2: Det jo veldig spennende. Det ikke så mange som så for seg kanskje at det en så lang historie på når den startet opp tidlig i august 1996. For det jo det veldig spennende at skolen nå har 30 år bak seg. Som du sa, så startet det jo med ungdomsskole, og det var det helt frem til 2020. Og så barneskolen startet da i 2020. Og nå skal vi lage en liten fest. Vi vil gjerne invitere foreldre og foresatte. Og hvis det andre som har lyst til å komme innom på den dagen, det på torsdag, 3. september nå, fra klokka 5 til klokka 7. Det blir en bursdagsfest for skolen og en markering av 30 år.
1: Ja, da kan du komme inn om du ikke nødvendigvis har vært elev der eller noe sånt.
2: Ja, da, det bare kom inn om å få å kikke litt og være en del av det. Det blir salg av pølse og brus og kake, og så blir det en liten show-fotballkamp for der 10. klasse, utkledningsfotballkamp, og vi skal ha aktiviteter for barn og familie med en liten sånn familietursti. Og så kommer ordføreren, har vi fått beskjed om, så det blir jo også kjekt.
1: Hvordan det å markere fest og glede mens flagget henger på halvstangen rundt dere, og hvordan skolehverdagen akkurat nå i disse litt spesielle tidene?
2: Vi hadde en veldig fin markering på fredag sammen med eleverne våre, og det satte jeg veldig pris på. Det mange som kjenner på det, og som i sorg sammen med hele landet vårt i disse dagene. Vi leste oss litt opp på det som var veilederen for regjeringens veileder for den sørgeperioden. Og vi vil gjøre det å følge den anbefalingen og ha en liten markering når vi har samling. Og ikke avlyse det, men å ha en verdig markering på at vi i en sørgeperiode.
1: Ja, for før dine elever, som jo forholdsvis nye og unge i livet, de hadde et sterkt forhold til denne gamle mannen.
2: Ja da, det hadde det, og det var mange som syntes det var veldig fint. Vi sang kongesangen, og vi hadde bønn for den nye kongen. Og vi har jo også en som spiller trompet her, som var med det militære bønnesignalet som han hadde helt fra den tiden han var i garden og gardemusikken. Så vi hadde en veldig fin markering, og det var mange som satte stor pris på det.
1: Tilbake til den jubileumsmarkeringen i stedet, bare kort, det begynte veldig det små dette her med Møre skolen.
2: Det gjorde det. Det var i starten så hadde den jo egentlig ikke noen egen plass å være. Det var litt brakke på folkeskolen, på Ålesund folkeskole. Det var jo en periode der det var litt lite elevtilgang på folkeskolen også, så det var mulig å bruke litt felles med klasserom der. Og etter hvert så fikk han jo da kjøpt det her som da var gamle Hatlehol skole. Det var vel da også en helseinstitusjon her med legekontor og litt forskjellig. Det var jo en fantastisk utvikling da han fikk kjøpt det, men det har jo da bygd stein på stein der som har vært med å starte det her. Vi må jo gi veldig mye ære til Ove Kopperstad og Odd Nybø som var de som sto helt i bresjen på det. Det var jo en litt ny tanke å starte friskole, men det viser jo seg at det var en veldig riktig satsing, og det de gjorde var jo å starte i det små, men det har jo da vi som har kommet etter det fått lov til å bygge på. Signe Urtegård tok jo over som rektor etter Ove Kopperstad, og så har jeg tatt over etter det igjen, så her er det jo mange som står på skuldrene til hverandre.
1: Og i dag så er du rektor for en, vi må si at det er en stor skole.
2: Ja, vi har jo bygd ut og vært offensive på det. Nå startet barneskolen i 2020, og nå er det 84 elever på barnetrinnet. Det er jo forholdsvis små klasse, men, og 150 på ungdomsskolen, så Nå i høst 234 elever. Vi begynner å få en størrelse som merkes.
1: Har du fremdeles kapasitet til mer, eller har du på en måte nådd taket av det dere vil være?
2: Nå har vi nådd det klasseantallet vi tenker er naturlig å ha som skole. Vi har en klasse på hvert trinn på barnetrinnet. 15 elever i hver klasse har vi tenkt. Og så er det to klasser på hvert trinn på ungdomsskolen, og der er det 26 i hver klasse. Og det er det vi har bygd nybygg for, og det er det vi satser på å fortsette å være videre.
1: Da er det altså åpent hus da, Øystein, og det blir torsdag 3. september klokka 5.
2: Det er det, og vi satser på opplett. Det kan jo være fint på en sånn dag. Vi blir nå mye ute, og så blir det en liten markering. Litt intervju med Ove Kopperstad Nybø, som var her og startet opp det hele. Og ordføreren som har sagt han ville komme, og så skal vi synge bursdagssang og markere litt. Men det meste skjer i aktiviteter i skoleplassen.
0: Det var Øystein Engås, rektor ved Møre Barne- og Ungdomsskole Ålesund, som i dag altså feirer 30 år.

Han går aldri forbi deg, sang Morten Samuelsen. Du lytter til Radio Sunnmøre dine timen. Navnet mitt Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Etter meg kommer Arild Ove Halås med misjonstimene. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmøre.no og podcast der du lytter til podcast. Søk opp Radio Sunnmøre og få et gjenhør med de ulike intervju og andakte. Vi runder av med Tore Rødseth. Han forvandlet mitt liv. Jeg ønsker deg en god torsdag på gjenhør.

nyhetene. Norske myndigheter har tatt beslag i fartøyet professor Molchanov på Svalbard etter anmodning fra Ukraina. Det opplyser skipets eier Naftogas. Politiet på Svalbard har mottatt kjennelse fra Nord-Troms og Senja tingrett, og skipet ligger nå pålagt til kai i Barentsburg. Det russiske utenriksdepartementet kaller det for piratvirksomhet. Den danske etterretningstjenesten PET melder at russiske sikkerhetstjenester planlegger sabotasje mot forsvarsindustrien i Danmark. Det skal særlig ramme bedrifter som støtter Ukraina med militært utstyr, det sier kontraspionasjesjef Emil Gressholm til Berlingske. PET oppgir at brandstifting og forsøk på å rekruttere dansker kan inngå i planene. Kong Haralds gravferd onsdag blir forberedt med et omfattende sikkerhetsopplegg i Oslo. Det opplyser Oslo politidistrikt til Dagbladet. Per nå er ikke tiltak som sveisede kumlokk og søk i kloakksystemet iverksatt, men det kan bli aktuelt. Antallet politifolk økes avhengig av gjestelisten. Et redningshelikopter og flere ekvipasjer settes nå inn i leteaksjonen etter en savnet turgåer i Karlsøy. Troms politidistrikt melder at redningshelikopteret fra Tromsø og tre ekvipasjer fra norske redningshunder deltar. Politiet opplyser at personen ikke har kommet hjem til avtalt tid i natt. Sykefraværet gikk litt opp i andre kvartal, fra 6,6 til 6,7%, det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. 31% av sykefraværene var gradert i kvartalet, mot 29% i fjor. NAV-direktøren peker på rekordandel og oppfølging mot friskmelding. Konkurransetilsynet mener bensinstasjonene i praksis samordner prisøkninger ved å følge hverandres priser. Seniorrådgiver Stig Tore Bjugn sier til Klassekampen at tilsynet har sett mønstre der prisene typisk går opp 1-2 ganger i uken før de faller igjen. Drivkraft Norge avviser kritikken. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Da var vi I gang med misjonstimen I dag, torsdag 3. september, som I alle fall I dag tidlig var en grå og regntung dag på Sunnmøre, men jeg håper du har en fin dag. Arild Ove Hardås navnet mitt, og jeg på plass her I studio til Radio Sunnmøre, og skal gi deg både misjonstime og kaffepause I løpet av formiddagen, og I løpet av kvelden da, hvis du hører dette I reprise på kveldstid. Avana-konferanse skal du få høre om. Torsten Valderhaug skal gi oss ord til ettertanke. Det litt av det vi skal få oss nå denne første timen. Og det var denne trioen fra Sverige, og jeg har sagt det før, jeg har aldri funnet ut om Linnea og Gabriel Hagenfors søsken eller ektepar. Det vet han forhåpentligvis selv. Syng da sammen med Julia Vilkander. Sangen heter Næra ditt hjerte. Marit Stokken-Berland, hun... Jeg skal være kjent for de fleste av lytterne våre her på Radio Sunnmøre, ikke minst for at hun I et par generasjoner har vært med I hverdagspraten sammen med Irene Krokeide Alnes på tirsdagen. I dag så har hun laget en liten nistepakke til oss, som vi skal få, men før det så skal vi høre The Oak Ridge Boys, det en av de grupperne I USAs gospelgruppen som har holdt det gående lengst med samme besetning. De har ikke skiftet folk på over 50 år, tror de, og de skal få synge og minne oss på noe viktig. Gud vil ta hånd om deg. God will take care of you.

0: Nistepakka i dag smurt av Marit Stokken.
1: Når vi leser David sine salmer, møter vi et ekte og realistisk bilde fra Guds barn sitt liv. Vi møter ofte David i kamp. Vi lytter til nødropet hans når han inne i stummende mørke. Vi møter tårene han gret i de djupe dalene. Vi ser han i kamp med synda og de smertefulle nederlaget. Men vi får også lytte når hjertet bryter ut i glede og lovsang. Salme 103 en slik lovsang. Her David alene med Gud, og han lyfter blikket oppover. Med høyre jubler når han syng, «Love Herren min sjel, og alt som i meg love hans heilage navn. Love Herren min sjel, og glem ikke alle hans velgjerninger.» Det en som har sagt det slik, «Ingen kan skue Gud uten å prise han. Derfor priser englene Gud uavlatelig, for de for hans åsyn.» David har møtt sin Gud. Han har sett han, og han eig det personlige vittnemålet, «Love Herren mi sjel.» Det et menneskes største lukke å eie den lovsongen. Vi får den i et frelsende møte med Jesus. Hva lovsongen sitt emne? Det Guds velgjerninger. Glem det ikke, oppfordringen han har til si sjel. Det en oppfordring som vi alle har bruk for med jevne mellomrom, for vi har alle så lett for å glemme de mange velgjerninger som Herren sender inn over livet vårt. Da var det akk og ved, i stedet for takk og lov. En sanger sier det slik, du stundom prøvet på din reise her? Blir du skuffet når du ser hvor svak du Tell deg Guds velsignelser, ja, smått og stort, og det vil forundre deg hva Gud har gjort. Davids liv var ikke bare lette dager. Han opplevde det meste. Han erfarte å være både gjetar og konge. Han hadde bodd både i ørken og palass, og han hadde opplevd både folket sin hyllest og forakt. Hans egen son vendte seg mot han for å ta kongetronen fra han. Men det var en som aldri sviktet han, og det var den Gud som han sette sin lit til.

0: Derfor gav David lovsongen sin til han. Det personlige fellesskapet med Gud var bærebjelken i hverdagen. En å gå til, en å dele med. Det skapte lovsong og takk, midt i alt. Guds største velgjerning mot oss, gjennom alle tider, er Golgata. Går vi inn til Jesu kors, vil vi alltid finne noe å takke for. Der finner vi nemlig det vi har aller mest bruk for, forlating for syndene. Da vært det godt å være alene med Gud og la lovsongen tone. Takk at du tok mine byrder, et høgfjell av skuld, av skam. Du bar det på skuldrene dine, du skuldløse sonofferlam.
1: Listepakka ble servert av Marit Stokken og produsert av P7 Kristen Riksradio.

En sang som du kanskje har hørt før, men du har ikke hørt den før på Radio Sunnmøre, for den kom inn I arkivet vårt I løpet av de siste to dagene. I hvert fall har du kjørt den mange ganger. Sofie Alm og Jonathan Lund, knyttet til pinsebevegelsen I Sverige, skal få lov å synge til oss når vi vender om, og så skal du få høre om den store Avana-konferansen som skal være I Pinsekirka på Moa for hele Møre og Romsdal, og for så vidt resten av Midt-Norge også, om ikke så får det mange dager.

0: Den 9 september då inviterar Avana till en regional lejarsamling i Pinsekirka och Moa, och Runa Lioden, du är ledare i Avana Norge, och vad är det, eller för allra först, vad typ av ledare är den konferensen för?
1: Det är ledare som är både ansatt och frivillig in i barn- och ungdomsarbete från de olika kristna menigheterna i Ålesund och regionen runt. Mm.
0: Och regionen här på Sunnmøre, det blir ofta Møre og Romsdal, alltså fylke.
1: Ja.
0: Så det var ett ganska stort område ni inviterade ifrån då.
1: Ja, det är det. Vi har ju en årlig nationell konferens som har varit i alla år på Fredheim Arena i Sandnes. Och det är ju inte alla som har möjlighet, varken ekonomiskt eller kanske tidsmässigt, att så resa till Sandnes vart år. Mm. Och därför så lägger vi upp till att besöka regionerna annat vart år för att kunna möta ända fler av ledarna. Mm. Så det gläder vi oss väldigt till den 9 september.
0: Mm. Är det många i regionen här som benyttar sig av Avana nu?
1: Ja, det är menigheter både från ja, Pinsebevegelsen, IMF, Missionssambandet, ja, och någon andra menigheter, så det är ett väldigt sån brett, eller blir brukt brett tvärkyrkligt då. Mm. I regionen, och goda tillbakemeldinger fra de som bruker det inn i både barn- og ungdomsarbeid, så det er veldig gledelig. Mm. Og så ønsker vi på en måte å møte dem nå ved liksom starten av et nytt semester, og kunne både gi inspirasjon og litt ny glød inn i den viktige tjenesten de står i, og så kunne samle folk fra forskjellige menigheter, for jeg tror vi har noe å lære av hverandre, og det å kunne dele erfaringer og lytte til hverandre og få litt gode tips, slik at man ikke opplever å stå alene med alle små og store oppgaver da, i barne- og ungdomsarbeidet.
0: Mm. Avana har jo holdt på noen år nå i Norge, og det kan jo være et komplekst opplegg å holde på med når en først begynner å lese på ting og sette seg inn i det. Men hva er tilbakemeldingen nå?
1: Jo, vi har jo nå fått samla alle ressursene våre på en digital plattform som har gjort det mye enklere for de aller fleste. Jeg vet jo at det er noen som har holdt på med arbeid for, eller kristent arbeid for barn og unge gjennom flere ti år, og kanskje kvier seg litt for den her digitale utviklingen da. Mm. Men for de aller aller fleste så har det vært en kjærkommen forbedring å få tilgang til ressursene på en enkel og praktisk digital plattform, og som også gir menighetene et godt verktøy til å planlegge semesterne og gi beskjed til lederne og organisere arbeidet på en veldig god oversiktlig måte. Så tilbakemeldingene er veldig gode, og så er det jo alltid ting å utvikle og forbedre, og men jeg tror de aller fleste er veldig godt fornøyd med at vi har ressurser som gir barn og unge et møte med bredden av bibelfortellingene, og at vi har en ja, systematisk og liksom planmessig oppbygging av ressursene, sånn at sannsynligheten er stor når barna har fått være med på, hva skal jeg si, hele løpet 2-19 år, at når de flytter hjemmefra, så har de med seg en levende og slitsterk tro på Jesus.
0: Mm. På din regionale lederkonferansen 9. september, hva vil være nytt? Hva vil være fokuset da?
1: Det fokuset er å løfte fram visjon og hvorfor vi gjør det vi gjør. Det er noe med å liksom løfte blikket. Det trenger vi støtt og stadig. Mm. Og så vil vi gi de menighetene som kommer muligheten til å planlegge litt sammen og dele erfaringer med andre menigheter, som jeg nevnte også. Og I tillegg så vil vi gi et spesielt fokus på samarbeidet med hjemmet. Forskning og Bibelen også tydelig på det, at foreldrene står I en helt særstilling I forhold til å disiplinere og lære barn og unge om den kristne tro om Jesus. Og hvis vi får til det her gode samspillet mellom forsamlingene og menighetene og hverdagen til familiene, så tror jeg det mye større sjans for at barn og unge tar med seg en levende tro på Jesus videre I livet.
0: Må en melde seg på denne konferansen?
1: Ja, da det en lenke på, det sånt, en nettsted som heter Check-in, som brukes av veldig mange både organisasjoner og kirkesamfunn for større og mindre arrangementer, så der ligger da Avana regional lederkveld Ålesund inne, hvor det da muligheter til å melde seg på. Og det koster da 150 kroner, og da får man pizza og drikke og litt annen bevertning, som gjør at vi får også en sånn hyggelig ramme for den kvelden I Ålesund.
0: 9. september nærmer seg jo veldig raskt. Det mange påmeldte allerede, og for de som ikke har meldt seg på, når bør de ha gjort det?
1: Ja, påmeldingen, eller kvelden jo da 9. september, og jeg tror at fristen blir sikkert mandag kveld. Ja. Så da får man, da det fortsatt god tid igjen. Ja, og akkurat nå så det ikke så mange som har meldt seg på, men jeg vet at det erfaringsmessig så det liksom på slutten det kommer inn. Så vi har vært I telefonisk kontakt med flere av menighetene og sendt informasjon, og regner med at når man kommer I gang med barn- og ungdomsarbeidet, så får man samtidig også invitert mer flere ledere. Og bare også si det at det folk I regionen som jeg tenker at som nysgjerrig på hva Avana og ikke har brukt før, så de også hjertelig velkommen til å bli med og få både informasjon og inspirasjon til tjenesten sin. Og det helt uforpliktende.
0: Da oppfordrer vi sunnmøringer og romsdalinger og nordmøringer til å melde seg på denne konferansen her og benytte muligheten til å både lære nytt og kanskje få ny inspirasjon. Tusen takk til deg, Runa Liodden, og lykke til med konferansen.
1: Tusen takk.

0: Denne vika så har vi gått inn I en av Fanny Crosby sine aller mest kjente sanger, Salig visshet, og vi har stanset ved de bibelske sannheter som blir beskrevet I denne sangen. Og som jeg nevnt tidligere, bakom hver eneste linje, så ligger det sterke bibelske, faktiske sannheter. Sangen et mesterverk, og I dag skal vi komme til det tredje verset. Og det lyder slik. Nå kan jeg hvile, fullkommen glad. Veien banet inn til Guds stad. Hjertet renset, skylden betalt. Selv jeg intet, Jesus med alt. Nå kan jeg hvile fullkommen glad starte verset med. Ja, det også en salig visshet å eie. I salme 23, vers 2-3. Han lar meg ligge I grønne enger. Han fører meg til vann der jeg finner hvile. Og gir ny kraft. Han leder meg på det rette stier for sitt navns skyld. For et fantastisk fint hvilested I salme 23. Det trygghet, det ro, hvile, og det skaper glede og gir styrke. Veien banet inn til Guds stad. I Filippenserbrevet 3.20 så står det, Men vi har vår borgerrett I himlen, og derfor venter vi frelseren, Herren Jesus Kristus. Han skal forvandle vårt svake og forgjengelige legeme, så det blir likt det legeme han har I herligheten. For han har makt til å underlegge seg alle ting. I Hebreerne 6.19 står det, Dette håpet et trygt og fast anker for sjelen. Det når gjennom forhenget inn I helligdommen. Veien banet inn til Guds stad. Den troende forankret I himlen. Når et skip som ligger for anker skal seile videre, så vinsjer de ankeret inn. Vårt anker I himmelen, og når vi skal seile inn I det himmelske, så det ankeret som drar vår livsbåt inn. Hjertet renset og skylden betalt, skrev hun I verset. I Efeserne 1.20 står det, I ham har vi friheten, kjøpt med hans blod, tilgivelse for syndene, så rik Guds nåde. Og videre I 1. Johannes 1.7, Men dersom vi vandrer I lyset, slik han selv I lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesus, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Hjertet renset, skylden betalt. Så det står I Kolossenserne 2.14, han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud. Det som gikk oss imot, det tok han bort da han naglet til korset. Skylden betalt. Alt det utenom oss, I oss selv så vi ingenting I denne sammenhengen. Alt I Kristus. I Efeserne 2.8, for av nåde dere frelst ved tro, og dette ikke av dere selv, det Guds gave. Nå kan jeg hvile fullkommen glad. Veien banet inn til Guds stad. Hjertet renset, skylden betalt. Selv jeg intet, Jesus mitt alt. Amen. Ha en velsignet dag.
1: Torstein Valderhaug gir oss ord til ettertanke denne uka her igjen her for et par år siden. Torstein som vært en viktig og god medarbeider for Radio Sunnmøre og det fremdeles gjennom mange, mange år. Sigvard Taksland skal få lov å synge til oss, så nærmer vi oss programposten over en åpen bibel, men vi skal rekke både han og en svensk avdød operasanger. Vi for Egil Fosta skal få gi oss over en åpen bibel, så jeg tror vi tar Sigvard Taksland først. Lær meg å kjenne dine veier.

Du hører altså på Misjonstimen på Radio Sunnmøre, torsdag 3. september I Love Harlås navnet mitt, og det var Sigvart Aksland som tonet ut der med sangen «Lær meg å kjenne dine veier». Hvis du hørte på meg for en 3-4-5 minutter siden, så sa jeg at vi skulle ha med oss en avdød svensk operasanger, og det skal vi faktisk. Jan Sparring, han var en stor operastemme i Sverige, hadde en lysende karriere for å få sang mye opera, men så ble han veldig radikalt omvendt som 17-åring, og brukte nok mest av livet sitt til å synge om evangeliet. Døde I 1993, jeg vet ikke helt hvorfor jeg vet det, men jeg vet det tilfeldigvis. Nå skal han få synge «Når du går over floden», og etterpå så skal da Egil Fåstad får lov å gi oss denne dagens episode av serien «Over en åpen Bibel».

0: går avslutta vi med at Asaf vann igjen frimodigheten. Han ville ta sin tilflukt til Herren, og ut ifra gudsforholdet ville han tre fram for mennesker og fortelle hvordan Gud egentlig I sine gjerninger. Salme 78 salmen om Guds store gjerninger. Frelseshistorien I fokus. Både Guds barmhjertighet, folkets ulydighet og Guds dom hører med. Den røde tråd Guds handlinger til dom og redning. Det har vi sett på igjen tidligere over en åpen bibel. Begynnelsen av salmen handler om at dette aldri må glemmes. Det må innprentes I hver ny generasjon. Ingen tekst I salmenes bok handler I den grad om pedagogikk som salme 78. Hør her. Det vi har hørt og vet, det våre fedre har fortalt oss, det vil vi ikke skjule for deres barn. For den kommende slekt vil vi kunngjøre Herrens pris og hans styrke og de undergjerningene som han har gjort. Han har reist et vitnesbyrd I Jakob, satt en lov I Israel som han bød våre fedre å kunngjøre for sine barn. For at den kommende slekt, de barna som skulle bli født, skulle lære å kjenne dem, så de igjen kunne stå fram og fortelle dem for sine barn. Slik skulle de sette sitt håp til Gud, og ikke glemme Guds gjerninger, men holde hans bud. De skulle ikke bli som sine fedre, en oppsetsig og gjenstridig slekt, en slekt som ikke gjorde hjertet fast, og som ikke var trofast mot Gud I sin ånd. Om vi vil sammenfatte innholdet I trosopplæringen, det to store tema. Det ene Guds lov, Guds normer for livet og fellesskapet. Det skulle innprentes I samsvar med 5. Mosebok, der Gud sa til Moses, «Disse ord som jeg byr deg I dag skal du gjemme I ditt hjerte, og du skal innprente dem I dine barn, du skal tale om dem når du sitter I ditt hus, og når du går på veien, når du legger deg, og når du står opp, og du skal skrive dem på dørstolpene I ditt hus og på dine porter.» Guds 10 bud hører altså med til fundamentalopplæringen. Det skal prege livet I familien, nabolag, arbeidsfellesskap, lokalsamfunn. Sånn tenkte Gud om sin lov for Israel. Også I den nye tida som kom med Jesus, skal budene være tydelige til stede I opplæringen, og prege de normene barna skal lære, for rett og galt. Det ser vi av bergpreika, blant annet. Det andre store temaet Guds store frelsesgjerninger. For Israel gjaldt det hans gjerninger da de ble løst ut av trellekåret I Egypt, da Gud redde dem fra overmakt ved å føre dem gjennom havet, og han fortsatte sine velgjerninger mot dem ved å gi dem mat og drikke på underfull vis og gå foran dem som skystøtte om dagen og ildstøtte om natten. Han ledet dem gjennom mørkenen og lot dem få det landet han hadde lovet fedrene. Dette var et slags minimumspensum I opplæringen av nye generasjoner. Og for å prente det inn, lærte de også å synge takkesanger, salmer til Guds pris, og salmer om Guds bud, om å ha sin lyst I Herrens lov og grunne på hans lov dag og natt. Sangen ble en del av trosopplæringen. Temakretsen I læreinnholdet kan sammenfattes I lov og evangelium, Guds bud og Guds store frelseshistorie. Da de merket den enkle omtalen av trosopplæringen, den skal gå ifra generasjon til generasjon. Den ene generasjonen overtar stoffet fra generasjon foran, og bærer den videre til generasjon etter. Ja, det ser ut til at besteforeldregenerasjon også bidro til barnebarn. Det skjer mange steder også I dag. Besteforeldre forteller, les, held fram Guds bud og Guds store gjerninger. I det Nye Testamentet ser vi den samme pedagogikken, gjenfortelling. Pinsedag, da begynte apostlene for alvor å gjenfortelle det som har skjedd med Jesus, og betydningen av det. Det dette som de store Guds gjerninger, som frelsesgjerningene I det gamle testamentet skyggebildet av. Peter sier, vi hører dem tale om Guds store gjerninger på våre egne språk. Apostelgjerningene 2. Evangeliet en beretning om Guds store gjerninger gjennom Jesus. Det ikke vanskelig stoff, det handler om noe som har skjedd, noe med action, noe Gud har gjort. Men tilsagnet hører med, altså dette har han gjort for deg. Det ikke bare noe fortidig, det noe som har gyldighet I dag. Og når Guds bud får lyde samtidig med evangeliet, oppdager vi hvor ufattelig stort det at vi skal få høre budskapet om nåde og frelse I Kristus. Trosopplæringen må nok tilpasses ulike aldre og ulike nivåer av kunnskap, men vi må ikke gjøre det for komplisert. Asaf var trolig en gammel mann til slutt. Han skrev kanskje denne pedagogiske salmen mot slutten av livet sitt. Han har omsorg for overleveringsprosessen. Den måtte ikke stanse, men gå videre fra slekt til slekt. Og som sangleder I tempelet var han obs på hva sangen betyr for trosopplæringen. Så var det oss da. Vi står I konkurranse med mange andre gode tiltak, idrett, musikk, andre aktiviteter. Det ikke bare enkelt å samle barn om Guds ord. Men la oss ikke gi opp. La oss tenke høyt sammen om hvordan virkeliggjøre Asafs visjon. La oss tenke nytt I familie og nærmiljø, og I kristenflokk og forsamling. La oss bryte nytt land, bruke muligheter som vår tid legger I våre hender. Med dette har vi I fem over en åpen bibel sett litt på det som Asaf og kretsen rundt han, og etter han, la vekt på I sin omtale av Guds trua og I sin lovprisning av Gud. Og det siste var ikke minst viktig, at ordet skal formidles til nye slekter. Slik skulle de sette sitt håp til Gud og ikke glemme Guds gjerninger, men holde hans bud. La oss be. Guds ord, det vårt arvegods, det våre barn skal være. Gud, gi oss I vår grav den ros vi holdt høyt I ære. Amen.
1: Over en åpen bibel var ved Egil Kjørstad. Serien produseres av Norea Medmisjon, og vi tilbyr forbønn hver fredag formiddag. Ring oss på telefon 38 14 50 20 fra 9 til 11 30, eller send en melding til postalfakrøllnorea.no.
2: Gode gamle Ron Kenowley skal få avslutte den første misjonstimen I dag. Noen av dere kjenner mye til han, andre kjenner ikke til han, sånn det nå nødvendigvis, men jeg våger å si en av de virkelig, virkelig store legendene innenfor kristen sang og musikk de siste 50 årene. Jeg tror vi kan si det så sterkt som det. Han skal få synge You Are My Everything, så skal vi få en nyhetsoppdatering. Det fer jo mye på mange områder, vi rundt kongehus og andre ting for tiden, og så skal vi fortsette da med del 2 av misjonstimen, om ikke så får det lenge, men nå kan du lene deg godt tilbake hvis du har mulighet til det, og så hører du You Are My Everything.

0: nyhetene.
1: Arresten av et russisk skip på Svalbard gjelder en tvist mellom Naftogass og Russland, og Norge er ikke part i saken, det sier seniorrådgiver Frank Lynum i Justisdepartementet til NRK. Etter begjæring fra Naftogass har Nord-Troms og Senja tingrett besluttet arrest. Lynum viser til at sysselmesteren som namsfogd må gjennomføre vedtaket. A-mediastiftelsen kjøper Aschehoug og villaen i Drammensveien 99, det skriver VG. I morges ble ansatte innkalt til allmøte der de fikk beskjed om ny eier. Ifølge opplysninger til VG ble det i går stemt over tilbud i generalforsamling. Kong Haralds gravferd onsdag blir forberedt med et omfattende sikkerhetsopplegg i Oslo. Det opplyser Oslo politidistrikt til Dagbladet. Per nå er ikke tiltak som sveisede kumlokk og søk i kloakksystemet iverksatt, men det kan bli aktuelt. Antallet politifolk økes avhengig av gjestelisten. Sykefraværet gikk litt opp i andre kvartal, fra 6,6 til 6,7%, det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. 31% av sykefraværene var gradert i kvartalet, mot 29% i fjor. NAV-direktøren peker på rekordandel og oppfølging mot friskmelding. Den danske etterretningstjenesten PET melder at russiske sikkerhetstjenester planlegger sabotasje mot forsvarsindustrien i Danmark. Det skal særlig ramme bedrifter som støtter Ukraina med militært utstyr, det sier kontraspionasjesjef Emil Gressholm til Berlingske. PET oppgir at brandstifting og forsøk på å rekruttere dansker kan inngå i planene. Verdens meteorologiorganisasjon advarer om at El Niño blir veldig kraftig de neste månedene. FN-organisasjonen sier i en uttalelse i dag at fenomenet kan gi store utslag i nedbør og temperaturmønstre og øke risikoen for flom, tørke og ekstrem hete. El Niño er et naturlig værfenomen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Da har vi fått nyheten, og vi I gang med del 2 av dagens misjonstema torsdag 3. september, og det var Oslo Gospel Choir som begynte med en sang som faktisk heter Postludium, og da begynner vi jo virkelig I feil ende, for det burde jo vært et preludium ved inngangen til et nytt program. Post betyr jo etter, og bruker å bli spilt I slutten av gudstjenesten, men han låg her, og det var ingen grunn, synes jeg, å snakke om til å ta denne sangen vekk, så da ble det den som innledet da, og vi skal, ja, jeg skal ikke røpe så veldig mye av hva vi skal denne timen her, men vi har et par tre flotte folk vi skal snakke med I denne misjonstimen. Vi skal ta det litt pø om pø, nå skal vi først høre Føli Murdoch, hun skal få synge You Are Always, og så skal en kar som... vokste opp på Sunnmøre, men flyttet til Molde. Det går han å gjøre. Han skal få fortelle litt om en sang som viktig for han.

0: Fredag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffet på bryggen på Bud, det blir inngang I grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.
1: Det nærmer seg bussturen vår til Eide og Fræna, det som heter Hustavika kommune I dag. Vi skal innom Averøya kommune her, og det neste lørdag det. Vi var oppe på plussreiser på, var det I går, eller var det dagen før, og det fyller sakte men sikkert opp, og nå det ikke så fulle mange plasser igjen, men nokre det. Så har du lyst å bli med, så må du, eller oss da, så må du gjerne gjøre det. Jeg tror det skal bli en nok så tur som verd å ta med seg. Du hører altså på Mifonstimen på Radio Sunnmøre, Arild Ove Halås navnet mitt. I går var det en som spurte meg, du inne igjen I radioen, sa han. Jeg jobbet jo her en del år, 6 år var det vel. Og så har jeg hatt pause et år, og jeg har pause fremdeles. Jeg har egentlig sluttet her da, men I august og september så har jeg tatt på meg ansvaret for Mifonstimen og kaffepausen frem til vi får en ny medarbeider. Vi gleder oss fulle til det. Miriam Ulsten skal begynne I full stilling I Radio Sunnmøre fra 1. oktober, så det blir flott. Og I mellomtiden skal vi da ha... Ja, vi må ha sånne overgangsløsninger, kriseløsninger, hva vi nå en måte kaller det. Torbjørn Simones skal vi la han få synge til oss I ditt nærvær heter sangen, og etterpå skal vi snakke med en dame som heter Anne Birgitte Lillebøbø. Ragnhild har tatt en prat med henne.

0: Nå i sommer så kom der en ny sång som man kan lytte til på for eksempel Spotify og der man lytter til musikk. Du I min fremtid og Anne-Brigitte Lillebø, det du som gir ut denne sången. Du til daglig redaktør I Petro, men du også vært med og hatt litt konsert. Og sunge litt både med Norea og Anna ja, gjennom livet da, kan vi kanskje si Hva grunnen til at du nå har gitt ut din egen sång?
1: Ja, det jo en, så forteller den historien, så det at for et par år siden så opplevde jeg å få en utmattelse, altså jeg ble helt sånn, klarte ikke jobb og jeg klarte ikke så mye rett og slett, det noe visst noe som skjer av og til med mange, men I alle fall så fikk jeg da være tre veker, eller over en veke, helt alene på en hytte. Og for de som kjenner meg godt, så forstår de at det ikke typisk Anne-Brigitte å være helt alene på en hytte, for jeg veldig sosialt og vanlig, men akkurat da så trengte jeg det. Mm. Og det var veldig gode dager, jeg kunne gjøre akkurat hva jeg ville, og så etter kvart den veken så begynte jeg å høre litt på podcast, og plutselig så var det en sang som begynte å spille på mobilen og på Spotify. Det var ikke en sang som jeg hadde lagret, men det var Det bare begynte å spille, og så traff den meg så voldsomt, for at det, når du I en sånn situasjon der du utmattet og utslitt, så begynner du liksom å lure, ja, hva vitsen, ja, hvorfor skal jeg være her? Altså, jeg har jo så mye jeg har lyst til å gjøre, og hvorfor skal jeg være så sliten og ikke klare det? Og så fikk jeg da den sangen som var på engelsk, You Are In My Future, der det står at Jesus I fremtiden, venter på oss der og har en plan, og for meg så ble det en veldig trøst I den sangen. Så jeg hørte den om igjen og grein, og hørte og grein, og sang med, og etter hvert så ble det en liksom, sånn ønske om å få lov til å spille inn den sangen selv, gjøre den om til beste språket nynorsk, og spille den inn. Så etter hvert så ble det da realitet.
0: Men tilbake til det du sier, og ja, møte veggen da, bokstavlig talt, ja. Som du gjorde. Har du noen gang tenkt at det kunne skje deg?
1: Ja, jeg har jo hørt at det skjedde. For mange, mange år siden så opplevde jeg noe litt lignende, men jeg hadde ikke sett det for meg nå. Jeg jobber jo, som du sier, Petro, kjempe meningsfullt og fantastisk jobb. Jeg elsker den jobben. Men så det jo, livet skjer jo på en måte. Der jo både på jobb og på heimbanen, så kan det jo være ting som kan bli litt mye. Og da sier jo kroppen stopp. Og så lærte jeg da I den perioden, jeg la seg bok som heter Utmattelse, og lærte liksom at det som kan hjelpe sånne ting som å bære hver helt for seg selv, ikke ha noe ansvar. Så det var det som var veldig godt for meg akkurat der og da. Men jeg har vel I alle fall lært nå at det kan skje til og med meg, som veldig sosial og elsker å ha masse ting og mange bare lufter hele tiden. Det kan skje sånne ting at en blir stoppet opp. En mye lengre periode enn jeg hadde tenkt og håpet da.
0: Men det at du gir ut dine sången da som du har vært møtt med på den tida, det alene gjør jo ikke at alt blir bra igjen. Men for deg da, som en kristen, og det handler dine sången også om, hvor djup mening for deg blir det, altså dine tekster, det ikke bare tekst, men hva betyr egentlig innholdet for deg?
1: Ja, det et godt spørsmål. Det helt sant, Ragnhild. Det noe mer enn bare at kroppen utmattet og utslitt. Men det en som med gjennom alt som vanskelig, det tror jeg på. Og det stoler jeg på, det har jeg erfart. For nå ikke dette her sånn dødssykens dal som at jeg har mistet noen eller har vært dødssyk selv. Men samtidig så det liksom en skygge av ditt... Jeg skal si, det en skygge inn I livet av noe som ikke bra da, og som ikke var godt, men så det da en som går med igjennom, og det har jo jeg merket at han vært med igjennom. Det var noen som sa til meg når jeg var liksom veldig sleten og sånn, ja, helt klart ingenting, og så sa hun, men ser du skatten I mørket? Det står jo I Bibelen. Og så kunne jeg si til hun at ja, det gjør jeg faktisk, for jeg hadde liksom bestemt meg for at jeg skal bruke den tiden da til å lese, be, lytte, og det fikk jeg bruke mye tid på I den perioden, så jeg opplevde jo noen sånne velsignelser I det også da. Og så håper jeg at denne sangen her som jeg da fikk lov av Sara Lundbeck Bell som originalen å gjøre om til nynorsk og gi ut at den kan være til trøst for andre som kanskje opplever noe lignende. At å være et vitnesbyrd om at Jesus der og han med gjennom det som vanskelig. Mm.
0: Og du jo en dame som du framstår jo veldig sterk og kan mye. Men hvordan på en måte i tillegg til at dine tekster og dine sången har fått betydning for deg, da har du klart å komme ut av veggen da, for å si det sånn?
1: Ja, altså det var nok det at jeg fikk lov å være helt uten ansvar i en periode, og fikk gå opp og kring hjemmefra til å være vekke derifra, for det jo noe med hele pakken da. Det gjorde nok at jeg kom litt sånn over det, og så har jeg lært at jeg også trenger pause. Jeg trenger av og til å slappe av og hvile, og ikke bare kjøre på med alt. Så det nok de tingene, og jeg har tenkt lenge at jeg bærer veldig mye på en måte, og jeg har nok gjort det også, men det trenger jeg jo ikke. Jeg fikk et bilde i denne perioden som, der du ser for deg en sånn opp-ned-metronom som vi hadde når vi spilte piano alltid på seg og skulle holde takten. Mm. Så jeg bare for meg at jeg på en måte henger litt der. Om det går veldig bra eller det går veldig dårlig, så henger ikke det, avhenger ikke av meg. Jeg henger på en måte der, og på seg henger Gud. Det Gud som holder ting oppe, og så skal jeg få lov til å på en måte følge han, og leve med han, og så skal jeg slippe å holde det oppe. Du vet, når vi jobber i radio, så skal vi ha inn nok penger, det er mange ting som kan på en måte legge seg litt på oss da. Men det skal jeg få lov til å legge over på Gud. Det har sitt ansvar. Så det kjenner jeg godt. Mm.
0: Da kan vi jo bare anbefale dine sången Du er i min framtid, som da ligger på Spotify blant annet, og det er da du, Anne Birgitte Lillebø, som synger på den.
1: Ja, så fikk jeg med meg Elisabeth Lillebø Sett, som min søster, spiller piano, og Roald Andersen spiller bass og produserte Innorea Music. Så det jeg glad for.

Det var Anne Birgitte Lillebø Bøde med sin egen sang Du min framtid. Vi skal, noen av dere, ikke mange av våre mange, mange tusen lyttere, men en del da, 500-600 stykker, var I Fosnavågen I helga på sang- og musikkhelg, som jo et stort arrangement, og jeg ringte til Johan Halsen I går for å høre hvordan han hadde det til denne helgen, og kan tenke det om neste helg, og det skal du få høre, men før det så skal vi ta med oss Hans Inge Fagervik, ja, en klassiker fra min ungdom. Denne kassetten kom ut I 1981, eller plate og kassett, så det var den gangen med denne sangen på da, hvor han blant annet syng «Festen alltid I gang».

0: Vi har lagt bak oss siste helge I august, og da bruker det å være sang- og musikkhelg I Fosnavåg, og I år var det Plussreiser, Bedehuskanalen og Radio PFU som arrangerte, og Johan Halsne, du held litt disse trådene. Fortell hvordan det gikk I år.
1: Nå I etterkant, så ut ifra tilbakemeldinger fra de som var der og opplevelsen av det selv, så vi veldig fornøyde med arrangementet slik som det ble. Det ble jo spesielt utifra at rammen rundt det ble jo helt endret I forhold til det vi hadde tenkt med at kong Harald dør, og at vi også fikk en ny konge. Så det gjorde at vi måtte endre en del, men vi tror det landet fint.
0: Jeg må jo spørre om det, når du da viser kong Håkon sin tale på Storfem I Fosnavågen med 550 mennesker I sand, hvordan var det?
1: Ja, jeg tenker at både markeringen på fredagskvelden når vi åpnet, måten vi gjorde det på, fikk vi veldig gode tilbakemeldinger på. Vi måtte jo gjøre det på en komprimert, verdig og nær måte. Det tror jeg vi lykkes med, og spesielt når han også talte på lørdag, så var det en utrolig sterk inngang til det som skulle skje etterpå. Det var jo en... Uten at vi ba om det, så ble det gitt skikkelig applaus, faktisk trampeklapp, på talen I forsalen.
0: Og du fornøyd som alltid med artisterne du hadde med deg?
1: ja, da, det, jeg tenker at det, vårt mål jo at vi skal hente sanger både lokalt ifra, nasjonalt og utenifra, så både dyktige I det de gjør, er flinke håndverkere I forbi sanger og musikk, og det som aller viktigast oppi, det at de faktisk klarer å løfte fram et budskap på den måten, at de ikke skinner mest selv, men at de løfter fram han som ønsker skal skine for alle, og det må jeg virkelig si de klarte.
0: Det som var nytt I år, det var at Bedehuskanalen, TV12 Bedehuskanalen, var med både arrangerte, men jeg sendte alt direkte. Hvor erfaringer gjorde du med det?
1: Den erfaringen var veldig god. Det klart at det gjør at vi som står I bresjen og leder, det må være skjerpet I forhold til tidsramme, men det skal ikke få lov å virke slik at dette blir på en måte ikke levende og ekte. Og samarbeidet med dem veldig godt. De har et team som har jobbet med, sammen med før, som vi kjenner, og spesielt Håvard Urhaug vil jeg nevne, så på en måte den ansvarlige og et bindeledd I mellom deg og oss. Det går smertefritt, vil jeg si. Og I tillegg var jo daglig leder Bjarte Utstebø, så det var jo veldig godt å ha når vi skulle planlegge dette minnemarkeringer, og hvordan vi skulle gjøre dette og markere det, så var det flott å ha han å spille ball med.
0: Dette var niende året I Fosnavågen på Thon Hotel Fosnavåg at det blir arrangert som sang og musikk her. Det vil si at det blir et jubileum neste år da?
1: Ja, det gjør jo det I form av at da det 10 år, og det har vi allerede begynt å planlegge ganske nøye hvordan vi skal ha, så vi godt I vei med det.
0: Kan du røpe 10 for eksempel, eller andre
1: ja,
0: detaljer
1: altså,
0: du har?
1: Ja, altså vi gikk jo ut med offentlig på skjerm og I skriftlige form også at neste år blir det helg senere. Det blir 3. til 5. september, men da... hadde vi ikke tatt I berekningen at vi hadde et kommittémøte underveis I helga, og I kommittéen var veldig sterke ønsker om å få med Øklands også neste år, både for kvaliteten på sangen, men også fordi at de dyktige musikere spiller for andre og samspiller med andre. Så nå jobber vi faktisk med at de gjerne faktisk blir helga før, eller den helga det alltid har vært, 27. til 29. august neste år, så... Folk som lytter på Radio Sunnmøre får følge litt med. Vi skal sende ut nøyaktig informasjon så fort vi har det på plass, forhåpentligvis I løpet av dagen. Og går det som vi vil, så blir det siste helg I august neste år også.
0: Du blir ikke lei av dette, Johan Halsne?
1: Nei, hvis jeg hadde vært det. Altså hvis jeg ikke hadde hatt en personlig indre drev på dette I sammen med Aud, og gjøre dette at vi føler at vi får noe igjen selv, så hadde vi aldri gjort det. Så egoistiske er vi, og det må vi være ærlige på. Men jeg føler dette meningsfullt arbeid I Guds rike for min egen del, og når vi får tilbakemeldinger fra folk, både I salen, men også når Bedehuskanalen var I bruk på dette, og du får telefoner fra folk mens du kjører derifra etterpå, ifra ja, randsonen av deg som vi vanligvis får lov å møte, så sier vi sitt hele helgen, og dette gir noe med oss. Så tenker vi, jo, dette virkelig meningsfullt, så vi gleder oss til neste helg med.
0: Vi må vel få lov å nevne kona di, Aud Kindervåg Halsen, med et par år. Du hadde ikke kommet så langt uten henne, hadde du det?
1: Nei, det helt rett observert, Arlo. Det sa jeg faktisk i salen et par ganger der nede til alle, at jeg den som har mange ord og liker å stå på en scene. Det liker jeg ikke ut, hun har ikke så mange ord og liker ikke å stå på scene. Men alle detaljer, alle nøyaktigheter, det hun som står bak. Og hun veldig god for meg å spille ball med. Hun gir tydelige tilbakemeldinger når jeg har ledet. Det bør du endre på, slik skal du ikke si, slik skal du ikke gjøre. Så jeg tenker, uten henne, så har du ikke kommet langt, du har helt rett i det.
0: Men da det bare å begynne å glede seg til neste år da, Johan.
1: Vi gleder oss allerede.

Det var Nederlande med sangen Kong Jesus, en sang som var veldig populær en stund og låg faktisk på, heter det ikke norsktoppen lenger, men var den som var mest spilt I fjor, nok det veko I Norge, på radio og alt mulig, med sangen Kong Jesus. Blir mye brukt I menigheter som et godt eksempel på disse nye sangene som vinner seg med rette en plass blant I kirke og bedehus rundt omkring. Nå skal vi ha en litt annen type musikk da. Håkon C. Hartveit skal få synge til oss at Bibelen den mer enn bokstaver og ord, og så det sånn at I slutten av del 2 av misjonstimen hver dag så kommer Asbjørn Kvalbein med et lite input. I dag har han som overskrift fiske forbudt, så får vi høre hva han har på hjertet I dag.

0: I et populært konferansehotell lå de fleste gjesterommene med balkonger helt ute ved vannkanten. I underetasjen lå spiserommet. Men der ble det stadig smell I og skader I vindusrutene, for søkker og sluker smalt inn fra etasjen over. Det ble slutt på problemene da de fjernet skiltet fra rommene som sa «Fisking forbudt fra balkongene». Så lenge skiltet hang der, var det alltid noen som ville prøve. Da skiltet var borte, tenkte ingen på muligheten lenger. Viser ikke dette at vi lett tiltrekkes av det onde? Arvesynden et ledd I den kristne tro, som ikke trengs å bevises, den bare der. Vi lar oss provosere av gode bud. Tenk over om vi ikke trenger en som kan frelse oss fra synden og ondskapen. Jeg den som forutsa dette. Jeg frelste, og jeg kunngjorde det, sier Herren, og jeg Gud.
1: Vi nærmer oss slutten vi på dagens kaffepause her på Radio Sunnmøre denne torsdag 3. september, og jeg skal snart takke for følge. Arild Ove Hallås også navnet mitt, og Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Hun vår ansvarlig redaktør og daglig leder for Radio Sunnmøre. Vi skal avslutte med en sang. Jeg spilte den et par ganger på Radio Sunnmøre. Når jeg nå inne I dette vikariatet, så må jeg jo bruke anledningen til å spre musikk som jeg mener viktig at du har hørt, og en sang som kom ut på Spotify I sommer fra en av mine absolutt favoritter, Nils F. Nygren, for lengst avdød evangelist og trubadur fra Sverige, sangen Alla får være med, en skikkelig glad sang om hvem som får være med hvis han vil til himmelen. Alla får være med, alla som vil får være med, og her det snakk om om du får være med, enten du glad I å svinga på klakken, det betyr vel å danse, eller du muren og sturen og glad, eller sorgfull, eller hva du måtte være, så får alle være med. Så hør på denne sangen, den en mye visdom igjen, og så han virkelig til å bli I godt humør av, synes jeg I alle fall.

nyhetene. Dronning Margrethe deltar i gravferden til kong Harald på onsdag, det melder NRK. Ifølge det offisielle programmet fra det danske kongehuset møter også kong Fredrik, dronning Mary, kronprins Christian og prinsesse Benedikte. Programmet omtaler tette bånd mellom kongehusene, også Sverige sender hele kongefamilien. Arresten av et russisk skip på Svalbard gjelder en tvist mellom Naftogass og Russland, og Norge er ikke part i saken, det sier seniorrådgiver Frank Lynum i Justisdepartementet til NRK. Etter begjæring fra Naftogass har Nord-Troms og Senja tingrett besluttet arrest. Lynum viser til at sysselmesteren som namsfogde må gjennomføre vedtaket. A-mediastiftelsen kjøper Aschehoug og villaen i Drammensveien 99, det skriver VG. I morges ble ansatte innkalt til allmøte der de fikk beskjed om ny eier. Ifølge opplysninger til VG ble det i går stemt over tilbud i generalforsamling. Kong Haralds gravferd onsdag blir forberedt med et omfattende sikkerhetsopplegg i Oslo, det opplyser Oslo politidistrikt til Dagbladet. Per nå er ikke tiltak som sveisede kumlokk og søk i kloakksystemet iverksatt, men det kan bli aktuelt. Antallet politifolk økes avhengig av gjestelisten. Sykefraværet gikk litt opp i andre kvartal, fra 6,6 til 6,7%, det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. 31% av sykefraværene var gradert i kvartalet, mot 29% i fjor. NAV-direktøren peker på rekordandel og oppfølging mot friskmelding. Verdens meteorologiorganisasjon advarer om at El Niño blir veldig kraftig de neste månedene. FN-organisasjonen sier i en uttalelse i dag at fenomenet kan gi store utslag i nedbør og temperaturmønstre og øke risikoen for flom, tørke og ekstrem hete. El Niño er et naturlig værfenomen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

God dag, god dag. Velkommen til kaffepausen på Radio Sunnmøre. Onsdag, nei da, ikke onsdag. Torsdag vi kommer frem til 3. september. Dagene de ryker av sted, og vi snart ferdig, eller vi ikke snart ferdig da, men vi i hvert fall halvveis. Og vi får det den første veka av høsten 2026, og den har innfridd når det gjelder vær og føreforhold, sånn så høsten skal fra det ene ytterpunktet til det andre. Eneste vi har manglet I lavlandet på Sunnmøre denne veka, det var snø, og det har vi ingen behov for heller, I alle fall ikke enda. Stor jubileumsfest på Møre barne- og ungdomsskole I ettermiddag, og det må vi fortsatt sette litt fokus på. Vi skal ta en prat med rektor der, den enger oss litt etter hvert, men vi skal begynne da med Solveig Leithaug, som vel ikke trenger så veldig mye mer presentasjon for mange av dere. Heim igjen flyttet til Norge, hun og mann Jim etter 30 år I USA, bosatt seg I Rogaland, og nå skal hun få synge You Wind Me In, så den engelske sangen da I dagens kaffepause.

Dagen dem går dem, og vi kommer frem til den 3. september I årets 9. måned, altså vi har nevnt det før, men september betyr jo 7. og var jo romeren sin 7. måned. San Marino har nationaldag I dag, de kan faktisk feire at staten ble grunnlagt så tidlig som 3. september I 301 etter Kristus. Det jo en alvorlig lang historie for en liten lite land som San Marino, og Qatar kan feire sin uavhengighet fra Storbritannia fra 1971, så vi gratulerer dem med dagen. Dagens visdomsord, det klokt sagt, grått hår ei fager krone. Grått hår ei fager krone, det må du ta til det du som har grått hår, og ja, noen av oss, vi må bare erkjenne det når vi ser oss I speilet, at håret det blir litt gråere for hver dag på mange av oss. Heter du Alice, eller Vilde, eller Alfil, så har du navnedag I dag. Alice, Alfil eller Vilde, og navnet ditt betyr lys og edel, så langt jeg kan lese meg ut av de lærde sine bøker. Så jo spørsmålet da, hva har fedd på denne dagen? I 1905 så var vi jo midt inne I Karlstad-forhandlingene, unionsforhandlingene som altså fant sted I Karlstad om oppløsning eller formaliteten rundt oppløsningen av union mellom Norge og Sverige, og vi var kommet fram til den 3. dagen I disse forhandlingene, og de gikk jo veldig bra, og det betydde jo at det ble en fredelig oppløsning løsning av union med Sverige. Nesten du virkelig for oss I dag å tenke på at det var en reell fare for krig mellom Norge og Sverige I 1905. I 1752 så vedtok Storbritannia og USA, USA var da en del av Storbritannia, vedtok å ta I bruk den gregorianske kalenderen, og da fedde jo det der som hadde fedd I mange land før, at for å komme av fur, så måtte han stryke noen dager, han strøk 11 dager av kalenderen, slik at han gjorde et hopp fra den 2. 3. september til den 14. Du våkna den 3. og la det den 14. september, da går tida fort da, det må vi ha lov å si. I 1783 så var den amerikanske uavhengighetskrigen over, og USA ble formelt uavhengig av Storbritannia denne dagen. Så var det en kar som ble født I 1875. Han ble født I Tyskland, han heter Ferdinand til fornavn, og så at han heter han Porsche til etternavn, og hvis du lurer på hva han gjorde, så var det jo han oppfant en bil, nemlig Porsche, og noen kjører jo rundt I Porsche den dag I dag, og ikke langt unna der I bor, inne på Hatlehorn I Ålesund, indre bydel av Ålesund, så har Porsche

0: Sunnmøre. I 1967, for øvrig det året isog dagens lys, uten at jeg har for mye med saken å gjøre, så skjedde det noe viktig I Sverige denne dagen. Sverige innførte høyrekjøring. Og det er jo en forholdsvis grei ting at vi kjører på samme side av veien, både I Sverige og I Norge. Ja, jeg tror vi kan si det. Ja, vi må ta med at I 1978 så ble den første cupfinalen I fotball for kvinner avholdt, og Bull slo Trondheimsøren med 6-5 etter straffekonkurranse, for det sto 1-1 etter ordinær tid. Det tror jeg får være nok om den 3. september, og så får vi ta oss en økt I morgen om dagens dato.
1: Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang I grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017 90 00. Sikre deg en plass på bussen.
0: Vet du at det finnes en ost som produsert lokalt? Her I nærheten som har verdens beste smak men har så spesielt lukt at det nesten kan være helsefarlig det skal du få vite mer om hvis du blir med oss på busstur til Bergtatt neste lørdag for å prøve å friste med kanskje de siste så vi kan fylle opp de siste plassene I bussen da det begynner å nærme seg det at vi der Tor Rødseth, vår gode venn som stadig vekker innom radioen her bor I Langevågen på Sunnmøre evangelist og troubadour, tror vi kan kalle for Thor, for han har skrevet masse sanger og gitt ut mange plater. Han skal få lov å synge sin egen sang, som heter Refleksjon. Nå, her I kaffepausen på Radio Sunnmøre, og etterpå så skal jeg ta og ringe til eller ta med en prat med Øystein Engås. Han rektor på Møre Barne- og Ungdomsskole her I Ålesund, som... Ja, du vet, Bamses fødselsdag, så synger de fyller 50 år omtrent på denne tida, og Møre Barne- og Ungdomsskole fyller 30 år omtrent på denne tida. Da må det være selskap, om ikke sånn, så det var I Hakkebakkeskogen, så skal det I alle fall være selskap på Hatlehorn I dag, og det må jo dere som hører på få vite mer om.

0: I disse dager det 30 år siden Møre Barne- og Ungdomsskole Ålesund, så det heter I dag den gangen Møre Ungdomsskole, ble stiftet her I Ålesund. Og Øystein Engås, du rektor på skolen, og nå skal dere feire 30-årsjubileum. Fortell oss om det.
1: Det jo veldig spennende. Det ikke så mange som så for seg kanskje at en så lang historie på når den startet opp tidlig I august I 1996. For det jo det veldig spennende at skolen nå har 30 år bak seg. Som du sa, så startet det jo med ungdomsskole, og det var det helt frem til 2020. Og så barneskolen startet da I 2020. Og nå skal vi lage en liten fest. Vi vil gjerne invitere foreldre og foresatte. Og hvis det andre som har lyst til å komme innom på den dagen, det på torsdag, 3. september nå, fra klokka 5 til klokka 7. Det blir en bursdagsfest for skolen og en markering av 30 år.
0: Ja, da kan du komme inn om du ikke nødvendigvis har vært elev der eller noe sånt.
1: Ja da, det bare kom inn om å få å kikke litt og være en del av det. Det blir salg av pølse og brus og kake, og så blir det en liten showfotballkamp for der 10. klasse utkledningsfotballkamp, og vi skal ha aktiviteter for barn og familie med en liten sånn familietursti. Og så kommer ordføreren, har vi fått beskjed om, så det blir jo også kjekt.
0: Hvordan det å markere fest og glede mens flagget henger på halvstangen rundt dere, og hvordan skolehverdagen akkurat nå I disse litt spesielle tidene?
1: Vi hadde en veldig fin markering på fredag sammen med eleverne våre, og det satte jeg veldig pris på. Det mange som kjenner på det, og som ja, som I sorg sammen med hele landet vårt I disse dagene. Vi leste oss litt opp på det som var veilederen for regjeringen sin veileder for den sørgeperioden. Og vi vil gjøre det å følge den anbefalingen og ha en liten markering når vi har samling. Og ikke avlyse det, men å ha en verdig markering på at vi I en sørgeperiode.
0: Ja, for før dine elever, som jo forholdsvis nye og unge I livet, de hadde et sterkt forhold til denne gamle mann.
1: Ja da, det hadde det, og det var mange som syntes det var veldig fint. Vi sang kongesangen, og vi hadde bønn for den nye kongen, og vi hadde jo, har jo også en som spiller trompet her som var med det militære bønnesignalet som han hadde helt fra den tiden han var I garden og gardemusikken. Så vi hadde en veldig fin markering, og det var mange som satte stor pris på det.
0: Tilbake til den jubileumsmarkeringen I stedet. Bare kort, det begynte veldig det små dette her med Møre skolen.
1: Det gjorde det. Det var I starten så hadde den jo egentlig ikke noen egen plass å være. Det var litt brakke på folkeskolen, på Ålesund folkeskole. Det var jo en periode der det var litt lite elevtilgang på folkeskolen også, så det var mulig å bruke litt felles med klasserom der. Og etter hvert så fikk han jo da kjøpt det her som da var gamle Hatlehol skole. Det var vel da også en helseinstitusjon her med legekontor og litt forskjellig. Det var jo en fantastisk utvikling da han fikk kjøpt det, men det har jo da bygd stein på stein der som har vært med å starte det her. Vi må jo gi veldig mye ære til Ove Kopperstad og Odd Nybø som var de som sto helt I bresjen på det. Det var jo en litt ny tanke å starte friskole, men det viser jo seg at det var en veldig riktig satsing, og det de gjorde var jo å starte I det små, men det har jo da vi som har kommet etter det fått lov til å bygge på. Signe Urtegård tok jo over som rektor etter Ove Kopperstad, og så har jeg tatt over etter det igjen, så her det jo mange som står på skuldrene til hverandre.
0: Og I dag så du rektor for en, vi må si at det en stor skole.
1: Ja, vi har jo bygd ut og vært offensive på det. Nå startet barneskolen I 2020, og nå det 84 elever på barnetrinnet. Det jo forholdsvis små klasse, og 150 på ungdomsskolen, så nå I høst 234 elever. Vi begynner å få en størrelse som merkes.
0: Har du fremdeles kapasitet til mer, eller har du på en måte nådd taket av det dere vil være?
1: Nå har vi nådd det klasseantallet vi tenker er naturlig å ha som skole. Vi har en klasse på hvert trinn på barnetrinnet. 15 elever i hver klasse har vi tenkt. Og så er det to klasser på hvert trinn på ungdomsskolen, og der er det 26 i hver klasse. Og det er det vi har bygd nybygg for, og det er det vi satser på å fortsette å være videre.
0: Da er det altså åpent hus da, Øystein, og det blir torsdag 3. september klokka 5.
1: Det er det, og vi satser på opplett. Det kan jo være fint på en sånn dag. Vi blir nå mye ute, og så blir det en liten markering. Litt intervju med Ove Kopperstad og Nybø, som var her og startet opp det hele. Og ordføreren som har sagt han ville komme, og så skal vi synge bursdagssang og markere litt. Men det meste skjer i aktiviteter i skoleplassen.

Det var Mathias Orheim det som hadde skrevet denne sangen der. Jeg har et tjeneste stor for Gud for dag til dag I det stille. Mathias Orheim, han, ja, de eldre av dere vet jeg for godt hvem han var en blind, han ble blind som 16-åring, lekpredikant, sanger, musiker, spilte på fele og glass og veldig mange andre ting. Og så var han gardbruker, og så var han en av Norges historiens mest produktive predikanter. Han reiste rundt I 50 år og besøkte alle landets kommuner. Han døde midt på 60-tallet, så du må ha levd en stund for å huske han, men han har skrevet mange sanger. Den mest kjente kanskje ved Jesu føtter en stille stund. Men han har jo skrevet denne sangen her da, som Nancy Karine sang, Olt sang, og hadde arrangert tekst og melodi da, Mathias Orheim. Vi kommet så langt I dagens kaffepause at den godeste Jon Hardang står og trippa ut I gangen her. Eller, han gjør jo ikke det, det regner med at du skjønner, men han ligger klar på PC-en min med dagens vindu mot livet. Det 24 minutter med bibelundervisning, så vi har hver dag I kaffepausen fra halv ett. Vi har hatt det I mange, mange år. Og overskriften I dag et avvent barn.

Ibland kan vi høre mennesker si Gud god som hørte mine bønner eller Gud god som helbredet meg. Når jeg hører dette har jeg av og til lyst til å si Men hva om Gud ikke hadde helbredet deg? Eller hva om du ikke hadde fått det du ba om? Hadde ikke Gud vært god da? Vi oppfører oss ofte som diebarn som må ha mors melk for å bli fornøyd. Avvente barn trenger ikke slikt.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som vi har kalt «På festreise». Dette en programserie med utgangspunkt I salmenes bok I Bibelen. Her I Bibelens egen salmebok finner vi nemlig en gruppe på 15 salmer, alle med den samme overskriften, en sang ved festreisene. I 12 program leser vi nå fra disse salmene, og prøver å la disse tale til oss. De har et utrolig flott budskap å formidle. Du kan få kjøpt hele denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. I dag skal vi lese enda en av disse festreisesalmene, nemlig salme 131. Den består av 3 små vers, og jeg har kalt dagens program «Det avvente barn». En sang ved festreisene av David. Herre, mitt hjerte ikke stolt, mine øyne ikke overmodige. Jeg gir meg ikke av med ting som for store og for underlige for meg. Sannelig, jeg har fått min sjel til å være stille og tie som et avvent barn hos sin mor. Som det avvente barn min sjel hos meg. Vent på Herren Israel, fra nå av og til evig tid.

Det brukes mange flotte bilder I Bibelen på hva det innebærer det å være en kristen. Et av de aller fineste bildene hentet fra familien og fra familielivet. Å være en kristen, sier Bibelen, det å være med I Guds familie på jord. Og alle disse familiebildene forteller oss viktige ting som kristne, både om vårt forhold til Gud, men også om vårt forhold til hverandre. Dette bildet av familien med mor og far, barn og familie og barndomshjem, det faktisk et av de mest brukte bilder I Bibelen på dette med kristenlivet. Og det konkrete og talende bilder. Nå skal du bare få høre noen eksempler. Gud, forteller Bibelen, vår rette far. Han som alle andre farsbilder I verden skulle være, men ikke alltid et speilbilde av. Og Guds barn, det altså de kristne, disse som ved den nye fødselen har kommet inn I Guds familie på jord. Det å være en kristen dermed å ha fått barnekår hos Gud, med fri og åpen adgang inn for Guds forfars ansikt, og del I alle barnets rettigheter, både bønnerett og arverett. Og så det kristne fellesskapet, det som Guds familie på jord. Gud vår far, Jesus vår storebror, de andre kristne, våre søsken, brødre og søstre I troen. Og her I dette fellesskapet har vi også fått vårt nye hjem, I Guds menighet på jord. Selv om vårt egentlige hjem, det rette hjemmet, det I himmelen hos Gud, med rom gjort ferdig for oss av Jesus selv. Og så får vi I dette kristenlivet oppleve både gleden og velsignelsen av det å være Guds barn hver eneste dag. Vi møter vår himmelske fars kjærlighet, både I form av oppdragelse, trøst og tukt. Et Guds barn får også erfare barnefrykt og barneglede. Og slik kunne vi bare ha fortsatt. Men alt dette sannheter som vi stort sett skal la ligge I dag. Det nemlig en helt annen, og kanskje en litt spesiell side ved det å være Guds barn, som vi får høre om I Salme 131. Her får vi nemlig høre om det avvente barnet. Vet du hva det for noe, du som lytter nå? Ja, for det det vi skal snakke om I dag. Og kanskje vi skulle sitere det en gang til, noe av det vi leste fra Salme 131. Hør på vers 2. Sannelig, jeg har fått min sjel til å være stille og tie som et avvent barn hos sin mor. Som det avvente barn min sjel hos meg. Et avvent barn. Dette handler altså om et lite barn som lenge har vært diebarn og drukket mors melk, men som nå har sluttet med det. Og I stedet begynt å spise noe mer alminnelig mat. I alle fall ikke lenger morsmelk. Med det å bli avvent mener vi altså å gå over fra morsmelk til noe mer fast føde. Og nettopp dette har viktige ting å lære oss om det å leve som kristne. Selv om det ting vi sjelden eller aldri hører om I forkynnelse, så det en viktig sak. Nå jeg likevel klar over at dette bibelverset, Salme 131 og vers 2, oversatt på litt forskjellige måter I de ulike bibeloversettelsene. I Bibelselskapets oversettelse fra 1978 står det for eksempel, «Nei, jeg har brakt min sjel til ro og gjort det ganske stille, som et lite barn hos sin mor.» Når det har stilt sin tørst, slik min sjel hos meg. Og her det jo et diebarn som beskrives, og bildet hvordan et slikt lite barn roer seg ned når det får drikke mors melk. Men for meg så tilslører en slik oversettelse litt av det som jeg tror salmistens egentlige mening. Her beskriver han nemlig det avvente barnet. Og han vil la dette barnet få tale til oss om noe som utrolig viktig å være oppmerksom på I kristenlivet.
La oss først gi et par eksempler fra Bibelen på det som skjer når et menneske blir avvent. Jeg tenker først på Abrahams historie. Hos oss I Norge I dag det jo mest vanlig å feire fødselsdagen sin. Noen blitt ganske opptatt også med å markere navnedagen, og noen markerer sin dåpsdag. Men ingenting av dette får vi høre om I Abrahams historie, hverken fødselsdager eller andre dager. Når det gjelder sønnen Isak, ble det ikke engang feiret noen omskjærelsesfest. Men det var én ting Abraham feiret, og nå skal du få høre om det I 1. Mosebok 21 og vers 8. Gutten vokste og ble avvent, og Abraham gjorde et stort gjestebud den dagen Isak var avvent. Det tror jeg ingen av oss har praktisert, det som Abraham her gjorde, å holde fest for gutten sin, Isak, da Isak var blitt avvent. Men det gjorde altså Abraham. For han var det en begivenhet, det som skjedde da gutten ble avvent. Og på samme måten tror jeg det hos Gud, vår himmelske far. Når et Guds barn blir avvent, da det tid for fest I himmelen. Da det skjedd noe viktig I en kristens liv. Og hva dette viktige går ut på, ja, det skal du snart få høre. Det andre bibeleksempelet fra Samuels historie, Israels siste dommer. Du husker kanskje historien om Hanna, denne barnløse kvinnen som ba Gud så inderlig om å få en sønn. Og bønnesvaret, det kom året etter. Da fødte Hanna Samuel, navnet som betyr «Gud har hørt». «For», sa Hanna, «jeg har jo bedt Gud om å få denne gutten». Og så knyttet Hanna et spesielt løfte til gutten sin, Samuel. Hun hadde sagt, «En dag vil jeg fremstille han for Guds åsyn, I helligdommen I Silo, og så skal denne gutten alltid få være der, som Herrens tjener.» Men, la Hanna til, «Jeg vil vente til gutten avvent, da vil jeg ta han med meg.» Samuel måtte først bli avvent, men da, når det var skjedd, Da var han I stand til å stå på egne bein og kunne begynne å gjøre selvstendige erfaringer av hva det innebar å leve med Gud og å tjene Gud I Guds hus. Igjen handler det altså om det samme, et avvent barn. Ja, sier du kanskje, men hva har dette å fortelle meg I dag? Jo, svaret dette. Like unaturlig som det ville vært for et barn å leve på morsmelk, helt til voksen alder. Like unaturlig det for en kristen, om han skulle få bli et åndelig spebarn, et åndelig diebarn, hele kristenlivet igjennom. En kristen skulle I stedet vokse, fra småbarnsstadiet til manns modenhet I Kristus, for å bruke et uttrykk fra Paulus. Altså fra det å drikke melk til det å kunne ta til seg fast føde. Så jeg spør igjen, Forstår du nå hva dette handler om? Det å bli et avvent Guds barn. Det I alle fall det vi skal snakke videre om nå. Og jeg tror jeg vil nevne fire viktige ting nettopp ved dette å bli avvent, åndelig sett. Det første vi understreker, det må være dette. Hvis et barn skal bli avvent, må det først være født. Ja, sier du, selvfølgelig må et barn være født for å kunne bli avvent. Det bare det at det som synes så selvfølgelig I det naturlige livet, ikke alltid like selvfølgelig når det gjelder kristenlivet. Også dette har Bibelen en del eksempler på. Men det altså en livslov I det åndelige livet. For å bli avvent må du først være født. Ja, spør du kanskje, men hvordan blir et menneske født på ny? Det et viktig spørsmål, som ikke alle kjenner svaret på. Jesus fikk for eksempel en natt, eller I alle fall en sen kveld, besøk av en mann som ikke kjente svaret på dette spørsmålet, hvordan blir et menneske født på ny? Det var Nikodemus, en av jødenes mest respekterte religiøse mennesker. Du husker gjerne samtalen mellom han og Jesus I Johannes evangeliet, I kapittel 3.
Nikodemus var en from, gudfryktig og respektert mann, og meget rik. Men han manglet en ting, han var ikke født på ny. Han hadde klart det med glans, det å dressere sitt gamle liv, altså det naturlige livet, på en flott måte. Og på den måten var han blitt et forbilde for mange. Men fremdeles var det bare det gamle livet det dreide seg om. Han var religiøs, men ikke frelst. Respektert av mennesker, men hadde ikke sitt navn skrevet i himmelen. Samtalen med Jesus denne kvelden snudde opp ned på Nikodemuses liv. I løpet av en eneste kveld ble han frelst fra sin egen fromhet og sitt eget religiøse strev. Han ble født på ny ved å høre evangeliet. Det er altså slik et menneske blir født på ny, ved å lytte til budskapet om hvem Jesus er og hva Jesus har gjort. På denne måten fikk Nikodemus, og på samme måten får også du og jeg i dag, del i det evige livet, ved å bli født på ny eller født ovenfra. Det andre vi skal understreke, det er dette. Å bli avvendt har selvsagt også med maten vi spiser å gjøre. Dette har vi allerede sagt litt om da vi prøvde å forklare hva vi mener med uttrykket «et avvendt barn». Og dermed er det vel noenlunde klare tanker hva som skjer når et barn blir avvendt på naturlig måte. Men på samme måten er det også med det åndelige livet. Det er ganske naturlig at en i starten i kristenlivet, når en er ny på himmelveien, har bruk for andres hjelp. Andre som kan fortelle, lese og kanskje forklare hvordan det forholder seg alt dette med Gud og med Jesus og med Bibelen. En er jo åndelig sett som et helt nyfødt barn når en blir en kristen. Og det meste, det må en ha inn med teskjer, i alle fall i begynnelsen. Slik kan det også vare en god stund, avhengig av hvor mye kunnskap du fikk inn før du ble frelst. Noen er i utgangspunktet helt blanke, og dermed må de begynne med troens ABC. Og det er ikke det minste merkelig. Du som har det slik, du skal ikke være flau over dette i det hele tatt. Det er naturlig. Men det skal jo ikke vare slik resten av livet. Etter hvert må en lære seg å lese selv, lytte til kristne forkynnelse, og så prøve å ta til seg åndelig næring på egen hånd. For det er på den måten en vokser i troen. Og det er noe unaturlig som skjer dersom denne veksten hindres. Men, forteller Bibelen, av og til skjer det at den åndelige, naturlige veksten uteblir. Jeg har lyst til å sitere noen strofer fra et par bibelavsnitt. Jeg tenker først på Hebreerbrevet 5, vers 12-14. Hør på dette. «For skjønt dere etter tiden burde vært lærere, trenger dere igjen at noen lærer dere de første grunnleggende ting i Guds ord. Dere er blitt slike som trenger melk, ikke fast føde. For den som ennå får melk, er ukyndig i rettferdsord. Han er jo et barn. Men fast føde er for de voksne, for dem som ved bruk har øvd sine sanser opp til å skille mellom godt og vondt.» Det er altså Hebreerbrevet. Og så 1. Korinterbrev i kapittel 3. Der skriver Paulus slik fra begynnelsen av kapitlet. «Og jeg, brødre, kunne ikke tale til dere som til åndelige, men bare som til kjødelige, som til småbarn i Kristus. Melk ga jeg dere å drikke, ikke fast føde, for dere tålte det enda ikke. Heller ikke nå tåler dere det, for dere er jo ennå kjødelige.» Slik skriver Paulus. Finnes det altså to slags kristne? Svaret det er ja. Det finnes kjødelige og åndelige kristne. Det finnes noen som ligner åndelige diebarn, og noen som åndelig talt er blitt avvendt. Og forskjellen har med mat å gjøre. Og så det tredje forholdet. Å bli avvendt har også noe å lære oss om vårt forhold til andre mennesker.
Også her trenger vi nemlig som kristne å bli avvent, altså å bli selvstendige, modne Guds barn. Også i denne sammenhengen det helt naturlig at nye kristne mer avhengige av andres hjelp og støtte enn de som blitt modne og erfarne kristne. Det både rett og godt selvfølgelig at vi skal bry oss om hverandre gjennom hele kristenlivet, hjelpe og støtte hverandre på himmelveien. Særlig nye kristne svært avhengige av det. Men på den andre siden, la oss heller ikke glemme, mennesker ofte svikefulle og ofte lite å stole på. Og når det røyner på som mest, har de en tendens til å stikke av, i stedet for å stå last og brast med den som nå virkelig trenger det. Tenk på hva Paulus fikk erfare helt mot slutten av sitt liv. Han skulle stille på Forum Romanum i Roma og så legge sin sak fram for keiser Nero. Jeg tror Paulus hadde regnet det som sikkert at noen av hans nærmeste venner hadde stilt opp den dagen. Men nå skal du høre hva som skjedde. Ved mitt første forsvar møtte ingen med meg, men alle forlot meg. Må det ikke bli tilregnet dem. Men Herren sto hos meg og styrket meg for at forkynnelsen skulle fullføres ved meg, og alle folkeslag får høre den, og jeg ble fridd ut av løvenskap. Slik leser vi det i Paulus' siste brev i 2. Timotius brev. Også han fikk oppleve det svikefullt å sette sin lit til mennesker. Vet du hvordan det midterste verset i hele Bibelen lyder? Altså det verset som står midt imellom 1. Mosebok 1.1 og Johannes åpenbaring 22.21. Jo, det midterste verset, det Salme 118 og vers 8. Vet du hva som står der? Det bedre å ta sin tilflukt til Herren enn å stole på mennesker. Dette altså samme sak. Mennesker svikter, men Herren trofast. Det derfor det så viktig å bli avvent, også i forhold til andre mennesker. Og så til slutt, enda en side ved dette å bli et avvent Guds barn. Hør nå, av og til tar Gud velsignelsene fra oss, for at vi skal ha nok med velsigneren. Av og til tar han gavene fra oss, for at vi skal ha nok med giveren. Jeg vet ikke om du forstår hva jeg sier med det. Iblant møter en kristen ting som vanskelig å forstå meningen med. Det kan være prøvelser, motgang, baktalelse, svik, sykdom eller de nærmestes død. Da kan det ofte være vanskelig å rope halleluja. Iblant kan vi høre mennesker si Gud god som hørte mine bønner. Gud god som helbredet meg. Men når jeg hører det, får jeg av og til lyst til å si, hva om Gud ikke hadde helbredet deg da? Eller hva om Gud ikke hadde gitt deg det du ba om? Hadde ikke Gud vært god da? Det et diebarn som må ha mors melk og mors gaver for å roe seg ned eller bli fornøyd. Det avvente barnet trenger hverken morsmelk eller gode gaver. Det avvente barnet lykkelig og trygg, bare det får være hos mor. Kanskje vi skulle spørre hverandre til slutt i dag. Hvem ligner du på? Diebarnet eller det avvente barnet? Må du ha Guds svar og Guds forklaringer og Guds gaver for å være en tilfreds kristen? Eller kan du være tilfreds hos Gud, også når gavene mangler og svarene uteblir? Gud, gi at vi kunne si som David setter ord på i denne salmen. Herre, mitt hjerte ikke stolt. Mine øyne ikke overmodige. Jeg gir meg ikke av med ting som for store og for underlige for meg. Sannelig, jeg har fått min sjel til å være stille og tie som et avvent barn hos sin mor. Som det avvente barn min sjel hos meg. For når det skjer, ja da det tid for fest. Ikke alltid på jorden, men i alle fall i himmelen.

Du har lyttet til et program i serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

0: Happy Homes Johan R. Sunde vil hjelpe deg å fornye heimen din. Akkurat nå kan du spare opp til 30% på et stort utvalg golv. Du kan velge mellom vinyl, laminat, klikkvinyl, parkett og teppe. Ta turen innom og finn golvet som passer din stil og din heim. Happy Homes Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.
1: Dagens kaffepause den snart slutt. Den sender vi altså torsdag da fra 10 til 12 og fra 6 til 8 om kvelden. Og så sender vi en reprise på lørdag fra klokka 12 til klokka 14. Hvis du skulle høre på lørdag og lure på hvorfor de snakket om at det torsdag på Radio Sunnmøre. Ja, skal vi få her da? Solveig Leiteg, hun begynte jo denne timen med en engelsk sang, og nå ligger hun jammen her som forslag til å avslutte timen nå med en norsk sang. Vi kan ikke si nei til den godeste Solveig, hun alt for hyggelig dame til det. Så da skal hun få lov å synge for andre gang I dagens kaffepause. Det ikke så ofte vi gjør det, men sånn ble det I dag, og jeg tror ingen av dere talere får noe å være med en av den grunn, snarere tvert imot. Kjenne deg mer, heter sangen som Solveig nå skal synge til oss til slutt. Og med det så skal jeg som heter Ari Love Harlow, så takk for følge, og Ragnhild Kristine Vartar Espelund ansvarlig redaktør, og vi sier bare på gjenhør.

0: Teaterstykket Sønnen hadde premiere på den nasjonale scene I Bergen I går kveld. Stykket bygger på rettssaken mot Marius Borg Høyby og handler om en overdreven sex- og ruskultur. Det delte meninger om timingen, melder NRK. Den nasjonale scene sier publikum selv velger å komme. Dronning Margrethe deltar I gravferden til Kong Harald på onsdag, det melder NRK. Ifølge det offisielle programmet fra det danske kongehuset møter også Kong Fredrik, Dronning Mary, kronprins Christian og prinsesse Benedikte. Programmet omtaler tette bånd mellom kongehusene, også Sverige sender hele kongefamilien. Omtrent 4300 personer defilerte ved Kong Haralds båre I Slottskapellet I går. Slottet sier at alle som sto I køen klokken 18 da kapellet stengte fikk komme inn. Frem til tirsdag kapellet åpent for publikum hver dag. Åpningstidene fra 10 til 18. Arresten av et russisk skip på Svalbard gjelder en tvist mellom Naftogass og Russland, og Norge ikke part I saken, det sier seniorrådgiver Frank Lynum I Justisdepartementet til NRK. Etter begjæring fra Naftogass har Nordtroms og Senja Tingrett besluttet arrest. Lynum viser til at sysselmesteren som namsfogd må gjennomføre vedtaket. A-mediastiftelsen kjøper Aschehoug og villaen I Drammensveien 99, det skriver VG. I morges ble ansatte innkalt til allmøte der de fikk beskjed om ny eier. Ifølge opplysninger til VG ble det I går stemt over tilbud I generalforsamling. Verdens meteorologiorganisasjon advarer om at El Niño blir veldig kraftig de neste månedene. FN-organisasjonen sier I en uttalelse I dag at fenomenet kan gi store utslag I nedbør og temperaturmønstre og øke risikoen for flom, tørke og ekstrem hete. El Niño et naturlig værfenomen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio Ari Love Harlos.

Det var Flekkerøy, gutten, det som satte dagens tema, for å si det sånn, og som du kan få gjette. Det som I fokus I dag, det ut og fiske. Velkommen til en time med sang og musikk, hvor dette temaet skal være det som gjennomgangstonen, om du vil det sånn. Både det å fiske med garn og snøre og angel og krok, og det å fiske I bibelsk forstand. Når Jesus kalte de første disiplene sine, så sier han det jo sånn, «Følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere». Og det skal vi altså ha fokus på den neste timen. Kjekt om du vil være med. Den neste sangen vi skal høre, den heter «Menneskefisker», og det gruppa Tveff, en kristen visegruppe som særlig var aktiv på 70- og kanskje begynnelsen av 80-tallet, som skal få lov å synge den til oss.

Vi skal holde oss der ved stranda til Genesaretføen, eller søndagsskolefønn, som enkelte sier, som altså ligger i Galilea nord i Israel, hvor Jesus bodde, og hvor Jesus hadde en stor del av virket sitt. Vi skal være der nå litt å begynne med, og så skal vi etter hvert fiske på andre måter. Langs Genesaretstranda gikk altså Jesus, og så kalte han sine disipler. Nå skal vi først høre svensken Torkel Selin synge Ditt Genesaret, for det Jesus gjorde den gangen, det gjør han fremdeles I møte med alle som tror på han. Og etterpå så skal vi høre en av Amerikas mest kjente countrysangerinna, men som også synger en del kristne sanger, Rhonda Vincent.

0: Nå lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Nå skal vi bevege oss til de amerikanske sørstata, nærmere sagt til Louisiana. I en sang så Gator Vocal Band skal få lov å synge til oss. Der det altså en som forteller i den sangen at han var på tur i sørlige del av delstaten Louisiana, så kom han inn i en by, og der så han et filt at det var fisking fredagskveld i den lokale kirka. Og så hører han forkynneren si noe som kanskje ikke helt teologisk da, men det jo veldig festlig sagt. I catch them, God cleanse them. Jeg fanger dem, Gud renser dem. Gator Vocal Band I farta.

0: Nå lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Ja, du lytter til Radio Sunnmøre, det helt riktig det, og programmet du hører på det I fokus, hvor vi tar for oss et tema, og tema I dag det ut og fiske. Og nå har vi oppholdt oss en hel stund ved Genesaret føn og tenkt på det med menneskefiskere og så videre, det så det står om I det nye testamentet. Nå skal vi ut og fiske kanskje på litt mer vanlig måte, og vi skal ha med to sanger av selveste Petter Dass. Herregud, ditt dyre navn og ære jo en kjent salme, og det egentlig ikke en fiskarsang. Men I den salmen så har den godeste herr Petter fått med et veff, og I det veffet har han trappa inn så mye fisk så det mulig å få inn I et sangveff. Og det står sånn, «Ja, før Gud sin ære skal forlise, før skal hav og grommen val han prise, samt åt han teien som løper leien, steinbit og seien og torsk og skreien og nise.» Og val, steinbit, sei, torsk, skrei og nise, det vet vi hva Men folk har klødd seg I hauet I mange, mange, mange år, hva mener Petter Dass når han synger om «samt og tanteien som løper leien». Og det det faktisk ingen av oss som vet. De fleste tror at han tenker på delfin. Noen tror at han tenkte på makrellstørje. Noen tippet på håkjæring eller andre norske haiarter. Og noen tippet også på vågekval. Men det varmeste tipset altså delfin. Nå skal folkemusikeren Arve Moen Bergseth få lov å synge en 3-4-5 veff av Herregud ditt dyre navn og ære, hvor dette fiskerveffet et av dem. Og han synger på originaltekster som flere hundre år gammel, så her må du spisse ørene dine og følge med.

Petter Dass og Edvard Grieg, det må bli nok så bra. Den sangen du skal få høre nå sunget av Kore Voice Nobile, og det Petter Dass I Fiskervise. Og det tonesatt av følveste Edvard Grieg. Det kan være litt vanskelig å få tak I teksten, så jeg skal ta og lese den til deg hvis du har med unnskyldt en liten stund. Det hender vel ofte du kaster fra tofte ditt snøre for bord, men har ikke lykke til flyndren at rykke med angel og snor. Til flyndren som laksen, hun biter deg straksen, heller litt sen. Jeg kjenner de drenge som sittet har lenge, fikk aldri et ben. Når snøret rundet og senket til bunden, står lykken hos Gud. Han giver deg skarne, kaster for kun garne I Jesu navn ut. Gud signe din angel, at ei den har mangel på torsk eller skrei, og gid han må føre til deg og ditt snøre, den levrede sei. Da skal du få høre Petter Dass I Fiskervise.

Peter, Jakob og Johannes og Andreas, de fire av Jesu mest sentrale disipler, de var fiskere. De fisket på Genesaretsjøen, ferskvannsfiske på den store innlandsjøen nord i Israel. Og så er det mange fiskere, ikke minst på Vestlandskysten og i Nord-Norge, i Norge, som fisket på det store åpne havet. Og om morgenen så må de tidlig opp, og så må de ut på feltet, og så må de sette sine garn, eller kaste sine jukser, eller hva det er de fisket med. Nå skal Giske Mannskor få lov å synge om fiskerens morgensang.

0: Er du glad for Radio Sunnmøre? Vi håper at enda flere skal få dele de glede. Vær med og gi de gave på VIPS 72582 72582 til Radio Sunnmøre.
1: Jeg vokste opp I en liten bygd som heter Vassgård, ligger på Eide på Nordmøre. Det var 10 forholdsvis små gårdsbruk på 1 kilometer grusvei langs et vatten. Og det vattnet var mitt barndoms paradis og fremdeles en av de kjæreste plassene jeg vet. Når vi var guttunga helt fra vi var ganske små, så fisket vi. Og vi fisket etter aure, og vi fisket med dupp og med angel. Og det å sitte med en fiskestang og få på en dupp og vite at under den duppa det en krok med sprellende meitemark på, og at I vattnet der det aure I ulik størrelse, livet blir felden bedre enn det. Og ikke minst da når vi tok båten og tok fram otern og rodde med den, og visste at da kunne vi også få større fisk som sjøøvre og smålaks som kom opp I det vattnet hvis det regnet så mye at det ble flom eller elvafylling, som vi kalte det. Senest I sommer så var det, så tok jeg med meg kona mi hjem til Eide, vi satt ut båten, vi fant fram otern og vi rodde stille rundt dette vattnet, og den første fisken hun fikk sin første gang I livet når hun fisket med otern var en sjøøre på 1,6 kilo, så det måtte jo være lov å skryte litt av på radio. Men det noe med det når du sitter og fisker på den måten, da blir verdens bekymringer borte. Har du først blitt hektet på dette der, så vet du hva jeg snakker om, og hvis det ikke så aner du egentlig ikke hva jeg snakker om nå. Men det var sånn når duppa begynte å bevege seg, da strammet du alle musklene I kroppen, for da visste du at nå var auren borti og smakte på bytte eller på marken, og så gikk duppen under, og da visste du at du måtte vente så lenge at fisken hadde fått kroken inn I munnen, men ikke så lenge at han spyttet den ut igjen, og så måtte du gi sena et rykk sånn at angelen satt fast. Og hvis du da kjente at det var fast, så ropte vi ut triumferende vi småguttene, hen, ropte vi, hen, på godt norsk betyr det har han. Han satt altså fast, men hen var da uttrykket vi brukte I min barndomsdialektspråk der oppe. Nå skal du få høre en sang om nettopp dette. Bill Gaither synger sammen med en del barn. Gud elsker å snakke med små gutter når de fisker. God loves to talk to little boys when they are fishing. Og så synger han I den sangen at Gud han forstår glede med å fiske, og Gud han forstår glede med å få noe på kroken. Kos deg med denne herlige barnesangen om Gud som elsker.

0: the only time when God and boy. Okay, girls too. Can
1: Nå skal du få høre en sang som handler om noe helt annet innenfor tema fisking. Den heter No Fishing, fiskeforbudt om du vil, og handler om som sagt noe helt annet. I profeten Mika i Bibelen så står det at når Gud tilgir et menneskes synd, så kaster han våre synder i havets dyp. Og det er et gammelt ordtak, kristent ordtak, som sier som så at når Gud kaster våre synder i havets dyp, så setter han opp et skilt, fiskeforbudt. Med andre ord, det som Gud har tilgitt, det er det ingen menneske eller andre som skal få lov å fiske fram igjen og bruke imot oss. Og Jake Hess, han var en veldig kjent amerikansk gospelmusiker helt fra 50-tallet og helt opp på 2000-tallet. Han skal få synge om denne plassen som Gud vet om, men ingen andre vet om, hvor det er fiskeforbudt. No fishing.

Fishing for Christians, direkte oversatt til norsk fiske etter kristne. Men denne sangen handler ikke om å fiske etter kristne, men den handler om at det et fiskearbeid for kristne å gjøre, ikke minst gjennom å vise omsorg mot andre mennesker, leve et godt liv, det som vi ofte kaller for diakonalt arbeid I kristne sammenhenger. Og det gruppa The Bluebillies som skal få lov å synge den sangen nå på tampen av I fokus.

I fokus på Radio Sunnmøre med tema Ut og fiske snart ved vei sende. Vi rekker to sanger til nå helt til slutt. Tidligere I sendingen så hørte vi om dem som fisket og fikk hverken torsk eller skrei, og det var ikke rart at en fisker var lei. Det jo hentet fra fortellingen I Bibelen etter påskedag, når Jesus var stått opp igjen fra de døde. Og så var de I tvil, disiplene, hva skulle de gjøre? Så de reiste tilbake til Galilea, og de begynte å fiske, og de fisket hele natten, men de fikk ingenting. Men så kom Jesus, og han sa de skulle kaste garnet på andre siden, og de fikk masse fisk. Og om morgenen så sto han på stranda og hadde laget mat til dem, og så sa han kom og spis. Og nå skal de Kingsmen få lov å synge Come and Dine, så handler nettopp om det som skjer på Genesaretstranda denne morgen, når disiplene etter å ha fisket hele natta uten å ha fått noe, får frokost av Jesus. Så begynte vi med Flekkerøy-guttene ut og fiskesang dem, og vi skal avslutte med Flekkerøy-guttene, for jeg låner din båt, sier Herren. Han vil ha oss med I sitt fiskelag. Med det så takker jeg for følge I fokus I dag, ønsker på gjenhør her på Radio Sunnmøre.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

0: nyhetene. Fyllingsnivåen i vannmagasinet i Sør-Norge er lavest for årstiden på minst 30 år. Ved utgangen av uke 35 var fyllingsgraden 45,9%. Det er lavere enn siden 1996. E24 skriver at analytikere frykter høye strømpriser ved tørr høst og kald vinter. Boligprisen i Norge steg med 2,1% i august, det viser tall fra Eiendom Norge. Salgstiden gikk samtidig ned til 50 dager mot 62 i juli. Eiendom Norge måler utviklingen hver måned. Administrerende direktør Henning Lauritsen peker på at august viser sterk vekst etter en svakere juli. Teaterstykket Sønnen hadde premiere på den nasjonale scenen i Bergen i går kveld. Stykket bygger på rettssaken mot Marius Borg Høyby og handler om en overdreven sex- og ruskultur. Det er delte meninger om timingen, melder NRK. Den nasjonale scenen sier publikum selv velger å komme. Dronning Margrethe deltar i gravferden til kong Harald på onsdag, det melder NRK. Ifølge det offisielle programmet fra det danske kongehuset møter også kong Fredrik, dronning Mary, kronprins Christian og prinsesse Benedikte. Programmet omtaler tette bånd mellom kongehusene, også Sverige sender hele kongefamilien. Omtrent 4300 personer defilerte ved kong Haralds båre i slottskapellet i går. Slottet sier at alle som sto i køen klokken 18 da kapellet stengte fikk komme inn. Frem til tirsdag er kapellet åpent for publikum hver dag. Åpningstidene er fra 10 til 18. Arresten av et russisk skip på Svalbard gjelder en tvist mellom Naftogass og Russland, og Norge er ikke part i saken, det sier seniorrådgiver Frank Lynum i Justisdepartementet til NRK. Etter begjæring fra Naftogass har Nord-Troms og Senja tingrett besluttet arrest. Lynum viser til at sysselmesteren som namsfogd må gjennomføre vedtaket. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Musikkkarusellen er sponset av Nordstrand VVS, din lokale bademiljøforhandler. Du finner oss på Valderøya og Nørvegata i Ålesund.

God torsdag til deg, velkommen til ny musikkarusell her på Radio Sunnmøre med kristen musikk fra inn- og utland. Mercy Me skal synge for oss Federico Tenor, Triangelos, Andreas og Mari Virsén, Arne Parelli og Gospelkompaniet og Maverick City Music.

Navnet mitt Anne-Brit Bjørkhaug Farstad, og jeg bor på Bryne på Jæren. Jeg forresten søster til Inge Magnus Vassvik, som driver Vassvik Media. Jeg nærmer meg nå 69 år, og pensjonert lærer etter 44 år i småskolen. Jeg har 3 voksne unger, og har nå fått 5 barnebarn. Jeg gifte med Jan Finn Farstad fra Farstad på Mørekysten. Vi gifte oss i 2007, etter det da hadde jeg vært enka i 10,5 år. Harald Bjørkhaug, som da far til ungene, han døde uventet og brått i desember 69. Da var han bare 47 år gammel. Da var det godt å ha en trygge og gode tro. Gode familie og en visshet om et på gjensyn. Og mange forbedrere som bar meg gjennom tøffe dager og år. Er det en ting jeg har fått erfart, så er det at det nytter å be. Og når jeg nå ble utfordret på min sang, så er det jo mange sanger som jeg er veldig glad i. Men jeg velger å dele en sang som fikk bety svært mye for meg, nettopp i den tiden da livet var som tøffeste. Dager og år og gikk, og jeg opplevde vel, så Bibelen sier, at Gud gir kraft etter så dagen er. Hverdagen, det var egentlig det enkleste. Da hadde jeg oppgave å gå til. Men så kom disse feriene, der det normalt du samler krefter. Vi så frem til endelig å få fri, og for en som er blitt alene, slik som jeg hadde blitt da, så er ofte opplevelsen det motsatte. Ferie og fri, det er tungt. Så husker jeg så godt den dagen det ble sommerferie i 2002. Da hadde jeg nettopp rundet 50 år, og få dager før ferien kom Art Irene innom en tur. Og da fikk jeg den nye CD-en av deg. Og så da jeg var vel hjemme fra skolen den siste skoledagen, så kjente jeg bare klumpen i magen. Jeg var så trist og tenkte bare, hvordan skal jeg klare denne ferien alene? Da sette jeg på CD-en, og så ljomet det så fint ut i stovet. Hold ut, mitt barn. Det var rett inntil meg, og jeg grein og støvsugde og spilte den om igjen og fikk en styrke som var helt utrolig. Jeg fikk på en måte utsmert.

kraften som jeg hadde Jesus sterkt og kjent på der og da. Gud viste meg gjennom denne sangen så tydelig at snart så alt bra. Gud han vil gå med meg videre slik som han har gjort det inntil nå. Så hver gang når jeg nå hører denne sangen så tenker jeg tilbake på hvordan den hjalp meg gjennom en tøff periode I livet. Og at vi alle sammen som hører han til har det beste igjen.

Fredag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffet på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Ja, jeg heter Annbjørn Valderhaug og fra Valdrøya. Og når det gjelder dette med sang og musikk og skal velge ut en sang, hva som betyr mest for meg, så må jeg si det er vanskelig. For det er mange sanger som betyr veldig mye for meg. Og så kan det være da enkelte sanger som betyr mer en stund i livet eller i noen situasjoner eller i andre situasjoner igjen. Men der er en sang som jeg stadig kommer tilbake til, og også som jeg synger selv. Det er denne sangen «Det skal komme en dag». Og der står det slik: «Det skal komme en dag da all smerte vil bli glemt. Ingen tordenskyer mer, ingen tårer der vi ser. Alt er fred og evig vår i det land hvor Herren rår. Hvilken underfull dag det vil bli. Slutt er sorg og besvær. Ingen byrder bæres der. Ingen sykdom og nød. Ingen skilles skal vi død. Og for evig skal vi bo hos ham som bygget frelsens bro. Hvilken underfull dag det vil bli. For den hellige Gud treder lammets kjøpte brud. Uten lyte og plett i rettferdigheten klett. For i glemselens hav deres synder fikk sitt grav. Hvilken underfull dag det vil bli, og se det koret. Hvilken dag det vil bli, når min Jesus jeg får se. Når for hans fot jeg kneler ned, som en gang døde i mitt sted. Når han tar meg ved sin hånd og leder meg til løftesland. Hvilken underfull dag det vil bli. Det jeg tenker på mye med denne sangen, det er om himmelen. Tankene blir ofte ført dit. Og da er det hvilken dag det vil bli når min Jesus jeg får se. Det gleder jeg meg til.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Russlands ambassadør til Norge, Nikolai Kortsjunov, krever at det russiske skipet som ble tatt i arrest på Svalbard frigis, det melder TASS. Ifølge Reuters varsler han at de vil be retten om en ny vurdering. Kommunikasjonsrådgiver Frank Lynum i Justisdepartementet sier norske myndigheter ikke er part og at sysselmesteren må gjennomføre vedtaket. En ny monark kan nå rådføre seg med sin mor om rollen som kongepar etter at kong Haakon ble konge forrige uke. Det ser kongehusekspert Trond Norén Isaksen til NTB. Han sier dronning Sonja har unik kunnskap om overgangen fra kronprinspar til kongepar og viser til dronning Maud som døde tidlig og kronprinsesse Märtha som døde før tronskiftet. Teaterstykket Sønnen hadde premiere på den nasjonale scenen i Bergen i går kveld. Stykket bygger på rettssaken mot Marius Borg Høyby og handler om en overdreven sex- og ruskultur. Det er delte meninger om timingen, melder NRK. Den nasjonale scenen sier publikum selv velger å komme. Fyllingsnivåene i vannmagasinene i Sør-Norge er lavest for årstiden på minst 30 år. Ved utgangen av uke 35 var fyllingsgraden 45,9%. Det er lavere enn siden 1996. E24 skriver at analytikere frykter høye strømpriser ved tørr høst og kald vinter. Boligprisen i Norge steg med 2,1% i august, det viser tall fra Eiendom Norge. Salgstiden gikk samtidig ned til 50 dager mot 62 i juli. Eiendom Norge måler utviklingen hver måned. Administrerende direktør Henning Lauritsen peker på at august viser sterk vekst etter en svakere juli. Sykefraværet gikk litt opp i andre kvartal, fra 6,6 til 6,7%, det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. 31% av sykefraværene var gradert i kvartalet, mot 29% i fjor. NAV-direktøren peker på rekordandel og oppfølging mot friskmelding. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du mobil med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God torsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre, og vi skal I Bibelpraten I dag få høre og snakke om Paulus sitt apostelkall. Men nå får vi Mercy Me med You Reign.

Ja, jeg heter Eli Remme, og troen min, hun viktig fordi at jeg føler at det en trygghet å høre Jesus til. Å ha en å tro på, og ha en å gå til i alt som møter oss, både i motgang og i medgang.

0: Paulus forteller om, som du nevner, Are Love, om sitt apostelkall ganske tydelig I Galaterbrevet, at Gud har utvalgt han allereie fra mors liv og besluttet I sin godhet og åpenbære sin son, altså Jesus, for han, for at han skulle forkynne evangeliet for folkeslaget. Paulus veldig tydelig på at dette kallet han selv har fått ikke menneskeskapt eller for å gjøre andre mennesker til lags. I kapitel 2 så holder han fram og forteller om sitt kall til å forkynne. Her nevner han at evangeliet må forkynnes både til de som omskårne og de som uomskårne. Hva forskjellen på disse to på denne tida?
1: Forskjellen slik at Gud valgte ut en mann langt tilbake I historien med navn Abraham. Han var da en hedning, dyrket rimeligvis av guder, og Gud sier til han I åpenbarelse, dra bort ifra ditt folk og ditt land, fra alt som kjent til et land jeg vil vise deg. Og I den forbindelse så gir Gud denne mann løfter, knyttet både til det landet Gud fører han til, og til at det I gjennom han så skal det bli et tallrike ett, som vi kjenner som jødefolket. Senere så får jo dette folket I gjennom Moses det vi kjenner som lovpakten, som allerede har nevnt, så knyttet til både en Guds nåde, men den nåden fordrer også noe av de mennesker som får den nåden. For at Gud skal vise nåde og barmhjertighet, så må mennesket gjøre noe selv. Men når Gud kaller Abraham, så sier han at det skal være et paktstegn, så forteller både dåtid og senere tid at det en spesiell link mellom Gud og dette folk valgte ut gjennom Abraham, nemlig omskjærelsens tegn.

0: avskaffet av det mest sekulære, men dette heldig på med.
1: Hva grunnen til at jeg heldig på med det fortsatt?
0: Nei, det noe av det som var I begynnelsen, at det tegnet på pakter, slik som vi har dåpens pakt I nåtid, blant oss kristne som vi kjenner godt å praktisere på litt forskjellige måter, så det dette paktstegnet. Og de gir det med guttebarnet når de 8 dager gamle. Selvsagt så legger noen mye mer religiøst I det enn andre. Og jeg kjenner jo sekulære jøder som sier at når denne dagen kommer, så det en festdag. Det som en dåpsdag I vår tradisjon. Der dette guttebarnet på 8 dager blir båret fram, plassert oppe I puta, opphøyet på en stol, kledd I fine klær, så kommer det en autorisert person, mann eller kvinne, og omskjærer dette guttebarnet, og da det gitt I en av bestefar spesielt, på en eller andre side, å holde dette barnet, så det bundet på en spesiell måte, så det, og så bedøver de det litt, og så gir de denne handlingen, og så har de en store fest etterpå. Og så får guttebarnet den dagen, navnet sitt. Da blir det gjort kjent hva vedkommende skal hitte. Så det gir absolutt, så å si, alle ennå.
2: Så det jo veldig viktig å understreke da at den omførelsen vi snakker om her noe helt annet enn omførelse av jenter. Det blir jo ofte I vår tid omtrent sett på som det samme. En tredjedel av verdens menn omført I dag. Det jo ikke bare jøder, muslimer omfører jo sine, og mange omført av medisinske grunner. Det jo et forholdsvis veldig lite og enkelt inngrep hvis det gjort under fikkelig omstendighet, og det det I vår tid. Kjønnslemlestelse av jenter noe helt annet, hvor han fører bort hele kjønnsorganet omtrent, det jo noe forferdelig. Så det tragedie egentlig I den offentlige debatten I dag at de to tingene blir likestilt og snakket om I samme setning. Det viktig å få fram.
0: Og det også slik at blant oss kristne så det lite brukt I europeiske land, men kommer til USA for eksempel, så vil vi finne veldig mange guttebarn som omskårende, men da ikke på grunn av en religiøs sak, men en ren medisinsk grunn. Og så det uenighet om hvor lurt eller ikke lurt, hvor viktig eller ikke viktig dette I en slik en sammenheng. Men tilbake til spørsmålet du egentlig stilte når jeg snakker om dette, hva var forskjellen på jødene og hedningene den gangen? Jo, den store forskjellen var at Gud I gjennom Abraham valgte ett folk I denne verden. Og helt ifra han valgte jødene gjennom Abraham, og frem til at Jesus døde på korset, så var det I jødene sitt perspektiv, og ifra Guds sida, egentlig to folk I denne verden. Det var enten jøder, som var Guds folk, eller hedninger. Uansett hvor du bodde I verden utenom Israel, så var du reknet som hedning. Da hadde du ikke del I Guds løfter, ikke del I Guds pakt, og det var heller ikke gjenstand for misjonering. Det betydde ikke at det ikke var hedninger som ble kristne I anførselstegn I den tiden. Men skulle de bli det, så måtte de ta omskjærelsen, bli en proselytt. Så det var noen som var det.
1: Når vi snakker om de som omskjært og de som ikke omskjært I Galaterbrevet, hvem det som kristne og hvem det som hedninger?
2: Det som skjer I Galatermenigheten, og det skjedde mange andre plasser, det jo at disse der judaistene, da, eller disse Paulus sine motstandere, så fulgte han omtrent som en klegg. De kommer, og så forkynner de til mennesker som da kommet til tru. Det kan være jøder, og det kan være såkalte hedninger. At for å være kristen, så må du tro på Jesus. Det så hadde Paulus forkynt da. Men så måtte du I tillegg gjøre to ting. Guttebarna måtte omføres, og så måtte han holde del av det som ble kalt den jødiske festkalenderen, altså holde en del av de jødiske høytidsdagene. Hvis ikke du gjorde det, så var du ikke god nok kristen. Og da hadde du satt på spissen to utgaver av kristendommen, det Paulus så sa, bare ved å tro på Jesus. Judaisten så sier, tro på Jesus, pluss. Og menneskelig talt, hvis du skal omsette det til vår tid, så sier de, tro på Jesus, la det omføre hvis du gutt eller mann, og ta fri på 1. mai. Det jo det de I praksis sier. Altså, det jo små ting, sånn sett. Men prinsippet for Paulus Jesus og bare Jesus, eller Jesus og litt egen innsats. Og der går det store fyllet mellom kristendom og all annen religion.
0: Jeg tror det også viktig å si, Rangel, når vi har fokus på Galaterbrevet, at for å forstå Paulus sin måte å skrive her på, oppføre seg på, så bør en lese for egen del apostelgjerningene 15 om det store apostelmøtet I Jerusalem. For det, tenkte jeg, et helt avgjørende møte for kristendommens historie for alltid.

0: For da var nettopp dette noe av tema At da sier San Arne Lois sier Noen av jødene At skal folk være ekte kristne Så det ikke nok å bare ta imot Jesus og tro på han Men du må gi noe tillegg La deg omskjere Og dette førte Paulus opp til Jerusalem Han har hvor mange år siden han har vært i Jerusalem Gjennom 10 år faktisk Så kommer han opp og møter de andre apostlene Og så denne uenigheten lagt fram på bordet Det den eneste sak de diskuterer Hvordan skal vi løse dette? Så tenker jeg det så flott at det, selv om de har ulike tilnærminger til dette Så ser de i sammen med bruk av Guds ord Og så de enige om saken når de går ifra hverandre Så det viktig å ha som bakgrunn i tillegg For det som helt spesielt her Det at nå, etter at Paulus begynte sin gjerning Etter at Jesus døde på korset og stod opp Så det ikke bare jøder og hedninger i denne verden Men det kommer inn noe sitt i Guds menighet Den som ble grunnlagt på pinsedag Og når det gjelder Guds menighet, så er det ikke gjør det og ikke gjør det, men det å lytte til det som gjort av Jesus Kristus, ta imot det. Og det nok. Og det det Paulus sier i Galaterbrevet. Det nok å ta imot. Guds nåde nok til frelse og rettferdiggjørelse.
1: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte i Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

0: En man fikk et komplisert beinbrudd. Slekt og venner kom på besøk og sa de var lei seg for dette beinet som gjorde så vondt. Det ble mye spørring og suttring. Til slutt ble mannen lei av all denne oppmerksomheten, så det plumpet ut av ham. Men jeg har da et friskt bein også. Sånn kan vi tenke når noen blir for opptatt av alt som galt i fellesskapet og i samfunnet. Si og gjør noe positivt som vil hjelpe i situasjonen. Det trengs ingen omtanke for å klage. Da Jesus og disiplene hadde samlet 5000 på et øde sted og kom på at folk ville bli sultne, hadde disiplen Andreas sett etter muligheter. «Her en gutt med en niste», sa han. Ikke mye mat, men det var nok til at Jesus kunne gjøre et under, velsigne og hjelpe alle så det ble nok.
1: Det var Asbjørn Kvalbein om et friskt bein også. Vi skal straks få nyhetene her på Radio Sunnmøre, men før det skal vi lytte til Rebecca St. James. Jeg husker når jeg var på konsert med henne en gang hun var i Norge. Men nå først, altså, lytter vi til henne med sangen Forever før vi får nyhetene.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegget og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Russlands ambassadør til Norge, Nikolai Kortsjunov, krever at det russiske skipet som ble tatt i arrest på Svalbard frigis, det melder TASS. Ifølge Reuters varsler han at de vil be retten om en ny vurdering. Kommunikasjonsrådgiver Frank Lynum i Justisdepartementet sier norske myndigheter ikke er part og at sysselmesteren må gjennomføre vedtaket. En ny monark kan nå rådføre seg med sin mor om rollen som kongepar etter at kong Haakon ble konge forrige uke. Det ser kongehusekspert Trond Norén Isaksen til NTB. Han sier dronning Sonja har unik kunnskap om overgangen fra kronprinspar til kongepar og viser til dronning Maud som døde tidlig og kronprinsesse Märtha som døde før tronskiftet. Teaterstykket Sønnen hadde premiere på den nasjonale scenen i Bergen i går kveld. Stykket bygger på rettssaken mot Marius Borg Høyby og handler om en overdreven sex- og ruskultur. Det er delte meninger om timingen, melder NRK. Den nasjonale scenen sier publikum selv velger å komme. Fyllingsnivåen i vannmagasinene i Sør-Norge er lavest for årstiden på minst 30 år. Ved utgangen av uke 35 var fyllingsgraden 45,9%. Det er lavere enn siden 1996. E24 skriver at analytikere frykter høye strømpriser ved tørr høst og kald vinter. Boligprisen i Norge steg med 2,1% i august, det viser tall fra Eiendom Norge. Salgstiden gikk samtidig ned til 50 dager mot 62 i juli. Eiendom Norge måler utviklingen hver måned. Administrerende direktør Henning Lauritsen peker på at august viser sterk vekst etter en svakere juli. Sykefraværet gikk litt opp i andre kvartal fra 6,6 til 6,7%, det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. 31% av sykefraværene var gradert i kvartalet mot 29% i fjor. NAV-direktøren peker på rekordandel og oppfølging mot friskmelding. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Vi skal avslutte denne timen med god variert kristenmusikk fra inn- og utland, og i bibelske ord og uttrykk skal vi få høre om Jammerdal. Vi får en oppmuntring av Asbjørn Kvalbein, et trostrøssel av Rolf Tjøde, og nå får vi en sång fra Misjonssalen Oslo hos deg.

I en landsby I Nederland bodde det for mange år siden en meget gudfryktig mann. Da barna hans kom til å spørre om hva som var hemmeligheten bak det edle livet han levde, svarte han. Ydmykhet, barn. Ydmykhet. Og hva ellers, far? Spurte barna. Hva ellers? Ydmykhet, barn. Ydmykhet. Men hva ellers? Ydmykhet, barn. Og det var hele historien. En kristenleder I Holland hørte fortellingen mange ganger som barn, men han skjønte ikke poenget I den. Jo eldre han ble, jo mer gikk det opp for ham hvor klokt den gamle hadde svart. Hva ydmykhet? Det omfatter mange indre holdninger, som mildhet, vilje til å underordne seg, ikke ha for store ambisjoner på egne vegne. Og det et positivt ord. For på den andre enden av skalaen bor stolthet, arroganse og innbilskhet. En virkelig ydmyk person venter alt fra Gud og har alt I Gud. Jesus Kristus sa to ganger I Johannes evangeliet kapittel 5 at han ikke kunne gjøre noe av seg selv. Det virkelig ydmykhet. En kan lure på hvor riktig det å feire jul lenger. Kan vi snakke om fred på jorden? Ser vi spor av Guds velbehag mot menneskene? Problemet at vi selvstyrte, så vi ikke har bruk for Gud. Vi praktiserende ateister som ikke kryper lavt nok til å se sporene av Guds handlinger lavt nede. For de overlegne det ikke noe poeng med en høytid som julen. Men for dem som venter lite av seg selv, men alt fra Gud, Guds sønns fødselsdag alltid en overmåte viktig feiring, fordi selve håpet ligger I den hendelsen. Immanuel et av navnene på Kristus, og det betyr Gud med oss. Gud for oss. Gud I oss. Og Bibelen vitner, vi vet at alle ting tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje. Ydmykhet å stole på Gud, ikke på seg selv. Da vender Gud til syvende og sist alle vinder som møter oss gjennom livet I en retning, til det gode. Paulus spør, han som ikke sparte sin egen sønn, men ga han for oss alle, kan han gjøre noe annet enn å gi oss alle ting sammen med ham? Når vi ser det I dette perspektivet, blir det klart at julen en feiring for de ydmyke. Det gjelder slike som Zakaria og Elisabeth, Josef og Maria, gjeterne, Simeon og Anna. Deres mot ville krympe til ingenting hvis de skulle vente alt fra seg selv. Men til nettopp dem kom den gode nyheten. Gud kommet for å hjelpe. Gud med oss I Kristus. Ydmykhet betyr at vi ikke skryter av våre egne egenskaper. Men takke for at Gud gir oss det vi trenger til all god gjerning. Barna spurte den gamle mannen hva hemmeligheten I et gudfryktig liv? Ydmykhet var svaret. Det går an å ane det litt etter hvert. For å bli frelst har vi ikke noe å bygge på I oss selv. Bare gjennom forsoningen ved Kristi dyre blod kan vi reddes. Og hva ellers, far? Hva ellers? Ydmykhet, barn. Ydmykhet. Den ydmyke skal en dag med glede synge Verdig du, vår Herre og Gud, til å motta all pris og ære

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wisterhansen hente fram noen av dem. Det er flere steder i Skandinavia som kalles Jammerdalen. Å bo der er nok bedre enn den forestillingen vi har når vi bruker metaforen Jammerdalen. I dagensperspektiv.no i desember 2005 så fant jeg en overskrift fra Jammerdal til suksess i Arendal kommune. Når vi ikke snakker om et konkret sted i Skandinavia, så sikter vi til et sted eller en situasjon ingen ønsker å være i. Uttrykket stammer fra Salme 84,7, men ingen norske oversettelser har brukt det ordet. Men vi finner det i den aller første danske bibeloversettelsen og i en svensk oversettelse fra 1873. Det norske bibelselskapet bruker følgende ord i sine oversettelser: Morbærdalen, Tåredalen, Den tørre dal og Bakatrærnes dal. Jammerdalen kom inn i det norske språket for 300-400 år siden via en tidlig tysk bibeloversettelse. Der heter Jammertal. Den tyske oversettelsen bygger på Vulgata, den latinske oversettelsen av Bibelen. Og Vulgata bygde i sin tur på Septuaginta, som var den første greske oversettelsen av Det gamle testamentet. Spesialister i dag mener at de som oversatte Salme 84,7 fra hebraisk til gresk gjorde en feil. Vi forstår uansett at denne dalen ikke var et godt sted å oppholde seg. Verset lyder i sin helhet: Når de drar igjennom den tørre dal, altså Jammerdalen, gjør de den til en kildevang, høstregnet dekker den med signing. De som skrev denne salmen lengtet til tempelet i Jerusalem for å komme nær Gud, og veien dit kunne være strevsom, som en jammerdal. Men når man hadde målet klart, kunne selv den tørre dalen bli en kilde til liv. Våre liv kan også være fulle av motgang og prøvelser, og da gjelder det for oss å feste blikket på målet der fremme, slik pilegrimsreisende på vei til Jerusalem gjorde. Der fremme venter Jesus, og vi skal få bo på en ny himmel og en ny jord. Da vil vandringen gjennom Jammerdalen få en ny dimensjon. Du hørte Dag Wisterhansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: Mitt navn Rolf Kjøde, og jeg tror på Jesus fordi at det gir meg svar på de store spørsmålene I livet, og troverdig svar på spørsmålet om hva skal jeg gjøre med skyldspørsmål I livet mitt, hva skal jeg gjøre I møte med den ytterste realitet som heter døden, og hva skal jeg gjøre I kampen mot vondskapen.
1: Det var Rolf Kjøde det som delte et trostrøssel med oss. Jeg vil igjen tipse om vår nye hjemmeside, radiosunnmore.no, og vil du lytte til intervjuandakte som vi legger ut gjennom dagen, så finner du det på hjemmesiden, eller der du lytter til podcast, søk opp Radio Sunnmøre, så får du alle podcastene, alle intervjuer som lagt ut til det siste. Kanskje finner du der noe spennende å lytte til, kanskje lærer du noe nytt, hvem vet. Vi skal avslutte denne timen med sommerfuglvenger. Selv om vi ikke så så mange av deg I sommer her på Sunnmøre, så har det nok vært der. Og det Elisabeth Lillebøseth som avslutter timen. Jeg ønsker deg en nydelig dag på januar, og så følg oss videre gjerne utover dagen.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Norsk Folkehjelp sier nei til 400 millioner kroner I bistand fra USA. Generalsekretær Raymond Johansen sier at pengene kommer med vilkår organisasjonen ikke kan etterleve. Han mener USA prøver å diktere at arbeidet for likestilling og mangfold skal avsluttes. Bruddet rammer 1700 ansatte globalt og 40 I Norge. Russlands ambassadør til Norge, Nikolai Kortsjunov, krever at det russiske skipet som ble tatt I arrest på Svalbard frigis, det melder TASS. Ifølge Reuters varsler han at de vil be retten om en ny vurdering. Kommunikasjonsrådgiver Frank Lynum I Justisdepartementet sier norske myndigheter ikke part og at sysselmesteren må gjennomføre vedtaket. I morges har partiene på Stortinget mottatt invitasjoner til kong Haralds gravferd den 9. september. VG skriver at kirken har et begrenset antall plasser og at partiene derfor får en kvote basert på størrelsen på stortingsgruppene. SV får 3 deltakere, FRP får 8, skriver VG. En ny monark kan nå rådføre seg med sin mor om rollen som kongepar etter at kong Haakon ble konge forrige uke. Det ser kongehusekspert Trond Norén Isaksen til NTB. Han sier dronning Sonja har unik kunnskap om overgangen fra kronprinspar til kongepar og viser til dronning Maud som døde tidlig og kronprinsesse Märtha som døde før tronskiftet. Fyllingsnivåene I vannmagasinene I Sør-Norge lavest for årstiden på minst 30 år. Ved utgangen av uke 35 var fyllingsgraden 45,9%. Det lavere enn siden 1996. E24 skriver at analytikere frykter høye strømpriser ved tørr høst og kald vinter. Boligprisen I Norge steg med 2,1% I august, det viser tall fra Eiendom Norge. Salgstiden gikk samtidig ned til 50 dager mot 62 I juli. Eiendom Norge måler utviklingen hver måned. Administrerende direktør Henning Lauritsen peker på at august viser sterk vekst etter en svakere juli. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du ettermiddagssending. Med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God torsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre. 3. september har vi kommet til, og vi skal lære om dagens dato. Og fly og skam, det titelen på trusvitaminene I dag. Og ikke for å spille videre på den titelen, men nå skal vi få Not Ashamed med Jason Upton.

Dagen dem går dem, og vi kommer frem til den 3. september I årets 9. måned, altså vi har nevnt det før, men september betyr jo 7. og var jo romerne sin 7. måned. San Marino har nasjonaldag I dag, de kan faktisk feire at staten ble grunnlagt så tidlig som 3. september I 301 etter Kristus. Det jo en alvorlig lang historie for en liten lite land som San Marino, og Qatar kan feire sin uavhengighet fra Storbritannia fra 1971, så vi gratulerer dem med dagen. Dagens visdomsord, det klokt sagt, grått hår ei fager krone. Grått hår ei fager krone, det må du ta til det du som har grått hår, og ja, noen av oss, vi må bare erkjenne det når vi ser oss I speilet, at håret det blir litt gråere for hver dag på mange av oss. Heter du Alice, eller Vilde, eller Alfhild, så har du navnedag I dag. Alice, Alfhild eller Vilde, og navnet ditt betyr lys og edel, så langt jeg kan lese meg ut av de lærde sine bøker. Så jo spørsmålet da, hva har skjedd på denne dagen? I 1905 så var vi jo midt inne I Karlstad-forhandlingene, unionsforhandlingene som altså fant sted I Karlstad om oppløsning eller formaliteten rundt oppløsningen av union mellom Norge og Sverige, og vi var kommet fram til den 3. dagen I disse forhandlingene, og de gikk jo veldig bra, og det betydde jo at det ble en fredelig oppløsning av union med Sverige. Nesten du virkelig for oss I dag å tenke på at det var en reell fare for krig mellom Norge og Sverige I 1905. I 1752 så vedtok Storbritannia og USA, USA var da en del av Storbritannia, vedtok å ta I bruk den gregorianske kalenderen, og da skjedde jo det der som hadde skjedd I mange land før, at for å komme av fur, så måtte han stryke noen dager, han strøk 11 dager, av kalenderen, slik at han gjorde et hopp fra den 2. 3. september til den 14. Du våkna den 3. og la det den 14. september. Da går tida fort da. Det må vi ha lov å si. I 1783 så var den amerikanske uavhengighetskrigen over, og USA ble formelt uavhengig av Storbritannia denne dagen. Så var det en kar som ble født I 1875. Han ble født I Tyskland, han heter Ferdinand til fornavn, og så at han heter han Porsche til etternavn, og hvis du lurer på hva han gjorde, så var det jo han oppfant en bil, nemlig Porsche, og noen kjører jo rundt I Porsche den dag I dag, og ikke langt unna der jeg bor, inne på Hatlehorn I Ålesund, indre bydel av Ålesund, så har Porsche egen bilforretning for den som interessert I biler. Og I 1933 så ble Kristelig Folkeparti stiftet denne dagen, vi kan jo gratulere dem og da med bursdagen, og I 1939 var en mørk dag I verdenshistorien, Storbritannia og Frankrike erklærte Tyskland krig, og den andre verdenskrig var på en måte blitt en verdenskrig. Kjell Magne Bondevik, Moldegutt, han har bursdag I dag. Så vidt de kan få, så han 73 år, og hvis du hører på Bondevik, så gratulerer vi med dagen, vi fra oss her på Radio Sunnmøre. I 1967, for øvrig det året isog dagens lys, uten at jeg har for mye med saken å gjøre, så skjedde det noe viktig I Sverige denne dagen. Sverige innførte høyrekjøring. Og det er jo en forholdsvis grei ting at vi kjører på samme side av veien, både I Sverige og I Norge. Ja, jeg tror vi kan si det. Ja, vi må ta med at I 1978 så ble den første cupfinalen I fotball for kvinner avholdt, og Bull slo Trondheimsøren med 6-5 etter straffekonkurranse, for det sto 1-1 etter ordinær tid. Det tror jeg får være nok om den 3. september, og så får vi ta oss en økt I morgen om dagens dag.

høsten er tida for å skape det ekstra trivelig hjemme. Hos Happy Homes Johan R. Sunde får du aktuelle farger som passer perfekt til høstens interiørtrender. Fargene er hentet fra det nye fargekartet til korall med 120 vakre interiørfarger. Ta turen innom så hjelper deg med å finne den perfekte fargen til ditt hjem. Du får korallinteriørmaling for 399 kroner for 3 liter. Velkommen til butikken som er mer enn du tror. Happy Homes, Johan R. Sunde, 6037 Eidsnes.

0: trosvitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Kanskje mer før I tida enn I våre dager, kunne du høre voksne bruke uttrykket «å fy og skam». Det sa de hvis noen hadde gjort noe uhørt, noe som brøt med det som var allmen sosialt akseptert. Med skiftende tida, kulturell påvirkning og endring av hva som moralsk akseptert, så endres nok også oppfatningen av hva som skambelagt eller ikke. Kristendommen har opp igjennom tiderne med rette eller urette blitt beskyldt for å påføre mennesker skam og skyldfølelse. Disse beskyldningene har nok gjort at kirka med tida har blitt mer liberal I hva som kristelig akseptable valg og levemåter. På godt og vondt. Interessant det at våre dagers rop om skam ikke primært kommer fra miljøer knyttet til kirke og bedehus. Nei, nå snakkes, skrives og debatteres det om folk bør ha flyskam, bilskam, kjøttskam og så videre. Skammen knyttes til hvor stort klimaavtrykk du setter på miljøet, hvor stor andel av verdens ressurser som du bruker opp. Her bør nok vi som kristne være ytterst forsiktige med å bli for bastante på hva som skal gi oss selv eller andre mennesker skamfølelse. Skam, det følelsen av at jeg mindreverdig og begrenset. Jeg føler meg verdiløs som et dårlig menneske. Til de kristne I Filippi så skriver Paulus om noen kristne som levde verdslig, som hadde sin oppmerksomhet I livet knyttet kun til materielle goder og nytelser. Mange lever som fiender av Kristi kors. Fortapelse deres mål og magen deres Gud. Skam gjør de til ære, og de søker bare det jordiske. Her knyttes skammen til å velge bort de åndelige og evige verdiene, og I stedet lev for større velstand her og nå. Evangeliet handler ikke om å bagatellisere skammen eller late som om den ikke finnes. Evangeliet forteller meg at det en som har båret skammen for meg, Jesus Kristus. Han tok bort vår skyld og skam da han døde på korset. Flyskam? Tja, muligens. Eller kanskje noe overdrevent klimahysteri? Hva vet jeg? Det I alle fall greit å ha reflektert over hva slags klimaavtrykk sett I verden. I overført betydning så kan jeg I alle fall fly fra skammen, siden Jesus har båret skylden for mine synder. Tilgivelse for synder betyr ikke at jeg ikke trenger å bry meg om syndens konsekvenser. Nei, som en tilgitt synder skal hele mitt liv, også de valg som får betydning for klima, underlegges Jesu etterfølgelse.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Norsk Folkehjelp sier nei til 400 millioner kroner I bistand fra USA. Generalsekretær Raymond Johansen sier at pengene kommer med vilkår organisasjonen ikke kan etterleve. Han mener USA prøver å diktere at arbeidet for likestilling og mangfold skal avsluttes. Bruddet rammer 1700 ansatte globalt og 40 I Norge. Russlands ambassadør til Norge, Nikolai Kortsjunov, krever at det russiske skipet som ble tatt I arrest på Svalbard frigis, det melder TASS. Ifølge Reuters varsler han at de vil be retten om en ny vurdering. Kommunikasjonsrådgiver Frank Lynum I Justisdepartementet sier norske myndigheter ikke part og at sysselmesteren må gjennomføre vedtaket. I morges har partiene på Stortinget mottatt invitasjoner til kong Haralds gravferd den 9. september. VG skriver at kirken har et begrenset antall plasser og at partiene derfor får en kvote basert på størrelsen på stortingsgruppene. SV får 3 deltakere, FRP får 8, skriver VG. En ny monark kan nå rådføre seg med sin mor om rollen som kongepar etter at kong Haakon ble konge forrige uke. Det sier kongehusekspert Trond Norén Isaksen til NTB. Han sier dronning Sonja har unik kunnskap om overgangen fra kronprinspar til kongepar og viser til dronning Maud som døde tidlig og kronprinsesse Märtha som døde før tronskiftet. Fyllingsnivåene I vannmagasinene I Sør-Norge lavest for årstiden på minst 30 år. Ved utgangen av uke 35 var fyllingsgraden 45,9%. Det lavere enn siden 1996. E24 skriver at analytikere frykter høye strømpriser ved tørr høst og kald vinter. Boligprisen I Norge steg med 2,1% I august, det viser tall fra Eiendom Norge. Salgstiden gikk samtidig ned til 50 dager mot 62 I juli. Eiendom Norge måler utviklingen hver måned. Administrerende direktør Henning Lauritsen peker på at august viser sterk vekst etter en svakere juli. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

fordi den gir meg trygghet, både for dette livet og evigheten. Den handler ikke om meg og mine prestasjoner, men om han jeg tror på,

0: Velkommen til dagens ladestasjon. På vei hjemover. Av og til knekker og knaker livet. Det røsker og rister. Livet faller fra hverandre, fundamentet svikter, grunnmuren raser. Så sitter man der i sin fortvilelse, ensomhet og angst. Millioner opplever dette, hver dag. Derfor er jeg så glad for at det finnes håp, hjelp, redning. I en sekulær tid der så mye flyter, og så mange forførende røster leder vill, stiger Kristus fram som den absolutte autoritet, sannhetens kilde, visdommens klippe. Vi leser i Judas brev, vers 24 og 25. Han som har makt til å bevare dere fra fall og føre dere fram for sin herlighet, feilfrie og jublende, han, den eneste Gud, vår frelser ved Jesus Kristus, vår Herre. Ham tilhører ære og majestet, velde og makt før alle tider, nå og i alle evigheter. Amen. Feilfrie og jublende? Ja visst, for Jesu Kristi korsoffers og oppstandelses skyld. Salige og hellige vandrer vi pilegrimsgangen og synger pilegrimssangen på veien hjem. Vi bryter livets brød og løfter frelsens beger. Vi ber og gråter, lovpriser og snubler, kjemper og faller. Vi løftes og bæres, helt til vi er fremme. Så gi ikke opp. La oss vandre sammen i nådens stråleglans mot landet der alt skal bli nytt. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: it.
1: Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Ari Love Halås til å guide. Det blir middagsbuffet på bryggen på Bud, det blir inngang I grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017-9000. 7017-9000. Sikre deg en plass på bussen.
2: Hei. Jeg en pensjonist på 73 år og heter Helge Juliebø. Jeg bor I Langevåg og her har jeg holdt til hele livet. Min åndelige heim har alltid vært på Sula Frikirke. Jeg så heldig å ha 7 barnebarn, og 3 av dem bor I nabohuset. Det en velsignelse. Når jeg ble utfordret på min sang, så ble det egentlig ikke noe vanskelig valg for meg. Det måtte bli sangen I syndsforlatelsens rike. Tekst og tone ved sørlendingen Asbjørn Arntzen fra 1976. Sangteksten har djupt innhold og tyngde og presenterer evangeliet på en veldig fin og tydelig måte. For anskuelig gjort gleden av å kunne hvile I det som Jesus gjorde for oss. På tross av skiftende følelser, opp- og nedturer I livet, det noe som ligger fast hele veien. Noen sangstrofer betoner dette. Var ingen maktet, det gjorde Gud. På Jesus troen grunnet, og lovens krav de må vike I syndsforlatelsens rike. Og en invitasjon, en ny begynnelse finnes for en vær, som sier allting til Gud som det Han velkommen blant slike, I syndsforlatelsens rike. Og endelig til slutt, en takkesang uten like I Jesu evige rike. Bakgrunnen for at denne sangen kom til, ifølge Asbjørn Arntzen selv relatert til en sommer på Justøya Bibelcamp ved Lillesand, der Arntzen var organist I over 10 somre fra rundt 1970. Hovedtaleren og grunnleggeren av Bibelcampen, predikanten Jon Olav Larsen, holdt en rekke bibeltimer sommeren 75-76 om temaet I syndsforlatelsens rike. Det var Larsens ønsketema å forkynne. Utgangspunktet for Larsen var boken til Carl Olav Rosenius med samme titel. Arntzen har I tidligere år deltatt mye på møteaksjoner på Sunnmøre, I Ørsta og Volda, og I en lengre periode I Ålesund kirke under en felles møteaksjon der Jon Olav Larsen var taler. Flere ble frelst under denne aksjonen, og mange av oss som har noen år på baken deltok der og husker det med glede. Nå får vi høre Sverre Mo synge denne nydelige sangen. Ønsker deg en velsignet dag.

0: nyhetene. Konkurransetilsynet slår fast at folk betaler for mye for drivstoff I Norge. Tilsynet har undersøkt drivstoffmarkedet nå og mener konkurransen mellom norske bensinstasjoner alt for svak. Konkurransetilsynet sier at stasjonene I praksis samordner prisene ved å følge med på hverandre, noe som gjør det vanskeligere å finne gode kjøp. Den norske kirke melder at det på gravferdsdagen til kong Harald den 5. Ringes 3 klokkeslag klokken 13, etterfulgt av 1 minutt stillhet. Stillheten avsluttes 1:01, og senere ringes alle kirkeklokker I 1 time når kong Håkon trer frem, det opplyser kirken. I morges har partiene på Stortinget mottatt invitasjoner til kong Haralds gravferd den 9. september. VG skriver at kirken har et begrenset antall plasser, og at partiene derfor får en kvote basert på størrelsen på stortingsgruppene. SV får 3 deltakere, FRP får 8, skriver VG. Norsk Folkehjelp sier nei til 400 millioner kroner I bistand fra USA. Generalsekretær Raymond Johansen sier at pengene kommer med vilkår organisasjonen ikke kan etterleve. Han mener USA prøver å diktere at arbeidet for likestilling og mangfold skal avsluttes. Bruddet rammer 1700 ansatte globalt og 40 I Norge. Russlands ambassadør til Norge, Nikolai Kortsjunov, krever at det russiske skipet som ble tatt I arrest på Svalbard frigis, det melder TASS. Ifølge Reuters varsler han at de vil be retten om en ny vurdering. Kommunikasjonsrådgiver Frank Lynum I Justisdepartementet sier norske myndigheter ikke part og at sysselmesteren må gjennomføre vedtaket. Fyllingsnivåene I vannmagasinene I Sør-Norge lavest for årstiden på minst 30 år. Ved utgangen av uke 35 var fyllingsgraden 45,9%. Det lavere enn siden 1996. E24 skriver at analytikere frykter høye strømpriser ved tørr høst og kald vinter. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sendingen sponset av Sunnmøre Begravelsesbyrå.
2: Får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Salig er visse etter tema på ord til ettertanke denne veka. Det Torstein Valderhaug som deler deg med oss, og han forteller også I et intervju at når han var 15-16 år, så fikk han denne vissheten selv. Vi skal høre om Møre Barne- og Ungdomsskole Ålesund, som I dag 30 år, eller feirer I alle fall 30 år, og... Du blir nok kanskje litt forsinket til å være med på feiringa, men vi hører litt om disse 30 årene og rektor Øystein Engås forteller. I Irenes kvarter så får vi om det begynner, kom næra. Nå synger Jonninge Rolfsnes navn over alle navnene.

0: denna vecka har vi haft Torstein Valderhaug som den som har haft ord til ettertanke her på Radio Sunnmøre. Du Torstein, du har vært mye engasjert I Radio Sunnmøre, så det sikkert mange som vet hvem du men kanskje ikke alle. Hvem Torstein Valderhaug?
1: Ja, Torstein Valderhaug, han født, oppvokst og bor på Valderøya, og begynte å bli en godt voksen kar. Og jeg var med I dette arbeidet I Radio Sunnmøre faktisk helt ifra starten. Det heter Radio Sentrum som frivillig medarbeider. Først enkelte program ble med, senere ble det lørdagskveldssendinger, og så det blitt litt av kvart, og så ble det styre, og så ble det økonominemnda, og ja, ganske, ganske mye og interessant.
0: Og du har hatt et ja, litt spesiell innfallsvinkel for ord til ettertanke. Du har tatt utgangspunkt I kanskje den mest kjente kristne salmen som finnes, nemlig salige visshet. Og du har, så du føler seg, du en godt voksen mann. Hva har det betydd for det å leve sammen med Jesus?
1: Ja, det har betydd alt, for å si det sånn. For at jeg fikk ta imot Jesus som min frelse når jeg var 15-16 år, og jeg har fått levt livet med Jesus I oppturer og nedturer og I sorg og I glede, og det det som så fint at det, når du har Jesus I ditt hjerte, tatt imot Jesus som din frelser, så går du aldri alene. Du har en ved din side hele tiden som går med deg, og så bærer, og så oppmuntrer, og så gir trøst. Og så har du også den forsikring som denne sangen opprinnelig heter då I texten att det du har också en evighet I vente sammen med Jesus.
0: Salig visshet jo en sang som I alla fall I för min del säkert har hört ja kanske tusenvis av gånger det kan gå till och du kan texten många av oss men I måste säga när vi satt och hörte på det så var det på en måte en ny infallsvinkel till han och en ting så slog med Torsten det en del väldigt starka ord I denna sangen. Allting väl fullkommen

0: sammen med han, og den bærer I gjennom alt. Og, og det godt og trygt å få oppleve det. Og når jeg gikk inn I dine sangen, det samme som du sier, altså jeg kan jo dine sangen utenatt, og, men når jeg begynner å gå inn I det som ligger bak hver enkelt av disse sterke uttrykket, så jo det sterke bibelske, konkrete sannheter, så for meg denne sangen blitt et mesterverk I å beskrive Guds storhet og det han gjør for oss mennesker.
1: Et siste spørsmål, Torstein Valderhaug. Koret på denne sangen, det slutter jo med «Han skal jeg evig love hos Gud». Det kristne håpet, har du et annet forhold til det nå når du en mann I 70-år enn du hadde når du var 15, 20, 30 år?
0: Det klart. Altså det for det første så modner du etter hvert, og du begynner å se livet mer I perspektiv. Men det klart at det sånn statistisk, så selv om vi ikke skal lite på statistikk, så for den kan jo fuske mange ganger, så det sånn at det helt fremtidshåp, og jeg klar over at det kommer stadig nærmere, og det håpet det blitt mer og mer opptatt av, og jeg har noen som gått forut, ta mine nærmeste, så jeg ønsker å få se, men Jesus vil jeg møte først av alt, så sangen sier, så der noe med dette fremtidshåpet, det blir sterkere for min del I alle fall etter så året har gått.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffet på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017 90 00, 7017 90 00. Sikre deg en plass på bussen.

Vi tar med oppslagstavla. I dag så det på Ellingsøy Bedehus møteveke med Marit og Irene, og I dag det Asaf som blir med å synge klokka 19. På Stranda Bedehus det møte med Lars-Petter Rødegård klokka 19. Langevåg Bedehus, Bibel og Bønn klokka 19. Tomrefjord Kristne Forsamlingshus, sangmøte med Eidun Jakobsen og Anvir Brandal 19.30. Emblem Bedehus kveldsbønn klokka 20. Og Valderøy Bedehus bibellesning klokka 20. Du finner hele oppslagstavla på radiosunnmore.no.

Denne vika så har vi gått inn I en av Fanny Crosby sine aller mest kjente sanger, Salig visshet, og vi har stanset ved de bibelske sannheter som blir beskrevet I denne sangen. Og som jeg nevnt tidligere, bakom hver eneste linje så ligger det sterke bibelske, faktiske sannheter. Sangen et mesterverk, og I dag skal vi komme til det tredje verset. Og det lyder slik. Nå kan jeg hvile, fullkommen glad. Veien banet inn til Guds dag. Hjertet renset, skylden betalt. Selv jeg intet, Jesus med alt. Nå kan jeg hvile, fullkommen glad, starter verset med. Ja, det også en salig visshet å eie. I salme 23, vers 2-3. Han lar meg ligge I grønne enger. Han fører meg til vann der jeg finner hvile. Og gir ny kraft. Han leder meg på det rette stier for sitt navns skyld. For et fantastisk fint hvilested I salme 23. Det trygghet, det ro, hvile, og det skaper glede og gir styrke. Veien banet inn til Guds dag. I Filippenserbrevet 3.20 så står det. Men vi har vår borgerrett I himlen, og derfor venter vi frelseren, Herren Jesus Kristus. Han skal forvandle vårt svake og forgjengelige legeme, så det blir likt det legeme han har I herligheten. For han har makt til å underlegge seg alle ting. I Hebreerne 6.19 står det, Dette håpet et trygt og fast anker for sjelen. Det når gjennom forhenget inn I helligdommen. Veien banet inn til Guds stad. Den troende forankret I himlen. Når et skip som ligger foranker skal seile videre, så vinsjer jeg ankeret inn. Vårt anker det himmelen, og når vi skal seile inn I det himmelske, så det ankeret som drar vår livsbåt inn. Hjertet renset og skylden betalt, skrev hun I verset. I Efesene 1.20 står det, I ham har vi friheten, kjøpt med hans blod, tilgivelse for syndene, så rik Guds nåde. Og videre I 1. Johannes 1.20, men dersom vi vandrer I lyset, slik han selv I lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesus, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Hjertet renset, skylden betalt. Så det står I Kolossenserne 2.14, han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud. Det som gikk oss imot, det tok han bort da han naglet til korset. Skylden betalt. Alt det utenom oss, I oss selv så vi ingenting I denne sammenhengen. Alt I Kristus. I Efesene 2.8, for av nåde dere frelst ved tro, og dette ikke av dere selv, det Guds gave. Nå kan jeg hvile, fullkommen glad. Veien banet inn til Guds stad. Hjertet renset, skylden betalt. Selv jeg intet, Jesus mitt alt. Amen. Ha en velsignet dag.

0: I disse dager det 30 år siden Møre barne- og ungdomsskole Ålesund, så det heter I dag den gangen Møre ungdomsskole ble stiftet her I Ålesund. Og Øystein Engås, du rektor på skolen, og nå skal dere feire 30-årsjubileum. Fortell oss om det.
1: Det jo veldig spennende. Det ikke så mange som så for seg kanskje at det en så lang historie på når den startet opp tidlig I august I 1996. For det jo det veldig spennende at skolen nå har 30 år bak seg. Som du sa, så startet det jo med ungdomsskole, og det var det helt frem til 2020. Og så barneskolen startet da I 2020. Og nå skal vi lage en liten fest. Vi vil gjerne invitere foreldre og foresatte, og hvis det andre som har lyst til å komme innom på den dagen, det på torsdag, 3. September nå, fra klokka 5 til klokka 7. Det blir en bursdagsfest for skolen og en markering av 30 år.
0: Ja, da kan du komme inn om du ikke nødvendigvis har vært elev der eller noe sånt.
1: Ja da, det bare kom inn om å få og kikke litt og være en del av det. Det blir salg av pølse og brus og kake, og så blir det en liten showfotballkamp for der 10. Klasse, utkledningsfotballkamp, og vi skal ha aktiviteter for barn og familie med en liten sånn familieturstien. Og så kommer ordføreren, har vi fått beskjed om, så det blir jo også kjekt.
0: Hvordan det å markere fest og glede mens flagget henger på halvstanger rundt dere, og hvordan skolehverdagen akkurat nå I disse litt spesielle tidene?
1: Vi hadde en veldig fin markering på fredag sammen med eleverne våre, og det satte jeg veldig pris på. Det mange som kjenner på det, og som... Ja, som I sorg sammen med hele landet vårt I disse dagene. Vi leste oss litt opp på det som var veilederen for regjeringen sin veileder for denne sørgeperioden. Og vi vil gjøre det å følge den anbefalingen og ha en liten markering når vi har samling. Og ikke avlyse det, men å ha en verdig markering på at vi I en sørgeperiode.
0: Ja, for selv dine elever, som jo forholdsvis nye og unge I livet, de hadde et sterkt forhold til denne gamle mannen.
1: Ja da, det hadde det, og det var mange som syntes det var veldig fint. Vi sang kongesangen, og vi hadde bønn for den nye kongen, og vi hadde har jo også en sånn spiller trompet her som var med det militære bønnesignalet som han hadde helt fra den tiden han var I garden og gardemusikken. Så vi hadde en veldig fin markering, og det var mange som satte stor pris på det.
0: Tilbake til den jubileumsmarkeringen I stedet på. Bare kort, det begynte veldig det små dette her med Møre skolen.
1: Det gjorde det. Det var I starten så hadde den jo egentlig ikke noen egen plass å være. Det var litt brakke på folkeskolen, på Ålesund folkeskole. Det var jo en periode der det var litt lite elevtilgang på folkeskolen også, så det var mulig å bruke litt felles med klasserom der. Og etter hvert så fikk han jo da kjøpt det her som da var gamle Hatlehol skole. Det var vel da også en helseinstitusjon her med legekontor og litt forskjellig. Det var jo en fantastisk utvikling da han fikk kjøpt det, men det har jo da bygd stein på stein der som har vært med å starte det her. Vi må jo gi veldig mye ære til Ove Kopperstad og Odd Nybø som var de som sto helt I bresjen på det. Det var jo en litt ny tanke å starte friskole, men det viser jo seg at det var en veldig riktig satsing, og det de gjorde var jo å starte I det små, men det har jo da vi som har kommet etter det fått lov til å bygge på. Signe Urtegård tok jo over som rektor etter Ove Kopperstad, og så har jeg tatt over etter det igjen, så her det jo mange som står på skuldrene til hverandre.
0: Og I dag så du rektor for en, vi må si at det en stor skole.
1: Ja, vi har jo bygd ut og vært offensive på det. Nå startet barneskolen I 2020, og nå det 84 elever på barnetrinnet. Det jo forholdsvis små klasse, og 150 på ungdomsskolen, så nå I høst 234 elever. Vi begynner å få en størrelse som merkes.
0: Har du fremdeles kapasitet til mer, eller har du på en måte nådd taket av det dere vil være?
1: Nå har vi nådd det klasseantallet vi tenker naturlig å ha som skole. Vi har en klasse på hvert trinn på barnetrinnet. 15 elever i hver klasse har vi tenkt. Og så er det to klasser på hvert trinn på ungdomsskolen, og der er det 26 i hver klasse. Og det er det vi har bygd nybygg for, og det er det vi satser på å fortsette å være videre.
0: Da er det altså åpent. Hus da, Øystein, og det blir torsdag 3. september klokka 5.
1: Det er det, og vi satser på opplett. Det kan jo være fint på en sånn dag. Vi blir noe mye ute, og så blir det en liten markering. Litt intervju med Ove Kopperstad og Nybø, som var her og startet opp det hele. Og ordføreren som har sagt han ville komme, og så skal vi synge bursdagssang og markere litt. Men det meste skjer i aktiviteter i skoleplassen.

I nasjonalsalmen synger vi «Du sendte ditt ord til Norges fjell og lys over landet strømde». Dette skjedde ikke bare I Norge, men det skjer stadig vekk der Jesus blir påkalt og Guds ord blir lest. Mitt navn Irene Krokhede Alne, sangevangelist I Indremisjonsforbundet og programprodusent I P7. Dersom du blir båret til dåpen I kirken, eller til velsignelsen I en menighet, blir det bedt en bønn over deg. Den kalles den aronittiske velsignelsen, og står å lese I 4. Mosebok 6, 24. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Dette en kraftfull bønn, og betyr mye mer enn du aner. Ja, det betyr at du fikk himmelens Guds og Herren Jesus og den hellige ånds løfte om beskyttelse. Og det skjedd på en måte som du kanskje ikke har tenkt over. Mørkets krefter fikk ikke adgang, for du ble I den bønnen beskyttet av Gud og hans fred og velsignelse. I land med hedenske skikker og tradisjoner blir små barn båret til trollmannen eller medisinmannen. Han leser trylleformler over dem, eller innvier dem til djevelen, eller har annen ceremoniell handling som knytter barnet til okkulte bånd og lenker. I boken «Kinas blodrøde kors» kan vi lese om hele landsbyer som var innviet til okkultisme. De hadde hverken leger eller psykiatrisk hjelp, men det eneste som hjalp var bønn I Jesu navn. I Jinxiang var fedredyrkelse dypt rotfestet I kulturen, og demonplager var helt vanlig. Ja, hele landsbyer var demonbesatte, og demonene måtte ikke forstyrres. Derfor så var det vindbjeller og speil som ble brukt for å holde demonene borte. Men sykdom og tidlig død preget mange familier. I Kina de onde ånder en del av virkeligheten, og preger alle sider av livet. På steder som Disney I Hong Kong millioner brukt på å skape omgivelser som ikke skal støte demonene. De leier inn dragedansere som skal skremme bort åndene på fasjonable handelssenter rundt om I byen. Denne praktiseringen kalles Feng Shui, og utbredt I hele Kina. Vi har alle sett dragedansere på TV og på bilder fra Kina, og nå vet du grunnen. En av lederne for den kristne undergrunnsmenigheten Sannhet hadde både far og bestefar som ble døv I ung alder, og så døde de også av kreft. Og han selv ble nesten døv på begge ørene, og fikk symptomer på kreft. Han ble veldig syk, men da kom en av hans slektinger på besøk og delte evangeliet med han. Han tok imot Jesus og ble samtidig helbredet både for døvhet og kreft.

De visste ikke hvordan det hadde skjedd, men bare at Jesus hadde helbredet han. Slik begynte menigheten å vokse i Jinjiang. De 10 neste årene var det en stor vekkelse i hele provinsen. Og den store attraksjonen, det var utkastelse av demoner. Folk kom til de kristne med de demonbesatte og ukontrollerbare familiemedlemmene sine, og det for ut av de. Så mange ble satt fri at all tvil om kraften i Jesu navn ble blåst bort. De visste ikke hvordan de skulle be, og til å begynne med hadde de ingen bibel, men det var ikke en bonde å se på søndagene. Alle var på gudstjeneste. De flokket seg sammen i Jesu navn, og hele landsbyen trodde på Jesus. Så kommer du dit i dag, 30 år senere, vil du oppleve at nesten alle du møter tror på Jesus Kristus. Hans lys stråler over landsbyen, løser de bundne og virker med sin helbredende kraft.

Ja, her sang Sølvi Hopland sangen på ukjent veg. Og når du eier Guds fred og velsignelse, så kan du overvinne det største mørket og de største utfordringene. Bønnen Herren la sitt ansikt lyse over deg. Det er Jesus sitt lys, han som er lyset i livet. Og vi finner svaret videre i Johannes 8,12. Jesus sier, «Jeg er verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.» Det opplever de i Kina, og slik er det også i Norge. Du spør kanskje, hvorfor kalles Jesus verdens lys? Hvorfor er hans velsignelse så viktig? Det er ikke lett å svare enkelt på det, men ditt innblikk har du fått i det som jeg tidligere har fortalt deg. Men det handler om det Jesus gjorde på korset. Korset er kristendommens kjennetegn. Gud som er hellig og ren, tar hevn over all synd, over alle djevelens forførelser og all sykdom som fikk følge med i syndefallets historie. Og hevnen, den rammet han selv, da Jesus ble straffet i vårt sted. Dermed så overvant han mørket. Hans oppstandelse fra de døde overvant døden. Og nå gir han lys og liv og tilgivelse til alle som roper på hans navn. Derfor skjer demonutkastelser i Kina og ellers i verden. Derfor blir mennesker helbredet. Derfor får mennesker tynget av synd og samvittighet, nytt håp og ny tro i hans navn. Og så handler det også om en personlig erfaring. Det kan ikke forklares, det kan bare erfares hvor herlig det er å tro og følge Jesus. Jeg kan anbefale deg bokserien «Kristne helter». Der ser du hvordan et møte med Jesus, med Bibelens ord, har fått mennesker til å gjøre en stor forskjell i verden, i misjonen, i humanitært arbeid. Troen på Jesus har gjort dem til lys i verden, som tenner håp hos mennesker i mørket. Utdanning er viktig. Opplysning er viktig. Men Bibelen har lært oss hvordan vi skal leve, og hvem som elsker oss og har satt den største verdien på et menneske, nemlig vår himmelske far og frelser. Vi skal avslutte dette kvarteret som handler om Guds velsignelse og hvor mektig den er ved å høre velsignelsen sunget av Godøy Barnekor. Takk for nå og på gjenhør.

har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien er produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

Du lytter til Radio Sunnmøre denne timen. Navnet mitt Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Sjekk ut våre nye hjemmeside radiosunnmøre.no. Både saker og andakter vi legger ut der, og den nye arrangementskalenderen. Vi skal runde av timen vi med Kairos og Elios og sungen Nistepakka.

nyhetene. Politiet innfører indre grensekontroll for reisende som ankommer Norge fra i morgen. Tiltak iverksettes i forbindelse med Kong Haralds begravelse. Politiet sier kontrollen gir adgang til å innhente mer informasjon enn normalt og skal bidra til å hindre personer eller miljøer som vil forstyrre arrangementet. Den norske kirke melder at det på gravferdsdagen til kong Harald den 5. ringes 3 klokkeslag klokken 13, etterfulgt av 1 minutt stillhet. Stillheten avsluttes 1:01, og senere ringes alle kirkeklokker i 1 time når kong Håkon trer frem. Det opplyser kirken. I morges har partiene på Stortinget mottatt invitasjoner til kong Haralds gravferd den 9. september. VG skriver at kirken har et begrenset antall plasser, og at partiene derfor får en kvote basert på størrelsen på stortingsgruppene. SV får 3 deltakere, FRP får 8, skriver VG. Russlands ambassadør til Norge, Nikolai Kortsjunov, krever at det russiske skipet som ble tatt i arrest på Svalbard frigis, det melder TASS. Ifølge Reuters varsler han at de vil be retten om en ny vurdering. Kommunikasjonsrådgiver Frank Lynum i Justisdepartementet sier norske myndigheter ikke er part, og at sysselmesteren må gjennomføre vedtaket. Konkurransetilsynet slår fast at folk betaler for mye for drivstoff i Norge. Tilsynet har undersøkt drivstoffmarkedet nå, og mener konkurransen mellom norske bensinstasjoner er altfor svak. Konkurransetilsynet sier at stasjonene i praksis samordner prisene ved å følge med på hverandre, noe som gjør det vanskeligere å finne gode kjøp. Norsk Folkehjelp sier nei til 400 millioner kroner i bistand fra USA. Generalsekretær Raymond Johansen sier at pengene kommer med vilkår organisasjonen ikke kan etterleve. Han mener USA prøver å diktere at arbeidet for likestilling og mangfold skal avsluttes. Bruddet rammer 1700 ansatte globalt og 40 i Norge. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Da var vi I gang med misjonstimen I dag, torsdag 3. september, som I alle fall I dag tidlig var en grå og regntung dag på Sunnmøre, men jeg håper du har en fin dag. Arild Ove Hardås navnet mitt, og jeg på plass her I studio til Radio Sunnmøre, og skal gi deg både misjonstime og kaffepause I løpet av formiddagen, og I løpet av kvelden da, hvis du hører dette I reprise på kveldstid. Avana-konferanse skal du få høre om. Torsten Valderhaug skal gi oss ord til ettertanke. Det litt av det vi skal få oss nå denne første timen. Og det var denne trioen fra Sverige, og jeg har sagt det før, jeg har aldri funnet ut om Linnea og Gabriel Hagenfors søsken eller ektepar. Det vet han forhåpentligvis selv. Syng da sammen med Julia Vilkander. Sangen heter Næra ditt hjerte. Marit Stokken-Berland, hun... Jeg skal være kjent for de fleste av lytterne våre her på Radio Sunnmøre, ikke minst for at hun I et par generasjoner har vært med I hverdagspraten sammen med Irene Krokeide Alnes på tirsdagen. I dag så har hun laget en liten nistepakke til oss som vi skal få, men før det så skal vi høre The Oak Ridge Boys. Det en av de gruppene I USAs gospelgruppen som har holdt det gående lengst med samme besetning. De har ikke skiftet folk på over 50 år, tror de, og de skal få synge og minne oss på noe viktig. Gud vil ta hånd om deg. God will take care of you.

0: Nistepakka I dag smurt av Marit Stokken.
1: Når vi leser David sine salmer, møter vi et ekte og realistisk bilde fra Guds barn sitt liv. Vi møter ofte David I kamp. Vi lytter til nødropet hans når han inne I stummende mørke. Vi møter tårene han gret I de djupe dalene. Vi ser han I kamp med synder og de smertefulle nederlaget. Men vi får også lytte når hjertet bryter ut I glede og lovsang. Salme 103 en slik lovsang. Her David alene med Gud, og han lyfter blikket oppover. Med høyre jubler når han synger, «Love Herren min sjel, og all som I meg love hans heilage navn. Love Herren min sjel, og glem ikke alle hans velgjerninger.» Det en som har sagt det slik, «Ingen kan skue Gud uten å prise han. Derfor priser englene Gud uavlatelig, for de for hans åsyn.» David har møtt sin Gud. Han har sett han, og han eier det personlige vittnemålet, lover Herren mi sjel. Det et menneskes største lukke å eie den lovsongen. Vi får den I et frelsende møte med Jesus. Hva lovsongen sitt emne? Det Guds velgjerninger. Glem det ikke, oppfordringen han har til si sjel. Det en oppfordring som vi alle har bruk for med jemne mellomrom,

En sang som du kanskje har hørt før, men du har ikke hørt den før på Radio Sunnmøre, for den kom inn I arkivet vårt I løpet av de siste to dagene. I hvert fall har du kjørt den mange ganger. Sofie Alm og Jonathan Lund, knyttet til pinsebevegelsen I Sverige, skal få lov å synge til oss noe vi vender om, og så skal du få høre om den store Avana-konferansen som skal være I Pinsekirka på Moa for hele Møre og Romsdal, og for så vidt resten av Midt-Norge også, om ikke så får det mange

0: Den 9 september då inviterar Avana till en regional lejersamling i Pinsekirka och Moa, och Runa Lioden, du är ledare i Avana Norge, och vad är det, eller för allra först, vad typ av ledare är den konferensen för?
1: Det är ledare som är både ansatt och frivilliga in i barn- och ungdomsarbetet från de olika kristna menighetene i Ålesund og regionen rundt. Mm.
0: Og regionen her på Sunnmøre, det blir ofte Møre og Romsdal, altså fylke.
1: Ja.
0: Så det var et ganske stort område en inviterer ifra da.
1: Ja, det det. Vi har jo en årlig nasjonal konferanse som har vært i alle år på Fredheim Arena i Sandnes. Og det jo ikke alle som har mulighet, hverken økonomisk eller kanskje tidsmessig, også å reise til Sandnes hvert år. Mm. Og derfor så legger vi opp til å besøke regionene annet hvert år, for å kunne møte enda flere av lederne. Mm. Så det gleder vi oss veldig til den 9. september.
0: Mm. Det mange i regionen her som benytter seg av Avana nå?
1: Ja, det menigheter både fra ja, Pinsebevegelsen, IMF, Misjonssambandet, ja, og noen andre menigheter, så det et veldig sånn bredt, eller blir brukt bredt tverrkirkelig da, i regionen, og gode tilbakemeldinger, fra de som bruker det inn i både barn- og ungdomsarbeid, så det veldig gledelig. Mm. Og så ønsker vi på en måte å møte de nå ved liksom starten av et nytt semester, og kunne både gi inspirasjon og litt ny glød inn i den viktige tjenesten de står i, og så kunne samle folk fra forskjellige menigheter, for jeg tror vi har noe å lære av hverandre, og det å kunne dele erfaringer og lytte til hverandre og få litt gode tips, slik at man ikke opplever å stå alene med alle små og store oppgaver da, i barn- og ungdomsarbeidet.
0: Mm. Avana har jo holdt på noen år nå i Norge, og det kan jo være et komplekst opplegg å holde på med når en først begynner å lese på ting og sette seg inn i det. Men hva tilbakemeldingene nå?
1: Jo, vi har jo nå fått samlet alle ressursene våre på en digital plattform som har gjort det mye enklere for de aller fleste. Jeg vet jo at det noen som har holdt på med arbeid for, eller kristent arbeid for barn og unge gjennom flere ti år og kanskje kvier seg litt for den her digitale utviklingen. Da. Mm. Men for de aller, aller fleste så har det vært en kjærkommen forbedring å få tilgang til ressursene på en enkel og praktisk digital plattform, og som også gir menighetene et godt verktøy til å planlegge semesterne og gi beskjed til lederne og organisere arbeidet på en veldig god oversiktlig måte. Så tilbakemeldingene veldig gode, og så det jo alltid ting å utvikle og forbedre, og men jeg tror de aller fleste veldig godt fornøyde med at vi har ressurser som gir barn og unge et møte med bredden av bibelfortellingene, og at vi har en ja, systematisk og liksom planmessig oppbygging av ressursene, sånn at sannsynligheten stor når barna har fått være med på hele løpet 2-19 år, at når de flytter hjemmefra så har de med seg en levende og slitsterk tro på Jesus.
0: Mm. På din regionale lederkonferansen 9. september, hva vil være nytt? Hva vil være fokuset da?
1: Der fokuset å løfte fram visjon og hvorfor vi gjør det vi gjør. Det noe med å liksom løfte blikket. Det trenger vi støtt og stadig. Mm. Og så vil vi gi de menighetene som kommer muligheten til å planlegge litt sammen og dele erfaringer med andre menigheter, som jeg nevnte også. Og I tillegg så vil vi gi et spesielt fokus på samarbeidet med hjemmet. Mm. Forskning og Bibelen også tydelig på det, at foreldrene står I en helt særstilling I forhold til å disipulere og lære barn og unge om den kristne tro om Jesus. Og hvis vi får til det her gode samspillet mellom forsamlingene og menighetene og hverdagen til familiene, så tror jeg det mye større sjans for at barn og unge tar med seg en levende tro på Jesus videre I livet.
0: Må en melde seg på denne konferansen?
1: Ja, da det en lenke på, det sånt, en nettsted som heter Check-in, som brukes av veldig mange både organisasjoner og kirkesamfunn for større og mindre arrangementer, så der ligger da Avana regional lederkveld Ålesund inne, hvor det da muligheter til å melde seg på. Og det koster da 150 kroner, og da får man pizza og drikke og litt annen bevertning, som gjør at vi får også en sånn hyggelig ramme for den kvelden I Ålesund.
0: 9. september nærmer seg jo veldig raskt. Det mange påmeldte allerede, og for de som ikke har meldt seg på, når bør de ha gjort det?
1: Ja, påmeldingen, eller kvelden da 9. september, og jeg tror at fristen blir sikkert mandag kveld. Så da får man, da det fortsatt god tid igjen. Ja, og akkurat nå så det ikke så mange som har meldt seg på, men jeg vet at det erfaringsmessig så det liksom på slutten det kommer inn. Så vi har vært I telefonisk kontakt med flere av menighetene og sendt informasjon, og regner med at når man kommer I gang med barn- og ungdomsarbeidet, så får man samtidig også invitert flere ledere. Og bare også si det at det folk I regionen som jeg tenker at som nysgjerrig på hva Avana og ikke har brukt før, så de også hjertelig velkommen til å bli med og få både informasjon og inspirasjon til tjenesten sin. Og det helt uforpliktende.
0: Da oppfordrer vi sunnmøringer og romsdalinger og nordmøringer til å melde seg på denne konferansen her og benytte muligheten til å både lære nytt og kanskje få ny inspirasjon. Tusen takk til deg, Runa Liodden, og lykke til med konferansen.
1: Tusen takk.

0: Denne vika så har vi gått inn I en av Fanny Crosby sine aller mest kjente sanger, Salig visshet, og vi har stanset ved de bibelske sannheter som blir beskrevet I denne sangen. Og som jeg nevnt tidligere, bakom hver eneste linje så ligger det sterke bibelske faktiske sannheter. Sangen et mesterverk, og I dag skal vi komme til det tredje verset. Og det lyder slik. Nå kan jeg hvile, fullkommen glad. Veien banet inn til Guds dag. Hjertet renset, skylden betalt. Selv jeg intet, Jesus med alt. Nå kan jeg hvile fullkommen glad starte verset med. Ja, det også en salig visshet å eie. I salme 23, vers 2-3, han lar meg ligge I grønne enger. Han fører meg til vann der jeg finner hvile. Og gir ny kraft. Han leder meg på det rette stier for sitt navns skyld. For et fantastisk fint hvilested I salme 23. Det trygghet, det ro, hvile, og det skaper glede og gir styrke. Veien banet inn til Guds dag. I Filippenserbrevet 3.20 så står det, Men vi har vår borgerrett I himlen, og derfor venter vi frelseren, Herren Jesus Kristus. Han skal forvandle vårt svake og forgjengelige legeme, så det blir likt det legeme han har I herligheten. For han har makt til å underlegge seg alle ting. I Hebreerne 6.19 står det, Dette håpet et trygt og fast anker for sjelen. Det når gjennom forhenget inn I helligdommen. Veien banet inn til Guds stad. Den troende forankret I himlen. Når et skip som ligger for anker skal seile videre, så vinsjer jeg ankeret inn. Vårt anker det himmelen, og når vi skal seile inn I det himmelske, så det ankeret som drar vår livsbåt inn. Hjertet renset og skylden betalt, skrev hun I verset. I Efesene 1.20 står det, I ham har vi friheten, kjøpt med hans blod, tilgivelse for syndene. Så rik Guds nåde. Og videre I 1. Johannes 1.7, Men dersom vi vandrer I lyset, slik han selv I lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesus, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Hjertet renset, skylden betalt. Så det står I Kolossenserne 2.14, Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud. Det som gikk oss imot, det tok han bort da han naglet til korset. Skylden betalt. Alt det utenom oss. I oss selv så vi ingenting I denne sammenhengen. Alt I Kristus. I Efesene 2.8, For av nåde dere frelst ved tro, og dette ikke av dere selv. Det Guds gave. Nå kan jeg hvile fullkommen glad. Veien banet inn til Guds stad. Hjertet renset, skylden betalt. Selv jeg intet, Jesus mitt alt. Amen. Ha en velsignet dag.
1: Torstein Valderhaug gir oss ord til ettertanke denne uka her igjen her for et par år siden. Torstein som vært en viktig og god medarbeider for Radio Sunnmøre og det fremdeles gjennom mange, mange år. Sigvard Taksland skal få lov å synge til oss, så nærmer vi oss programposten over en åpen bibel, men vi skal rekke både han og en svensk avdød operasanger. Vi for Egil Fosta skal få gi oss over en åpen bibel, så jeg tror vi tar Sigvard Taksland først. Lær meg å kjenne dine veier.

Du hører altså på Misjonstimen på Radio Sunnmøre. Torsdag 3. september i Love Hallås er navnet mitt, og det var Sigvart Aksland som tonet ut der med sangen «Lær meg å kjenne dine veier». Hvis du hørte på meg for en 3-4-5 minutter siden, så sa jeg at vi skulle ha med oss en avdød svensk operasanger, og det skal vi faktisk. Jan Sparring, han var en stor operastemme i Sverige, hadde en lysende karriere for å få sang mye opera, men så ble han veldig radikalt omvendt som 17-åring, og brukte nok mest av livet sitt til å synge om evangeliet. Du det i 1993, jeg vet ikke helt hvorfor jeg vet det, men jeg vet det tilfeldigvis. Nå skal han få synge «Når du går over floden», og etterpå så skal da Egil Fåstad får lov å gi oss denne dagens episode av serien «Over en åpen Bibel».

0: går avslutta vi med at Asaf vann igjen frimodigheten. Han ville ta sin tilflukt til Herren, og ut ifra gudsforholdet ville han tre fram for mennesker og fortelle hvordan Gud egentlig I sine gjerninger. Salme 78 salmen om Guds store gjerninger. Frelseshistorien I fokus. Både Guds barmhjertighet, folkets ulydighet og Guds dom hører med. Den røde tråd Guds handlinger til dom og redning. Det har vi sett på igjen tidligere over en åpen bibel. Begynnelsen av salmen handler om at dette aldri må glemmes. Det må innprentes I hver ny generasjon. Ingen tekst I salmenes bok handler I den grad om pedagogikk som salme 78 hører her. Det vi har hørt og vet, det våre fedre har fortalt oss, det vil vi ikke skjule for deres barn. For den kommende slekt vil vi kunngjøre Herrens pris og hans styrke og de undergjerningene som han har gjort. Han har reist et vitnesbyrd I Jakob, satt en lov I Israel som han bød våre fedre å kunngjøre for sine barn. For at den kommende slekt, de barna som skulle bli født, skulle lære å kjenne dem, så de igjen kunne stå fram og fortelle dem for sine barn. Slik skulle de sette sitt håp til Gud, og ikke glemme Guds gjerninger, men holde hans bud. De skulle ikke bli som sine fedre, en oppsetsig og gjenstridig slekt, en slekt som ikke gjorde hjertet fast, og som ikke var trofast mot Gud I sin ånd. Om vi vil sammenfatte innholdet I trosopplæringen, det to store tema. Det ene Guds lov, Guds normer for livet og fellesskapet. Det skulle innprentes I samsvar med 5. Mosebok, der Gud sa til Moses, «Disse ord som jeg byr deg I dag skal du gjemme I ditt hjerte, og du skal innprente dem I dine barn, du skal tale om dem når du sitter I ditt hus, og når du går på veien, når du legger deg, og når du står opp, og du skal skrive dem på dørstolpene I ditt hus og på dine porter.» Guds 10 bud hører altså med til fundamentalopplæringen. Det skal prege livet I familien, nabolag, arbeidsfellesskap, lokalsamfunn. Sånn tenkte Gud om sin lov for Israel. Også I den nye tida som kom med Jesus, skal budene være tydelig til stede I opplæringen, og prege de normene barna skal lære, for rett og galt. Det ser vi av bergpreika, blant annet. Det andre store temaet Guds store frelsesgjerninger. For Israel gjaldt det hans gjerninger da de ble løst ut av trellekåret I Egypt, da Gud reddet dem fra overmakt ved å føre dem gjennom havet, og han fortsatte sine velgjerninger mot dem ved å gi dem mat og drikke på underfull vis og gå foran dem som skystøtte om dagen og ildstøtte om natten. Han ledet dem gjennom ørkenen og lot dem få det landet han hadde lovet fedrene. Dette var et slags minimumspensum I opplæringen av nye generasjoner. Og for å prente det inn, lærte de også å synge takkesanger, salmer til Guds pris, og salmer om Guds bud, om å ha sin lyst I Herrens lov og grunne på hans lov dag og natt. Sangen ble en del av trosopplæringen. Temakretsen I læreinnholdet kan sammenfattes I lov og evangelium, Guds bud og Guds store frelseshistorie. Da de merket den enkle omtalen av trosopplæringen, den skal gå ifra generasjon til generasjon. Den ene generasjonen overtar stoffet fra generasjon foran, og bærer den videre til generasjon etter. Ja, det ser ut til at besteforeldregenerasjon også bidro til barnebarn. Det skjer mange steder også I dag. Besteforeldre forteller, les, held fram Guds bud og Guds store gjerninger. I det Nye Testamentet ser vi den samme pedagogikken, gjenfortelling. Pinsedag, da begynte apostlene for alvor å gjenfortelle det som har skjedd med Jesus, og betydningen av det. Det dette som de store Guds gjerninger, som frelsesgjerningene I det gamle testamentet skyggebildet av. Peter sier, vi hører dem tale om Guds store gjerninger på våre egne språk. Apostelgjerningene 2. Evangeliet en beretning om Guds store gjerninger gjennom Jesus. Det ikke vanskelig stoff, det handler om noe som har skjedd, noe med action, noe Gud har gjort. Men tilsagnet hører med, altså dette har han gjort for deg. Det ikke bare noe fortidig, det noe som har gyldighet I dag. Og når Guds bud får lyde samtidig med evangeliet, oppdager vi hvor ufattelig stort det at vi skal få høre budskapet om nåde og frelse I Kristus. Trosopplæringen må nok tilpasses ulike aldre og ulike nivåer av kunnskap, men vi må ikke gjøre det for komplisert. Asaf var trolig en gammel mann til slutt. Han skrev kanskje denne pedagogiske salmen mot slutten av livet sitt. Han har omsorg for overleveringsprosessen. Den måtte ikke stanse, men gå videre fra slekt til slekt. Og som sangleder I tempelet var han obs på hva sangen betyr for trosopplæringen. Så var det oss da. Vi står I konkurranse med mange andre gode tiltak, idrett, musikk, andre aktiviteter. Det ikke bare enkelt å samle barn om Guds ord. Men la oss ikke gi opp. La oss tenke høyt sammen om hvordan virkeliggjøre Asafs visjon. La oss tenke nytt I familie og nærmiljø, og I kristenflokk og forsamling. La oss bryte nytt land, bruke muligheter som vår tid legger I våre hender. Med dette har vi I fem over en åpen bibel sett litt på det som Asaf og kretsen rundt han, og etter han, la vekt på I sin omtale av Guds trua og I sin lovprisning av Gud. Og det siste var ikke minst viktig, at ordet skal formidles til nye slekter. Slik skulle de sette sitt håp til Gud og ikke glemme Guds gjerninger, men holde hans bud. La oss be. Guds ord, det vårt arvegods, det våre barn skal være. Gud, gi oss I vår grav den ros vi holdt høyt I ære. Amen.
1: Over en åpen bibel var ved Egil Kjørstad. Serien produseres av Norea Medmisjon, og vi tilbyr forbund hver fredag formiddag. Ring oss på telefon 38 14 50 20, 38 14 50 20 fra 9 til 11 30, eller send en melding til postalfakrøllnorea.no.
2: Gode gamle Ron Kenoly skal få avslutte den første misjonstimen I dag. Noen av dere kjenner mye til han, andre kjenner ikke til han, sånn det nå nødvendigvis, men jeg våger å si en av de virkelig, virkelig store legendene innenfor kristen sang og musikk de siste 50 årene. Jeg tror vi kan si det så sterkt som det. Han skal få synge You Are My Everything, så skal vi få en nyhetsoppdatering. Det fer jo mye på mange områder, jeg rundt kongehus og andre ting for tiden. Og så skal vi fortsette da med del 2 av misjonstimen, om ikke så får det lenge. Men nå kan du lene deg godt tilbake hvis du har mulighet til det, og så hører du You Are My Everything.

nyhetene. Politiet innfører indre grensekontroll for reisende som ankommer Norge fra i morgen. Tiltak iverksettes i forbindelse med Kong Haralds begravelse. Politiet sier kontrollen gir adgang til å innhente mer informasjon enn normalt og skal bidra til å hindre personer eller miljøer som vil forstyrre arrangementet. Den norske kirke melder at det på gravferdsdagen til kong Harald den 5. ringes 3 klokkeslag klokken 13, etterfulgt av 1 minutts stillhet. Stillheten avsluttes 1 over 1, og senere ringes alle kirkeklokker i 1 time når kong Håkon trer frem. Det opplyser kirken. I morges har partiene på Stortinget mottatt invitasjoner til kong Haralds gravferd den 9. september. VG skriver at kirken har et begrenset antall plasser, og at partiene derfor får en kvote basert på størrelsen på stortingsgruppene. SV får 3 deltakere, FRP får 8, skriver VG. Russlands ambassadør til Norge, Nikolai Kortsjunov, krever at det russiske skipet som ble tatt i arrest på Svalbard frigis, det melder TASS. Ifølge Reuters varsler han at de vil be retten om en ny vurdering. Kommunikasjonsrådgiver Frank Lynum i Justisdepartementet sier norske myndigheter ikke er part, og at sysselmesteren må gjennomføre vedtaket. Konkurransetilsynet slår fast at folk betaler for mye for drivstoff i Norge. Tilsynet har undersøkt drivstoffmarkedet nå, og mener konkurransen mellom norske bensinstasjoner er altfor svak. Konkurransetilsynet sier at stasjonene i praksis samordner prisene ved å følge med på hverandre, noe som gjør det vanskeligere å finne gode kjøp. Norsk Folkehjelp sier nei til 400 millioner kroner i bistand fra USA. Generalsekretær Raymond Johansen sier at pengene kommer med vilkår organisasjonen ikke kan etterleve. Han mener USA prøver å diktere at arbeidet for likestilling og mangfold skal avsluttes. Bruddet rammer 1700 ansatte globalt og 40 i Norge. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lund.

Jeg heter Aril Berstad og bor på MLM. Jeg er med i MLM Bedehusforsamling og trives veldig godt med det. Jeg har ansvar der for mye sang og musikk. Og jeg har lyst nå at vi skal høre en sang. Egentlig to sanger, men de går i ett av minitvers. Den er 42 år gammel, skreven av Arnold Børud, og heter Maria, hvorfor gråter du? Og går over i en sang som heter Jesus lever. Grunnen til at jeg vil at vi skal høre denne sangen, det er at Jesu oppstandelse, det er for meg noe mye mer enn en føleri. Det er en del av historien, det har skjedd. Det er en, skal vi si, objektiv, viktig del av min tro. Det at Jesus sto opp, møtte mennesket etter sin oppstandelse, på den måten viste at han sprengte dødens lenke og leve i dag, det var veldig, veldig viktig for meg i en periode rundt 1980 for både min tro og mitt engasjement i kristen sammenheng. Sangen var rett og slett en sang til meg, en inspirasjon som har gjort at jeg har beholdt inspirasjonen frem til i dag, over 40 år senere. Så jeg ønsker at også du skal lytte til dine sangene her nå, og bli inspirert. Bli takknemlig og bli begeistret. Jeg liker en sang som heter «Dei være ære», en kjent salme. Dette her er en nyere sang som inneholder det samme tema og innhold. Jeg håper den blir til stor velsignelse og inspirasjon for deg. Så lytt til minitvers og bli inspirert.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017 900. Sikre deg en plass på bussen.

0: Neste pakke I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: Men vi vant til at ingenting gratis. Spesielt det dyrt å skaffe seg tak over hodet. Det faktum forfølger oss gjerne som nissen på lasset når vi vender tankene mot evigheten. Å få seg adresse I himmelen for evigheten, det blir nok dyrt, tenker mange. Da må jeg nok betale med flere gode gjerninger enn jeg har nå. Da må jeg bli frommere og bedre og åndelig rikere. Men Gud, skje lov, det en tankegang som han rister på hodet av. Han har en annen løsning. Han vet at vi har et boligproblem for evigheten, for her på jorden har vi ingen by som består, som det står I Hebreerbrevet, som alle bygninger på jorden før eller siden forfaller, slik kan det også gå med det hylster av kjøtt og hud og hår vi omgir våre tanker og sinn med. Gud vet at hans barn I verden må flytte fra det livet de kjenner. Men når vårt jordiske hus, som Paulus sier, altså kroppen vår, rives ned, så har Gud et boligprogram klart. Da har han som du tjente I livet, planene klare for å gi deg ly og varme og glede I evigheters evighet. I min fars hus det mange rom, sier Jesus. Gud har klargjort leiligheter med navneskiltene våre på. De står klare til den dag vandringen vår over, hvis du vil ta imot det. Og det beste at denne boligen betalt allerede. Da Jesus led på korset, gjorde han opp hele mellomværende mellom oss og Gud. Han bar våre synder. Det han gjorde da var å fullfinansiere din evige bolig. Derfor den evige boligen din alt annet enn billig. Den har kostet blod og tårer. Den har kostet din frelser livet. Men for deg og meg og alle vanlige folk nå den gratis. Du får den på kne for den eneste sanne Gud. 2. Korinterbrev, 5. Kapittel, vers 1. For vi vet at om vårt jordiske hus, vårt telt, rives ned, så har vi I himmelen en bygning som av Gud et evig hus som ikke gjort med hender.
0: Neste pakke I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

Du kan ta en hyssing I den ene enden og trekke den over bordet. Den følger pent etter hånden. Men gjør det motsatte. Ta tak I trådenden og skyv tråden foran deg. Det blir bare kaos og krøll, selv om det mest etter hvert trekkes baklengs etter hånden. Slik forskjellen på den gode og dårlige lederen. Den gode lederen går foran og inspirerer de andre til å følge etter. Den dårlige prøver å dytte folk foran seg. Men uten mål, retning og forbilde kommer de ingen vei. Jesus det beste eksempel på forbildepedagogikk. Da elevene hans kranglet om hvem som var den største lederen, tok han et vaskvannsfat og vasket føttene deres. Slavarbeid var det på den tiden. Slik lærte han alle på en udødelig måte at den aller største lederen en tjener som går foran I å tjene.

Politiet innfører indre grensekontroll for reisende som ankommer Norge fra i morgen. Tiltak iverksettes i forbindelse med kong Haralds begravelse. Politiet sier kontrollen gir adgang til å innhente mer informasjon enn normalt og skal bidra til å hindre personer eller miljøer som vil forstyrre arrangementet. Den norske kirke melder at det på gravferdsdagen til kong Harald den 5. ringes 3 klokkeslag klokken 13, etterfulgt av 1 minutt stillhet. Stillheten avsluttes 1:01, og senere ringes alle kirkeklokker i 1 time når kong Håkon trer frem. Det opplyser kirken. I morges har partiene på Stortinget mottatt invitasjoner til kong Haralds gravferd den 9. september. VG skriver at kirken har et begrenset antall plasser, og at partiene derfor får en kvote basert på størrelsen på stortingsgruppene. SV får 3 deltakere, FRP får 8, skriver VG. Russlands ambassadør til Norge, Nikolai Kortsjunov, krever at det russiske skipet som ble tatt i arrest på Svalbard frigis, det melder TASS. Ifølge Reuters varsler han at de vil be retten om en ny vurdering. Kommunikasjonsrådgiver Frank Lynum i Justisdepartementet sier norske myndigheter ikke er part, og at sysselmesteren må gjennomføre vedtaket. Konkurransetilsynet slår fast at folk betaler for mye for drivstoff i Norge. Tilsynet har undersøkt drivstoffmarkedet nå, og mener konkurransen mellom norske bensinstasjoner er altfor svak. Konkurransetilsynet sier at stasjonene i praksis samordner prisene ved å følge med på hverandre, noe som gjør det vanskeligere å finne gode kjøp. Norsk Folkehjelp sier nei til 400 millioner kroner i bistand fra USA. Generalsekretær Raymond Johansen sier at pengene kommer med vilkår organisasjonen ikke kan etterleve. Han mener USA prøver å diktere at arbeidet for likestilling og mangfold skal avsluttes. Bruddet rammer 1700 ansatte globalt og 40 i Norge. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter

Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio, Ari Love Harlos.

Da var det den amerikanske gospelfamilien som faktisk kallet seg selv for Amerikas favoritt gospelfamilie, og det kan det nok være noe I, det Hoppers, tror jeg det uttales, de sang Jerusalem. Og det fokus vi har I dag I dette programmet, vi skal fokusere på Jerusalem. Byen som hovedstad I Israel, men blir brukt som et navn og et bilde på det kristne håpet, det som ofte blir kalt for himmelen. Og Jerusalem, den naturlig nok omtalt mange, mange ganger I Bibelen, både I det gamle og det nye testamentet. Det var jo der Jesus, Guds egen sønn, ble korsfestet, døde og sto opp igjen I påske for snart 2000 år siden. I Bibelen så blir Jerusalem I tillegg til sitt eget navn kalt for Salem. Og mange mener at Melkisedek, kongen I Salem som møter Abraham tidlig I første Mosebok, han var konge I Jerusalem. Byen blir kalt for Sion. Byen blir kalt for Davids stad fordi at David gjorde han til hovedstad I sitt rike, det skal vi komme litt tilbake til. Byen blir også kalt for Ariel, som betyr Guds løve hos profeten Jesaja. Den blir kalt for Guds sted og rettferdighetens stad, den hellige stad, og noen ganger blir han I Bibelen rett og slett kalt for byen. Og det skrevet masse sanger om Jerusalem, både om byen rent fysisk, men ikke minst om den åndelige betydning som denne byen har hatt og har for både jøder og for kristne, og Jerusalem jo en viktig by for den muslimske del av verdens befolkning, men først og fremst så Jerusalem Bibelens by. Gunstein Draugedalen neste man ut I dagens I fokus, hans sang heter jo kort og godt Jerusalem.

Første Mosebok, kapittel 22, så får jo Abraham beskjed om å offre Isak. Det en dramatisk fortelling i Bibelen, og da går Abraham opp på Moria berg, og de aller fleste mener at Moria berg var et av de fjelltoppene som Jerusalem i dag ligger på, og dermed er det altså en geografisk tråd fra Abrahams offring av Isak og fram til når Jesus som Guds egen sønn blir offret for all verdens synd på korset på Golgata høgda rett utenfor Jerusalem. Ifølge illustrert bibelleksikon så ligger Jerusalem på et platå i Judafjellet, cirka 800 meter over havet. Den var i alle fall tidligere og er det langt på vei i dag omgitt av daler på flere av sidene sine. Det er Kedron-dalen som fyller byen ifra Oljeberget på østsiden, og har du vært i Jerusalem og stått på Oljeberget, så har du sett over Kedron-dalen hvor Kedron bekken rinner, og sett byen og tempelhøgda. Dalen i vest heter Hinnomsdalen, og byen i sør den har navnet Wad En-Nar, står det i illustrert bibelleksikon. Det er 52 kilometer vestover til Middelhavet, og det er 82 kilometer østover til Dødehavet, i tillegg til at det er nesten 1200 høgdemeter fra Dødehavet opp til Jerusalem. Josefus, den jødiske historiker som har skrevet nokså troverdig om historien på Jesu tid og før, han skriver

Før vi hører neste sang, så kan vi jo si litt om vattnet I Jerusalem. Når du ligger 800 meter over havet I et så tørt område som Midtøsten, så, ja, for å si det sånn, det regner ikke der sånn som det I Ålesund og Molde, for å si det forsiktig. Men likevel så har Jerusalem stort sett hatt stabil vanntilførsel, og han vet at allerede 2000 år

Før Jesu fødsel så gjorde innbyggerne I den da lille byen anstrengelser for å samle opp vatten. De grov cisterner både innenfor og utenfor bymuren sin. De lagde steindammer, og I noe nyere tid enn 500-600 år før Jesu fødsel, så lot kong Esekias, eller kong Hiskia, som han heter I nye bibeloversettelser, han bygde en kanal ifra Gihon-kilda og under dele av byen, en strekning på cirka 500 meter, så skulle sikre byen stabil vannforsikring. Og vannforsyning, for sagt. Og har du vært I Jerusalem, så kan det hende du har gått dele av denne tunnelen ifra Hiskia City. Det går an faktisk å få lov å gå gjennom del av den og vasse gjennom den, som da ble bygd for 2500 år siden for å gi byen vatten. Daniel Carmel neste mann ut her I fokus, og ingen stor overraskelse kanskje at sangen hans heter kort og godt Jerusalem.

Vi har fokus på Jerusalem, og vi skal etter neste sang, som for øvrig er sunget av Thor Rødseth, heter Mot Jerusalem, ta et lite kjapt resumé av Israels historie. Byen ble aldri noe stort handels- eller kultursenter, for den ligger alt for langt unna de karavaneveien som den gangen gikk, blant annet fra Egypt og østover. Men grunnen til at Jerusalem er så viktig, og har vært så viktig gjennom så lange tid, er først og fremst fordi den har vært hovedstaden for Israel, Guds folk, i det gamle testamentet, og dermed har hatt en veldig sentral rolle.

Du lytter fremdeles til sang- og musikkprogrammet I fokus her på Radio Sunnmøre, hvor vi I dag altså har fokus på Jerusalem. En by som har en historie som går lengre tilbake enn alle kjente historier vet å fortelle, og han regner med at det I alle fall har bodd folk der minst 2000 år før Jesu fødsel, kanskje enda tidligere. Og at allerede på Abrahams tid I bibelsk bibelhistorien, så var det folk som bodde, og vi regner med at de bodde I Jerusalem, og kongen som møtte Abraham, Melkisedek, var, som vi sa innledningsvis I programmet, sannsynligvis konge I Jerusalem, så da ble kalt for Salem. Senere så kom jo Israels folket tilbake fra slaveriet I Egypt etter ørkenvandringa si, og under Josva så inntok de Israel og erobra landet tilbake igjen, og Jerusalem var en av byene som da også ble tatt inn og ført tilbake igjen, om vi skal si det sånn, til Israels folket sin, de tok over byen. Mange år senere så erobra kong David byen, han tar den ifra en folkegruppe som heter Jebusittene, og derfor kalles byen ofte for Davids stad. David tok en forholdsvis liten og uvesentlig by den gangen, men han gjorde det til hovedstad I sitt rike, og begynte å bygge ut byen, og I de årene som kom, både under David og hans sønn Salomo, så ekspanderte, så det heter på fint, Jerusalem. Veldig kraftig og ble en nok så stor by, og vi vet at under kong Salomo så ble tempelet I Jerusalem reist, og det fikk en veldig sentral rolle I Israels folkets historie. Og det ble bygd en mur rundt Jerusalem, en ny og større mur som Salomo bygde. Senere så blir jo Israel delt I to. Du får Judea og Israel. Judea blir sydrike, om du skal si det sånn, den søre del av riket, med Jerusalem som hovedstad. Og I nord så blir riket kalt for Israel, og de har Samaria som hovedstad. Og etter Salomo så går jo det jamt nedover, litt I bølgedala naturlig nok, men det går veldig jamt nedover til cirka 586 faktisk, mener han helt nøyaktig at kong Nebukadnesar inntok byen og la han mer eller mindre I ruiner, og da ble tempelet ødelagt. Så blir Israels folket ført I fangenskap til Babylon, der I cirka 70 år, forteller Bibelen, og så vender noen av dem tilbake, og du kjent I Gamle Testamentet, så vet du at under Esra og Nehemia så blir byen langt på vei gjenoppbygd, og tempelet blir ei bygd opp igjen etter hvert. Så på Jesu tid så var Jerusalem en alminnelig stor by med tempelet, men I år 70 så bestemme romerne seg for, da hadde det vært opprør, jødene hadde gjort opprør 4 år før, og I år 70 I vår tidsregning, 70 etter Jesu fødsel, så går romerne inn I Jerusalem og legger byen I ruiner. Og så har byen vært bygd opp igjen og jevnet med jorda, antar cirka 20 ganger, de 2000 siste årene, og har du vært I Jerusalem, så det enkelte plasser du kan se ned på det som originalt, og det nok så langt ned I mye jord og stein og ruiner som blitt lagt opp på de gatene som blant annet Jesus gikk på. Det får være litt historie, vi skal si litt mer om Jerusalem, men nå skal Woody Wright få lov å synge Walking in Jerusalem, just like John. Gå inn I Jerusalem, akkurat som Johannes fikk oppleve, når han skrev Johannes' åpenbaring.

I dag Jerusalem hovedstad I Israel, har vært det siden 1949. Det en omstritt by. Mange mener at han bør deles I to. Det palestinske befolkningen gjør krav på Jerusalem. Det aldri vært fred I Jerusalem egentlig når han ser tilbake på historien, og det uro der den dag I dag. Samtidig det en by som mange av oss har hatt gleden av å besøke, hvor du finner grav som kanskje var den grava Jesus lå I. Du kan gå via Dolorosa, om det ikke akkurat de samme steinhellene, så de omtrent den samme gata som Jesus gikk når han ba sitt kors. Og så det en by som tar sin og tanker I alle fall til troende mennesker, tilbake igjen til det som en gang skjedde der. Og fordi at Bibelen I Johannes åpenbaring taler om himmelen som det nye Jerusalem, så har altså byen ikke bare hatt en status som et viktig religiøs sted, både for kristendom, jødedom og for islam, men den har I kristen tro og tanke av en fremtid. Vi på vei mot det nye Jerusalem. Ola Abel Sveen, tidligere generalsekretær I Indre Misjonsforbundet, han skal få lov å synge en sang som løfter tankene våre opp imot det nye Jerusalem.

Det var Ole Abel Sveen og senere Gunvor Krogen Stokka som sang om det nye Jerusalem. Og dagens I fokus, vi har ikke mer tid, skal vi rekke de to siste sangene, så må vi takke for følge denne timen. Vi skal la Montserrat Franco synge Jerusalem of Gold, og så skal Flekkerøy sangkammerater få lov å avslutte med det nye Jerusalem. Da avslutter vi altså med enda to sanger som med utgangspunkt I byen I Israel 800 meter over havet trekker blikk og tanker for en kristen fram imot det som Bibelen kaller for den nye himmel og den nye jord og det nye Jerusalem og la oss alle møtes der. Takk for følge I dagens I fokus på Radio Sunnmøre.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

0: nyhetene. Politiet innfører indre grensekontroll for reisende som ankommer Norge fra i morgen. Tiltak iverksettes i forbindelse med Kong Haralds begravelse. Politiet sier kontrollen gir adgang til å innhente mer informasjon enn normalt og skal bidra til å hindre personer eller miljøer som vil forstyrre arrangementet. Den norske kirke melder at det på gravferdsdagen til kong Harald den 5. ringes 3 klokkeslag klokken 13, etterfulgt av 1 minutts stillhet. Stillheten avsluttes 1:01, og senere ringes alle kirkeklokker i 1 time når kong Håkon trer frem. Det opplyser kirken. I morges har partiene på Stortinget mottatt invitasjoner til kong Haralds gravferd den 9. september. VG skriver at kirken har et begrenset antall plasser, og at partiene derfor får en kvote basert på størrelsen på stortingsgruppene. SV får 3 deltakere, FRP får 8, skriver VG. Russlands ambassadør til Norge, Nikolai Kortsjunov, krever at det russiske skipet som ble tatt i arrest på Svalbard frigis, det melder TASS. Ifølge Reuters varsler han at de vil be retten om en ny vurdering. Kommunikasjonsrådgiver Frank Lynum i Justisdepartementet sier norske myndigheter ikke er part, og at sysselmesteren må gjennomføre vedtaket. Konkurransetilsynet slår fast at folk betaler for mye for drivstoff i Norge. Tilsynet har undersøkt drivstoffmarkedet nå, og mener konkurransen mellom norske bensinstasjoner er altfor svak. Konkurransetilsynet sier at stasjonene i praksis samordner prisene ved å følge med på hverandre, noe som gjør det vanskeligere å finne gode kjøp. Norsk Folkehjelp sier nei til 400 millioner kroner i bistand fra USA. Generalsekretær Raymond Johansen sier at pengene kommer med vilkår organisasjonen ikke kan etterleve. Han mener USA prøver å diktere at arbeidet for likestilling og mangfold skal avsluttes. Bruddet rammer 1700 ansatte globalt og 40 i Norge. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sendingen er sponset av Sunnmøre begravelsesbyrå.
2: Radio Sunnmøre. Nå får du kveldstimen med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Så lever vi sett et tema på ord til ettertanke denne veka. Det Torstein Valderhaug som deler deg med oss, og han forteller også I et intervju at når han var 15-16 år, så fikk han denne vissheten selv. Vi skal høre om Møre Barne- og Ungdomsskole Ålesund, som I dag 30 år, eller feirer I alle fall 30 år, og... Du blir nok kanskje litt forsinket til å være med på feiringen, men vi hører litt om disse 30 årene og rektor Øystein Engås forteller. I Irenes kvarter så får vi om det begynner, kom næra. Nå synger Jonninge Rolfsnes navn over alle navn.

Laudag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffet på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur laudag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen. Vi skal ta med oppslagstavla for i morgen. Da det på Ulsteinvik bedehus, sesongmøte klokka 19 med Eidun Jakobsen og Anvir Brandahl. På Ellingsøy bedehus fortsetter møteveka med Marit og Irene klokka 19 med en bønn en halvtime før, og det blir sung av Thor Rødseth. Laudag så det også møte klokka 19, da det sang av Gro Hovseide, og søndag møte klokka 11. På Stranda bedehus så det Kristian Fagerli som skal tale torsdag 19.30 starter det, og også på fredag fortsetter da de møter klokka 19, og på lørdag klokka 17 og søndag klokka 17. I Spjelkavik bedehus fredag det bibelhelg med Kurt Hjemdal 19.30 fredag kveld starter det. Du finner hele oppslagstavla på radiosunnmore.no.

Denne uka har vi gått inn I en av Fanny Crosby sine aller mest kjente sanger, Salig visshet, og vi har stanset ved de bibelske sannheter som blir beskrevet I denne sangen. Og som jeg nevnt tidligere, bakom hver eneste linje, så ligger det sterke bibelske, faktiske sannheter. Sangen et mesterverk, og I dag skal vi komme til det tredje verset. Og det lyder slik. Nå kan jeg hvile, fullkommen glad. Veien banet inn til Guds stad. Hjertet renset, skylden betalt. Selv jeg intet, Jesus med alt. Nå kan jeg hvile fullkommen glad, starta verset med. Ja, det også en salig visshet å eie. I salme 23, vers 2-3. Han lar meg ligge I grønne enger. Han fører meg til vann der jeg finner hvile. Og gir ny kraft. Han leder meg på det rette stier for sitt navns skyld. For et fantastisk fint hvilested I salme 23. Det trygghet, det ro, hvile, og det skaper glede og gir styrke. Veien banet inn til Guds stad. I Filippenserbrevet 3.20 så står det, Men vi har vår borgerrett I himlen, og derfor venter vi frelseren, Herren Jesus Kristus. Han skal forvandle vårt svake og forgjengelige legeme, så det blir likt det legeme han har I herligheten. For han har makt til å underlegge seg alle ting. I Hebreerne 6.19 står det, Dette håpet et trygt og fast anker for sjelen. Det når gjennom forhenget inn I helligdommen. Veien banet inn til Guds stad. Den troende forankret I himlen. Når et skip som ligger foranker skal seile videre, så vinsjer jeg ankeret inn. Vårt anker I himlen, og når vi skal seile inn I det himmelske, så det ankeret som drar vår livsbåt inn. Hjertet renset og skylden betalt, skrev hun I verset. I Efeserne 1.20 står det, I ham har vi friheten, kjøpt med hans blod, tilgivelse for syndene. Så rik Guds nåde. Og videre I 1. Johannes 1.20. Men dersom vi vandrer I lyset, slik han selv I lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesus, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Hjertet renset, skylden betalt. Så det står I Kolossenserne 2.14, han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud. Det som gikk oss imot, det tok han bort da han naglet til korset. Skylden betalt. Alt det utenom oss, I oss selv så vi ingenting I denne sammenhengen. Alt I Kristus. I Efeserne 2.8, for av nåde dere frelst ved tro, og dette ikke av dere selv, det Guds gave. Nå kan jeg hvile fullkommen glad. Veien banet inn til Guds stad. Hjertet renset, skylden betalt. Selv jeg intet, Jesus mitt alt. Amen. Ha en velsignet dag.

0: I disse dager det 30 år siden Møre Barne- og Ungdomsskole Ålesund, så det heter I dag den gangen Møre Ungdomsskole ble stiftet her I Ålesund. Og Øystein Engås, du rektor på skolen, og nå skal dere feire 30 års jubileum. Fortell oss om det.
1: Det jo veldig spennende. Det ikke så mange som så for seg kanskje at det en så lang historie på når den startet opp tidlig I august I 1996. For det jo det veldig spennende at skolen nå har 30 år bak seg. Som du sa, så startet det jo med ungdomsskole, og det var det helt frem til 2020. Og så barneskolen startet da I 2020. Og nå skal vi lage en liten fest. Vi vil gjerne invitere foreldre og foresatte. Og hvis det andre som har lyst til å komme innom på den dagen, det på torsdag, 3. september nå, fra klokka 5 til klokka 7. Det blir en bursdagsfest for skolen og en markering av 30 år.
0: Ja, da kan du komme innom om du ikke nødvendigvis har vært elev der eller noe sånt.
1: Ja da, det bare kom inn om å få å kikke litt og være en del av det. Det blir salg av pølse og brus og kake, og så blir det en liten showfotballkamp for der 10. klasse utkledningsfotballkamp, og vi skal ha aktiviteter for barn og familie med en liten sånn familietursti. Og så kommer ordføreren, har vi fått beskjed om, så det blir jo også kjekt.
0: Hvordan det å markere fest og glede mens flagget henger på halv stang rundt dere, og hvordan skolehverdagen akkurat nå I disse litt spesielle tidene?
1: Vi hadde en veldig fin markering på fredag sammen med eleverne våre, og det satte jeg veldig pris på. Det mange som kjenner på det, og som I sorg sammen med hele landet vårt I disse dagene. Vi leste oss litt opp på det som var veilederen for regjeringens veileder for denne sørgeperioden. Og vi vil gjøre det å følge den anbefalingen og ha en liten markering når vi har samling. Og ikke avlyse det, men å ha en verdig markering på at vi I en sørgeperiode.
0: Ja, for før dine elever, som jo forholdsvis nye og unge I livet, de hadde et sterkt forhold til denne gamle mannen.
1: Ja da, det hadde det, og det var mange som syntes det var veldig fint. Vi sang kongesangen, og vi hadde bønn for den nye kongen, og vi hadde jo, har jo også en som spiller trompet her, som var med det militære bønnesignalet som han hadde helt fra den tiden han var I garden og gardemusikken. Så vi hadde en veldig fin markering, og det var mange som satte stor pris på det.
0: Tilbake til den jubileumsmarkeringen I stedet på. Bare kort, det begynte veldig det små dette her med Møre skolen.
1: Det gjorde det. Det var I starten så hadde den jo egentlig ikke noen egen plass å være. Det var litt brakke på folkeskolen, på Ålesund folkeskole. Det var jo en periode der det var litt lite elevtilgang på folkeskolen også, så det var mulig å bruke litt felles med klasserom der. Og etter hvert så fikk han jo da kjøpt det her som da var gamle Hatlehol skole. Det var vel da også en helseinstitusjon her med legekontor og litt forskjellig. Det var jo en fantastisk utvikling da han fikk kjøpt det, men det har jo da bygd stein på stein der som har vært med å starte det her. Vi må jo gi veldig mye ære til Ove Kopperstad og Odd Nybø som var de som sto helt I bresjen på det. Det var jo en litt ny tanke å starte friskole, men det viser jo seg at det var en veldig riktig satsing, og det de gjorde var jo å starte I det små, men det har jo da vi som har kommet etter det fått lov til å bygge på. Signe Urtegård tok jo over som rektor etter Ove Kopperstad, og så har jeg tatt over etter det igjen, så her det jo mange som står på skuldrene til hverandre.
0: Og I dag så du rektor for en, vi må si at en stor skole.
1: Ja, vi har jo bygd ut og vært offensive på det. Nå startet barneskolen I 2020, og nå det 84 elever på barnetrinnet. Det jo forholdsvis små klasse, men, og 150 på ungdomsskolen, så nå I høst 234 elever. Vi begynner å få en størrelse som merkes.
0: Har du fremdeles kapasitet til mer, eller har du på en måte nådd taket av det dere vil være?
1: Nå har vi nådd det klasseantallet vi tenker naturlig å ha som skole. Vi har en klasse på hvert trinn på barnetrinnet. 15 elever i hver klasse har vi tenkt. Og så er det to klasser på hvert trinn på ungdomsskolen, og der er det 26 i hver klasse. Og det er det vi har bygd nybygg for, og det er det vi satser på å fortsette å være videre.
0: Da er det altså åpent hus da, Øystein, og det blir torsdag 3. september klokka 5.
1: Det er det, og vi satser på opplett. Det kan jo være fint på en sånn dag. Vi blir nå mye ute, og så blir det en liten markering, litt intervju med Ove Kopperstad og Nybø, som var her og startet opp det hele, og ordføreren som har sagt han ville komme, og så skal vi synge bursdagssang og markere litt. Men det meste skjer i aktiviteter i skoleplassen.

I nasjonalsalmen synger vi «Du sendte ditt ord til Norges fjell og lys over landets drømde». Dette skjedde ikke bare I Norge, men det skjer stadig vekk der Jesus blir påkalt og Guds ord blir lest. Mitt navn Irene Krokhede Alnes, sangevangelist I Indremisjonsforbundet og programprodusent I P7. Dersom du blir båret til dåpen I kirken, eller til velsignelsen I en menighet, blir det bedt en bønn over deg. Den kalles den aronittiske velsignelsen, og står å lese I 4. Mosebok 6, 24. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Dette en kraftfull bønn, og betyr mye mer enn du aner. Ja, det betyr at du fikk himmelens Guds og Herren Jesus og den hellige ånds løfte om beskyttelse. Og det skjedd på en måte som du kanskje ikke har tenkt over. Mørkets krefter fikk ikke adgang, for du ble I den bønnen beskyttet av Gud og hans fred og velsignelse. I land med hedenske skikker og tradisjoner blir små barn båret til trollmannen eller medisinmannen. Han leser trylleformler over dem, eller innvier dem til djevelen, eller har annen ceremoniell handling som knytter barnet til okkulte bånd og lenker. I boken «Kinas blodrøde kors» kan vi lese om hele landsbyer som var innviet til okkultisme. De hadde hverken leger eller psykiatrisk hjelp, men det eneste som hjalp var bønn I Jesu navn. I Jinxiang var fedredyrkelse dypt rotfestet I kulturen, og demonplager var helt vanlig. Ja, hele landsbyer var demonbesatte. Og demonene måtte ikke forstyrres. Derfor så var det vindbjeller og speil som ble brukt for å holde demonene borte. Men sykdom og tidlig død preget mange familier. I Kina de onde ånder en del av virkeligheten, og preger alle sider av livet. På steder som Disney I Hong Kong millioner brukt på å skape omgivelser som ikke skal støte demonene. De leier inn dragedansere som skal skremme bort åndene på fasjonable handlesenter rundt om I byen. Denne praktiseringen kalles Feng Shui, og utbredt I hele Kina. Vi har alle sett dragedansere på TV og på bilder fra Kina, og nå vet du grunnen. En av lederne for den kristne undergrunnsmenighetens sannhet hadde både far og bestefar som ble døv I ung alder, og så døde de også av kreft. Og han selv ble nesten døv på begge ørene, og fikk symptomer på kreft. Han ble veldig syk, men da kom en av hans slektinger på besøk og delte evangeliet med han. Han tok imot Jesus og ble samtidig helbredet både for døvhet og kreft.

De visste ikke hvordan det hadde skjedd, men bare at Jesus hadde helbredet han. Slik begynte menigheten å vokse i Jinjiang. De 10 neste årene var det en stor vekkelse i hele provinsen. Og den store attraksjonen, det var utkastelse av demoner. Folk kom til de kristne med de demonbesatte og ukontrollerbare familiemedlemmene sine, og det for ut av de. Så mange ble satt fri at all tvil om kraften i Jesu navn ble blåst bort. De visste ikke hvordan de skulle be, og til å begynne med hadde de ingen bibel, men det var ikke en bonde å se på søndagene. Alle var på gudstjeneste. De flokket seg sammen i Jesu navn, og hele landsbyen trodde på Jesus. Så kommer du dit i dag, 30 år senere, vil du oppleve at nesten alle du møter tror på Jesus Kristus. Hans lys stråler over landsbyen, løser de bundne og virker med sin helbredende kraft.

Ja, her sang Sølvi Hopland sangen På ukjent veg. Og når du eier Guds fred og velsignelse, så kan du overvinne det største mørket og de største utfordringene. Bønnen Herren la sitt ansikt lyse over deg. Det er Jesus sitt lys, han som er lyset i livet. Og vi finner svaret videre i Johannes 8,12. Jesus sier, «Jeg er verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.» Det opplever de i Kina, og slik er det også i Norge. Du spør kanskje, hvorfor kalles Jesus verdens lys? Hvorfor er hans velsignelse så viktig? Det er ikke lett å svare enkelt på det, men ditt innblikk har du fått i det som jeg tidligere har fortalt deg. Men det handler om det Jesus gjorde på korset. Korset er kristendommens kjennetegn. Gud som er hellig og ren, tar hevn over all synd, over alle djevelens forførelser og all sykdom som fikk følge med i syndefallets historie. Og hevnen, den rammet han selv, da Jesus ble straffet i vårt sted. Dermed så overvant han mørket. Hans oppstandelse fra de døde overvant døden. Og nå gir han lys og liv og tilgivelse til alle som roper på hans navn. Derfor skjer demonutkastelser i Kina og ellers i verden. Derfor blir mennesker helbredet. Derfor får mennesker tynget av synd og samvittighet, nytt håp og ny tro i hans navn. Og så handler det også om en personlig erfaring. Det kan ikke forklares. Det kan bare erfares hvor herlig det er å tro og følge Jesus. Jeg kan anbefale deg bokserien Kristne helter. Der ser du hvordan et møte med Jesus, med Bibelens ord, har fått mennesker til å gjøre en stor forskjell i verden, i misjonen, i humanitært arbeid. Troen på Jesus har gjort dem til lys i verden, som tenner håp hos mennesker i mørket. Utdanning er viktig. Opplysning er viktig. Men Bibelen har lært oss hvordan vi skal leve, og hvem som elsker oss og har satt den største verdien på et menneske, nemlig vår himmelske far og frelser. Vi skal avslutte dette kvarteret som handler om Guds velsignelse og hvor mektig den er, ved å høre velsignelsen sunget av Godøy barnekor. Takk for nå og på gjenhør.

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

Du lytter til Radio Sunnmøre denne timen. Navnet mitt Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Sjekk ut våre nye hjemmesider, radiosunnmøre.no. Både saker og andakter vi legger ut der, og den nye arrangementskalenderen. Vi skal runde av timen vi med Kairos og Elios og sungen Nistepakka.

Nyhetene. Politiet innfører indre grensekontroll for reisende som ankommer Norge fra i morgen. Tiltak iverksettes i forbindelse med kong Haralds begravelse. Politiet sier kontrollen gir adgang til å innhente mer informasjon enn normalt og skal bidra til å hindre personer eller miljøer som vil forstyrre arrangementet. Den norske kirke melder at det på gravferdsdagen til kong Harald den 5. ringes 3 klokkeslag klokken 13, etterfulgt av 1 minutt stillhet. Stillheten avsluttes 1:01, og senere ringes alle kirkeklokker i 1 time når kong Håkon trer frem. Det opplyser kirken. I morges har partiene på Stortinget mottatt invitasjoner til kong Haralds gravferd den 9. september. VG skriver at kirken har et begrenset antall plasser, og at partiene derfor får en kvote basert på størrelsen på stortingsgruppene. SV får 3 deltakere, FRP får 8, skriver VG. Russlands ambassadør til Norge, Nikolai Kortsjunov, krever at det russiske skipet som ble tatt i arrest på Svalbard frigis, det melder TASS. Ifølge Reuters varsler han at de vil be retten om en ny vurdering. Kommunikasjonsrådgiver Frank Lynum i Justisdepartementet sier norske myndigheter ikke er part, og at sysselmesteren må gjennomføre vedtaket. Konkurransetilsynet slår fast at folk betaler for mye for drivstoff i Norge. Tilsynet har undersøkt drivstoffmarkedet nå, og mener konkurransen mellom norske bensinstasjoner er altfor svak. Konkurransetilsynet sier at stasjonene i praksis samordner prisene ved å følge med på hverandre, noe som gjør det vanskeligere å finne gode kjøp. Norsk Folkehjelp sier nei til 400 millioner kroner i bistand fra USA. Generalsekretær Raymond Johansen sier at pengene kommer med vilkår organisasjonen ikke kan etterleve. Han mener USA prøver å diktere at arbeidet for likestilling og mangfold skal avsluttes. Bruddet rammer 1700 ansatte globalt og 40 i Norge. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

dag, god dag. Velkommen til kaffepausen på Radio Sunnmøre onsdag. Nei, da, ikke onsdag. Torsdag er vi kommet frem til 3. september. Dagene dem ryker av sted dem, og vi er snart ferdig, eller vi er ikke snart ferdig da, men vi I hvert fall halvveis. Og vi får det den første veka av høsten 2026, og den har innfridd når det gjelder vær og føreforhold, sånn som høsten skal fra det ene ytterpunktet til det andre. Eneste vi har manglet I lavlandet på Sunnmøre denne veka, det var snø, og det har vi ingen behov for heller, I alle fall ikke enda. Stor jubileumsfest på Møre barn- og ungdomsskole I ettermiddag, og det må vi fortsatt sette litt fokus på. Vi skal ta en prat med rektor der, den enger oss litt etter hvert, men vi skal begynne da med Solveig Leithaug, som vel ikke trenger så veldig mye mer presentasjon for mange av dere. Heim igjen flyttet til Norge, hun og mann Jim etter 30 år I USA, bosatt seg I Rogaland, og nå skal hun få synge You Wind Me In, så den engelske sangen da I dagens kaffepause.

0: Dagen dem går dem, og vi kommer frem til den 3. september I årets 9. måned, altså vi har nevnt det før, men september betyder jo 7. og var jo romeren sin 7. måned. San Marino har nationaldag I dag, de kan faktisk feire at staten ble grundlagt så tidlig som 3. september I 301 etter Kristus. Det jo en alvorlig lang historie for en liten lite land som San Marino, og Qatar kan feire sin uavhengighet fra Storbritannia fra 1971, så vi gratulerer dem med dagen. Dagens visdomsord, det klokt sagt, grått hår ei fager krone. Grått hår ei fager krone, det må du ta til det du som har grått hår, og ja, noen av oss, vi må bare erkjenne det når vi ser oss I speilet, at håret det blir litt gråere for hver dag på mange av oss. Heter du Alice? Eller Vilde eller Alfil, så har du navnedag I dag. Alice, Alfil eller Vilde, og navnet ditt betyr lys og edel, så langt jeg kan lese meg ut av de lærde sine bøker. Så jo spørsmålet da, hva har fedd på denne dagen? I 1905 så var vi jo midt inne I Karlstad-forhandlingene, unionsforhandlingene som altså fant sted I Karlstad om oppløsning eller formaliteten rundt oppløsningen av union mellom Norge og Sverige, og vi var kommet fram til den 3. dagen I disse forhandlingene, og de gikk jo veldig bra, og det betydde jo at det ble en fredelig løsning av union med Sverige. Nesten uvirkelig for oss I dag å tenke på at det var en reell fare for krig mellom Norge og Sverige I 1905. I 1752 så vedtok Storbritannia og USA, USA var da en del av Storbritannia, vedtok å ta I bruk den gregorianske kalenderen, og da skjedde jo det der som hadde skjedd I mange land før, at for å komme av fur, så måtte han stryke noen dager, han strøk 11 dager, av kalenderen, slik at han gjorde et hopp ifra den 3. september til den 14. Du våkna den 3. og la det den 14. september. Da går tida fort da. Det må vi ha lov å si. I 1783 så var den amerikanske uavhengighetskrigen over, og USA ble formelt uavhengig av Storbritannia denne dagen. Så var det en kar som ble født I 1875. Han ble født I Tyskland, han heter Ferdinand til fornavn, og så at han heter han Porsche til etternavn, og hvis du lurer på hva han gjorde, så var det jo han oppfant en bil, nemlig Porsche, og noen kjører jo rundt I Porsche den dag I dag, og ikke langt unna der I bor, inne på Hatlehorn I Ålesund, indre bydel av Ålesund, så har Porsche egen bilforretning for den som interessert I biler. Og I 1933 så ble Kristelig Folkeparti stiftet denne dagen, vi kan jo gratulere dem og da med bursdagen, og I 1939 var en mørk dag I verdenshistorie, og Storbritannia og Frankrike erklærte Tyskland krig, og den andre verdenskrig var på en måte blitt en verdenskrig. Kjell Magne Bondevik, Moldegutt, han har bursdag I dag. Så vidt de kan få, så han 73 år, og hvis du hører på Bondevik, så gratulerer vi med dagen. Vi fra oss her på Radio Sunnmøre. I 1967, for øvrig det året jeg så dagens lys, uten at jeg har for mye med saken å gjøre, så skjedde det noe viktig I Sverige denne dagen. Sverige innførte høyrekjøring. Og det er jo en forholdsvis grei ting at vi kjører på samme side av veien, både I Sverige og I Norge. Ja, jeg tror vi kan si det. Ja, vi må ta med at I 1978 så ble den første cupfinalen I fotball for kvinner avholdt, og Bull slo Trondheimsøren med 6-5 etter straffekonkurranse, for det sto 1-1 etter ordinær tid. Det tror jeg får være nok om den 3. september, og så får vi ta oss en økt I morgen om dagens dato.
1: Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang I grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017 90 00 7017 9000. Sikre deg en plass på bussen.
0: Vet du at det finnes en ost som produsert lokalt her I nærheten, som har verdens beste smak, men har så spesielt lukt at det nesten kan være helsefarlig? Det skal du få vite mer om hvis du blir med oss på busstur til Bergtatt neste lørdag for å prøve å friste med kanskje de siste, så vi kan fylle opp de siste plassene I bussen da det begynner å nærme seg det at vi der. Tor Rødseth, vår gode venn som stadig vekk innom radioen her, bor I Langevågen på Sunnmøre. Evangelist og troubadour, tror vi kan kalle for Tor, for han har skrevet masse sanger og gitt ut mange plater. Han skal få lov å synge sin egen sang, som heter Refleksjon, nå her I kaffepausen på Radio Sunnmøre, og etterpå så skal jeg ta og ringe til, eller ta med en prat med Øystein Engås. Han rektor på Møre Barne- og Ungdomsskole her I Ålesund, som... Ja, du vet, Bamses fødselsdag, så synger de fyller 50 år omtrent på denne tida, og Møre Barne- og Ungdomsskole fyller 30 år omtrent på denne tida. Da må det være selskap, om ikke sånn, så det var I Hakkebakkeskogen, så skal det I alle fall være selskap på Hatlehorn I dag, og det må jo dere som hører på få vite mer om.

0: I disse dager det 30 år siden Møre Barne- og Ungdomsskole Ålesund, så det heter I dag den gangen Møre Ungdomsskole ble stiftet her I Ålesund. Og Øystein Engås, du rektor på skolen, og nå skal dere feire 30 års jubileum. Fortell oss om det.
1: Det jo veldig spennende. Det ikke så mange som så for seg kanskje at det en så lang historie satt. Og hvis det andre som har lyst til å komme innom på den dagen, det på torsdag, 3. september nå, fra klokka 5 til klokka 7. Det blir en bursdagsfest for skolen og en markering av 30 år.
0: Ja, da kan du komme innom om du ikke nødvendigvis har vært elev der eller noe sånt.
1: Ja da, det bare kom inn om å få å kikke litt og være en del av det. Det blir salg av pølse og brus og kake, og så blir det en liten show-fotballkamp for der 10. klasse utkledningsfotballkamp, og vi skal ha aktiviteter for barn og familie med en liten sånn familieturstien. Og så kommer ordføreren, har vi fått beskjed om, så det blir jo også kjekt.
0: Hvordan det å markere fest og glede mens flagget henger på halv stangen rundt dere, og hvordan skolehverdagen akkurat nå I disse litt spesielle tidene?
1: Vi hadde en veldig fin markering på fredag sammen med eleverne våre, og det satte jeg veldig pris på. Det mange som kjenner på det, og som er I sorg sammen med hele landet vårt I disse dagene. Vi leste oss litt opp på det som var veilederen for regjeringens veileder for denne sørgeperioden. Og vi vil gjøre det å følge den anbefalingen og ha en liten markering når vi har samling. Og ikke avlyse det, men å ha en verdig markering på at vi I en sørgeperiode.
0: Ja, for før dine elever, som jo forholdsvis nye og unge I livet, de hadde et sterkt forhold til denne gamle mannen.
1: Ja da, det hadde det, og det var mange som syntes det var veldig fint. Vi sang kongesangen, og vi hadde bønn for den nye kongen, og vi hadde jo, har jo også en som spiller trompet her, som var med det militære bønnesignalet som han hadde helt fra den tiden han var I garden og gardemusikken. Så vi hadde en veldig fin markering, og det var mange som satte stor pris på det.
0: Tilbake til den jubileumsmarkeringen, Øystein, bare kort, det begynte veldig det små dette her med Møre skolen.
1: Det gjorde det, var I starten så hadde den jo egentlig ikke noen egen plass å være, det var litt brakke på folkeskolen, på Ålesund folkeskole. Det var jo en periode der det var litt lite elevtilgang på folkeskolen også, så det var mulig å bruke litt felles med klasserom der. Og etter hvert så fikk han jo da kjøpt det her som da var gamle Hatlehol skole. Det var vel da også en helseinstitusjon her med legekontor og litt forskjellig. Det var jo en fantastisk utvikling da han fikk kjøpt det, men det har jo da bygd stein på stein der som har vært med å starte det her. Vi må jo gi veldig mye ære til Ove Koppers da, og Odd Nybø som var de som sto helt I bresjen på det. Det var jo en litt ny tanke å starte friskole, men det viser jo seg at det var en veldig riktig satsing, og det de gjorde var jo å starte I det små, men det har jo da vi som har kommet etter det fått lov til å bygge på. Signe Urtegård tok jo over som rektor etter Ove Kopperstad, og så har jeg tatt over etter det igjen, så her det jo mange som står på skuldrene til hverandre.
0: Og I dag så du rektor for en, vi må si at en stor skole.
1: Ja, vi har jo bygd ut og vært offensive på det. Nå startet barneskolen I 2020, og nå det 84 elever på barnetrinnet. Det jo forholdsvis små klasse, men, og 150 på ungdomsskolen, så nå I høst 234 elever. Vi begynner å få en størrelse som merkes.
0: Har du fremdeles kapasitet til mer, eller har du på en måte nådd taket av det dere vil være?
1: Nå har vi nådd det klasseantallet vi tenker naturlig å ha som skole. Vi har en klasse på hvert trinn på barnetrinnet. 15 elever I hver klasse har vi tenkt. Og så det to klasser på hvert trinn på ungdomsskolen, og der det 26 I hver klasse. Og det det vi har bygd nybygg for, og det det vi satser på å fortsette å være videre.
0: Da det altså åpent hus da, Øystein.

Det var Mathias Orheim som hadde skrevet denne sangen der. Jeg har et tjeneste stor for Gud for dag til dag I det stille. Mathias Orheim, han, ja, de eldre av dere vet jeg for godt hvem han var. Han var en blind, han ble blind som 16-åring, lekpredikant, sanger, musiker, spilte på fele og glass og veldig mange andre ting. Og så var han gardbruker, og så var han en av Norges historiens mest produktive predikanter. Han reiste rundt I 50 år og besøkte alle landets kommuner. Han døde midt på 60-tallet, så du må ha levd en stund for å huske han, men han har skrevet mange sanger. Den mest kjente kanskje ved Jesu føtter en stille stund. Men han har jo skrevet denne sangen her da, som Nancy Karine sang, Olt sang, og hadde arrangert tekst og melodi da, Mathias Orheim. Vi kommet så langt I dagens kaffepause at den godeste Jon Hardang står og tripper ut I gangen her. Han gjør jo ikke det, det regner med at du skjønner, men han ligger klar på PC-en min med dagens vindu mot livet. Det 24 minutter med bibelundervisning, så vi har hver dag I kaffepausen fra halv ett. Vi har hatt det I mange, mange år. Og overskriften I dag et avvent barn.

Ibland kan vi høre mennesker si Gud god som hørte mine bønner eller Gud god som helbredet meg. Når jeg hører dette har jeg av og til lyst til å si Men hva om Gud ikke hadde helbredet deg? Eller hva om du ikke hadde fått det du ba om? Hadde ikke Gud vært god da? Vi oppfører oss ofte som diebarn som må ha mors melk for å bli fornøyd. Avvente barn trenger ikke slikt.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som vi har kalt «På festreise». Dette en programserie med utgangspunkt I salmenes bok I Bibelen. Her I Bibelens egen salmebok finner vi nemlig en gruppe på 15 salmer, alle med den samme overskriften, en sang ved festreisene. I 12 program leser vi nå fra disse salmene, og prøver å la disse tale til oss. De har et utrolig flott budskap å formidle. Du kan få kjøpt hele denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. I dag skal vi lese enda en av disse festreisesalmene, nemlig salme 131. Den består av 3 små vers, og jeg har kalt dagens program «Det avvente barn». En sang ved festreisene av David. Herre, mitt hjerte ikke stolt, mine øyne ikke overmodige. Jeg gir meg ikke av med ting som for store og for underlige for meg. Sannelig, jeg har fått min sjel til å være stille og tie som et avvent barn hos sin mor. Som det avvente barn min sjel hos meg. Vent på Herren Israel, fra nå av og til evig tid.

Det brukes mange flotte bilder I Bibelen på hva det innebærer det å være en kristen. Et av de aller fineste bildene hentet fra familien og fra familielivet. Å være en kristen, sier Bibelen, det å være med I Guds familie på jord. Og alle disse familiebildene forteller oss viktige ting som kristne, både om vårt forhold til Gud, men også om vårt forhold til hverandre. Dette bildet av familien med mor og far, barn og familie og barndomshjem, det faktisk et av de mest brukte bilder I Bibelen på dette med kristenlivet. Og det konkrete og talende bilder. Nå skal du bare få høre noen eksempler. Gud, forteller Bibelen, vår rette far. Han som alle andre farsbilder I verden skulle være, men ikke alltid et speilbilde av. Og Guds barn, det altså de kristne, disse som ved den nye fødselen har kommet inn I Guds familie på jord. Det å være en kristen dermed å ha fått barnekår hos Gud, med fri og åpen adgang inn for Guds, for fars ansikt, og del I alle barnets rettigheter, både bønnerett og arverett. Og så det kristne fellesskapet, det som Guds familie på jord. Gud vår far, Jesus vår storebror, de andre kristne, våre søsken, brødre og søstre I troen. Og her I dette fellesskapet har vi også fått vårt nye hjem, I Guds menighet på jord. Selv om vårt egentlige hjem, det rette hjemmet, det I himmelen hos Gud, med rom gjort ferdig for oss av Jesus selv. Og så får vi I dette kristenlivet oppleve både gleden og velsignelsen av det å være Guds barn hver eneste dag. Vi møter vår himmelske fars kjærlighet, både I form av oppdragelse, trøst og tukt. Et Guds barn får også erfare barnefrykt og barneglede. Og slik kunne vi bare ha fortsatt. Men alt dette sannheter som vi stort sett skal la ligge I dag. Det nemlig en helt annen, og kanskje en litt spesiell side ved det å være Guds barn, som vi får høre om I Salme 131. Her får vi nemlig høre om det avvente barnet. Vet du hva det for noe, du som lytter nå? Ja, for det det vi skal snakke om I dag. Og kanskje vi skulle sitere det en gang til, noe av det vi leste fra Salme 131. Hør på vers 2. Sannelig, jeg har fått min sjel til å være stille og tie som et avvent barn hos sin mor. Som det avvente barn min sjel hos meg. Et avvent barn. Dette handler altså om et lite barn som lenge har vært diebarn og drukket mors melk, men som nå har sluttet med det. Og I stedet begynt å spise noe mer alminnelig mat. I alle fall ikke lenger morsmelk. Med det å bli avvent mener vi altså å gå over fra morsmelk til noe mer fast føde. Og nettopp dette har viktige ting å lære oss om det å leve som kristne. Selv om det ting vi sjelden eller aldri hører om I forkynnelse, så det en viktig sak. Nå jeg likevel klar over at dette bibelverset, Salme 131 og vers 2, oversatt på litt forskjellige måter I de ulike bibeloversettelsene. I Bibelselskapets oversettelse fra 1978 står det for eksempel, «Nei, jeg har brakt min sjel til ro og gjort det ganske stille, som et lite barn hos sin mor.» Når det har stilt sin tørst, slik min sjel hos meg. Og her det jo et diebarn som beskrives, og bildet hvordan et slikt lite barn roer seg ned når det får drikke mors melk. Men for meg så tilslører en slik oversettelse litt av det som jeg tror salmistens egentlige mening. Her beskriver han nemlig det avvente barnet. Og han vil la dette barnet få tale til oss om noe som utrolig viktig å være oppmerksom på I kristenlivet. La
La oss først gi et par eksempler fra Bibelen på det som skjer når et menneske blir avvent. Jeg tenker først på Abrahams historie. Hos oss I Norge I dag det jo mest vanlig å feire fødselsdagen sin. Noen blitt ganske opptatt også med å markere navnedagen, og noen markerer sin dåpsdag. Men ingenting av dette får vi høre om I Abrahams historie, hverken fødselsdager eller andre dager. Når det gjelder sønnen Isak, ble det ikke engang feiret noen omskjærelsesfest. Men det var én ting Abraham feiret, og nå skal du få høre om det I 1. Mosebok 21 og vers 8. Gutten vokste og ble avvent, og Abraham gjorde et stort gjestebud den dagen Isak var avvent. Det tror jeg ingen av oss har praktisert, det som Abraham her gjorde, å holde fest for gutten sin, Isak, da Isak var blitt avvent. Men det gjorde altså Abraham. For han var det en begivenhet, det som skjedde da gutten ble avvent. Og på samme måten tror jeg det hos Gud, vår himmelske far. Når et Guds barn blir avvent, da det tid for fest I himmelen. Da det skjedd noe viktig I en kristens liv. Og hva dette viktige går ut på, ja det skal du snart få høre. Det andre bibeleksempelet fra Samuels historie, Israels siste dommer. Du husker kanskje historien om Hanna, denne barnløse kvinnen som ba Gud så inderlig om å få en sønn. Og bønnesvaret, det kom året etter. Da fødte Hanna Samuel, navnet som betyr «Gud har hørt». «For», sa Hanna, «jeg har jo bedt Gud om å få denne gutten». Og så knyttet Hanna et spesielt løfte til gutten sin, Samuel. Hun hadde sagt, «En dag vil jeg fremstille han for Guds åsyn, I helligdommen I Silo, og så skal denne gutten alltid få være der, som Herrens tjener.» Men, la Hanna til, «Jeg vil vente til gutten avvent, da vil jeg ta han med meg.» Samuel måtte først bli avvent, men da, når det var skjedd, da var han I stand til å stå på egne bein, og kunne begynne å gjøre selvstendige erfaringer av hva det innebar å leve med Gud og å tjene Gud I Guds hus. Igjen handler det altså om det samme, et avvent barn. Ja, sier du kanskje, men hva har dette å fortelle meg I dag? Jo, svaret dette. Like unaturlig som det ville vært for et barn å leve på morsmelk helt til voksen alder. Like unaturlig det for en kristen, om han skulle få bli et åndelig spebarn, et åndelig diebarn, hele kristenlivet igjennom. En kristen skulle I stedet vokse, fra småbarnsstadiet til manns modenhet I Kristus, for å bruke et uttrykk fra Paulus. Altså fra det å drikke melk til det å kunne ta til seg fast føde. Så jeg spør igjen, Forstår du nå hva dette handler om? Det å bli et avvent Guds barn. Det I alle fall det vi skal snakke videre om nå. Og jeg tror jeg vil nevne fire viktige ting nettopp ved dette å bli avvent, åndelig sett. Det første vi understreker, det må være dette. Hvis et barn skal bli avvent, må det først være født. Ja, sier du, selvfølgelig må et barn være født for å kunne bli avvent. Det bare det at det som synes så selvfølgelig I det naturlige livet, ikke alltid like selvfølgelig når det gjelder kristenlivet. Også dette har Bibelen en del eksempler på. Men det altså en livslov I det åndelige livet. For å bli avvent må du først være født. Ja, spør du kanskje, men hvordan blir et menneske født på ny? Det et viktig spørsmål, som ikke alle kjenner svaret på. Jesus fikk for eksempel en natt, eller I alle fall en sen kveld, besøk av en mann som ikke kjente svaret på dette spørsmålet, hvordan blir et menneske født på ny? Det var Nikodemus, en av jødenes mest respekterte religiøse mennesker. Du husker gjerne samtalen mellom han og Jesus I Johannes evangeliet.
I kapitel 3 Nikodemus var en from, gudfryktig og respektert mann og meget rik. Men han manglet en ting. Han var ikke født på ny. Han hadde klart det med glans, det å dressere sitt gamle liv, altså det naturlige livet, på en flott måte. Og på den måten var han blitt et forbilde for mange. Men fremdeles var det bare det gamle livet det dreide seg om. Han var religiøs, men ikke frelst. Respektert av mennesker, men hadde ikke sitt navn skrevet I himmelen. Samtalen med Jesus denne kvelden snudde opp ned på Nikodemuses liv. I løpet av en eneste kveld ble han frelst fra sin egen fromhet og sitt eget religiøse strev. Han ble født på ny ved å høre evangeliet. Det altså slik et menneske blir født på ny, ved å lytte til budskapet om hvem Jesus og hva Jesus har gjort. På denne måten fikk Nikodemus, og på samme måten får også du og jeg I dag, del I det evige livet. Ved å bli født på ny eller født ovenfra. Det andre vi skal understreke, det dette. Å bli avvent har selvsagt også med maten vi spiser å gjøre. Dette har vi allerede sagt litt om, da vi prøvde å forklare hva vi mener med uttrykket «et avvent barn». Og dermed det vel noenlunde klare tanker, hva som skjer når et barn blir avvent på naturlig måte. Men på samme måten det også med det åndelige livet. Det ganske naturlig at en I starten I kristenlivet, når en ny på himmelveien, har bruk for andres hjelp. Andre som kan fortelle, lese og kanskje forklare hvordan det forholder seg alt dette med Gud og med Jesus og med Bibelen. En jo åndelig sett som et helt nyfødt barn når en blir en kristen. Og det meste, det må en ha inn med teskjer, I alle fall I begynnelsen. Slik kan det også vare en god stund, avhengig av hvor mye kunnskap du fikk inn før du ble frelst. Noen I utgangspunktet helt blanke, og dermed må de begynne med troens ABC. Og det ikke det minste merkelig. Du som har det slik, du skal ikke være flau over dette I det hele tatt. Det naturlig. Men, det skal jo ikke vare slik resten av livet. Etter hvert må en lære seg å lese selv, lytte til kristne forkynnelse, og så prøve å ta til seg åndelig næring på egen hånd. For det på den måten en vokser I troen. Og det noe unaturlig som skjer, dersom denne veksten hindres. Men, forteller Bibelen, av at det skjer det, at den åndelige, naturlige veksten uteblir. Jeg har lyst til å sitere noen strofer fra et par bibelavsnitt. Jeg tenker først på Hebreerbrevet 5, vers 12-14. Hør på dette. «For skjønt dere etter tiden burde vært lærere, trenger dere igjen at noen lærer dere de første grunnleggende ting I Guds ord.» Dere blitt slike som trenger melk, ikke fast føde. For den som ennå får melk, ukyndig I rettferdsord. Han jo et barn. Men fast føde for de voksne, for dem som ved bruk har øvd sine sanser opp til å skille mellom godt og vondt. Det altså Hebreerbrevet. Og så 1. Korinterbrev I kapittel 3. Der skriver Paulus slik fra begynnelsen av kapitlet. «Og jeg, brødre, kunne ikke tale til dere som til åndelige, men bare som til kjødelige, som til småbarn I Kristus. Melk ga jeg dere å drikke, ikke fast føde, for dere tålte det enda ikke. Heller ikke nå tåler dere det, for dere jo ennå kjødelige.» Slik skriver Paulus. «Finnes det altså to slags kristne?» Svaret ja. Det finnes kjødelige og åndelige kristne. Det finnes noen som ligner åndelige diebarn, og noen som åndelig talt blitt avvent. Og forskjellen har med mat å gjøre. Og så det tredje forholdet. Å bli avvent har også noe å lære oss om vårt forhold til andre mennesker.
Også her trenger vi nemlig som kristne å bli avvent, altså å bli selvstendige, modne Guds barn. Også i denne sammenhengen det helt naturlig at nye kristne mer avhengige av andres hjelp og støtte enn de som blitt modne og erfarne kristne. Det både rett og godt selvfølgelig at vi skal bry oss om hverandre gjennom hele kristenlivet, hjelpe og støtte hverandre på himmelveien. Særlig nye kristne svært avhengige av det. Men på den andre siden, la oss heller ikke glemme, mennesker ofte svikefulle og ofte lite å stole på. Og når det røyner på som mest, har de en tendens til å stikke av, i stedet for å stå last og brast med den som nå virkelig trenger det. Tenk på hva Paulus fikk erfare, helt mot slutten av sitt liv. Han skulle stille på Forum Romanum i Roma, og så legge sin sak fram for keiser Nero. Jeg tror Paulus hadde regnet det som sikkert at noen av hans nærmeste venner hadde stilt opp den dagen. Men nå skal du høre hva som skjedde. Ved mitt første forsvar møtte ingen med meg, men alle forlot meg. Må det ikke bli tilregnet dem. Men Herren sto hos meg og styrket meg for at forkynnelsen skulle fullføres ved meg, og alle folkeslag får høre den, og jeg ble fridd ut av løvens gap. Slik leser vi det i Paulus' siste brev i 2. Timoteus' brev. Også han fikk oppleve det svikefullt å sette sin lit til mennesker. Vet du hvordan det midterste verset i hele Bibelen lyder? Altså det verset som står midt imellom 1. Mosebok 1.1 og Johannes åpenbaring 22.21. Jo, det midterste verset, det Salme 118 og vers 8. Vet du hva som står der? Det bedre å ta sin tilflukt til Herren enn å stole på mennesker. Dette altså samme sak. Mennesker svikter, men Herren trofast. Det derfor det så viktig å bli avvent, også i forhold til andre mennesker. Og så til slutt, enda en side ved dette å bli et avvent Guds barn. Hør nå, av og til tar Gud velsignelsene fra oss, for at vi skal ha nok med velsigneren. Av og til tar han gavene fra oss, for at vi skal ha nok med giveren. Jeg vet ikke om du forstår hva jeg sier med det. Iblant møter en kristen ting som vanskelig å forstå meningen med. Det kan være prøvelser, motgang, baktalelse, svik, sykdom eller de nærmestes død. Da kan det ofte være vanskelig å rope halleluja. Iblant kan vi høre mennesker si «Gud god som hørte mine bønner. Gud god som helbredet meg». Men når jeg hører det, får jeg av og til lyst til å si «Hva om Gud ikke hadde helbredet deg da?» Eller hva om Gud ikke hadde gitt deg det du ba om? Hadde ikke Gud vært god da? Det et diebarn som må ha mors melk og mors gaver for å roe seg ned eller bli fornøyd. Det avvente barnet trenger hverken mors melk eller gode gaver. Det avvente barnet lykkelig og trygg, bare det får være hos mor. Kanskje vi skulle spørre hverandre til slutt i dag. Hvem ligner du på? Diebarnet eller det avvente barnet? Må du ha Guds svar og Guds forklaringer og Guds gaver for å være en tilfreds kristen? Eller kan du være tilfreds hos Gud, også når gavene mangler og svaren uteblir? Gud, gi at vi kunne si som David setter ord på i denne salmen. Herre, mitt hjerte ikke stolt, mine øyne ikke overmodige, jeg gir meg ikke av med ting som for store og for underlige for meg. Sannelig, jeg har fått min sjel til å være stille og tie som et avvent barn hos sin mor. Som det avvente barn min sjel hos meg. For når det skjer, ja da det tid for fest. Ikke alltid på jorden, men i alle fall i himmelen.

Du har lyttet til et program i serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

Happy Homes Johan R. Sunde vil hjelpe deg å fornye heimen din. Akkurat nå kan du spare opp til 30% på et stort utvalg golv. Du kan velge mellom vinyl, laminat, klikkvinyl, parkett og teppe. Ta turen innom og finn golvet som passer din stil og din heim. Happy Homes Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.

Dagens kaffepause den snart slutt. Den sender vi altså torsdag da fra 10 til 12 og fra 6 til 8 om kvelden. Og så sender vi en evig reprise på lørdag fra klokka 12 til klokka 14. Hvis du skulle høre på lørdag og lure på hvorfor jeg snakket om at det torsdag på Radio Sunnmøre. Ja, skal vi få her da. Solveig Leiteg, hun begynte jo denne timen med en engelsk sang, og nå ligger hun jammen her som forslag til å avslutte timen nå med en norsk sang. Vi kan ikke si nei til den godeste Solveig, hun alt for hyggelig dame til det. Så da skal hun få lov å synge for andre gang I dagens kaffepause. Det ikke så ofte vi gjør det, men sånn ble det I dag, og jeg tror ingen av dere taler for noe å være med av den grunn, snarere tvert imot. Kjenne deg mer, heter sangen som Solveig nå skal synge til oss til slutt. Og med det så skal jeg som heter Ari Love Harlås, takk for følge, og Ragnhild Kristine Vartdal Espelund ansvarlig redaktør, og vi sier bare på gjenhør.

nyhetene. Politiet innfører indre grensekontroll for reisende som ankommer Norge fra i morgen. Tiltak iverksettes i forbindelse med Kong Haralds begravelse. Politiet sier kontrollen gir adgang til å innhente mer informasjon enn normalt og skal bidra til å hindre personer eller miljøer som vil forstyrre arrangementet. Den norske kirke melder at det på gravferdsdagen til kong Harald den 5. ringes 3 klokkeslag klokken 13, etterfulgt av 1 minutts stillhet. Stillheten avsluttes 1:01, og senere ringes alle kirkeklokker i 1 time når kong Håkon trer frem. Det opplyser kirken. I morges har partiene på Stortinget mottatt invitasjoner til kong Haralds gravferd den 9. september. VG skriver at kirken har et begrenset antall plasser, og at partiene derfor får en kvote basert på størrelsen på stortingsgruppene. SV får 3 deltakere, FRP får 8, skriver VG. Russlands ambassadør til Norge, Nikolai Kortsjunov, krever at det russiske skipet som ble tatt i arrest på Svalbard frigis, det melder TASS. Ifølge Reuters varsler han at de vil be retten om en ny vurdering. Kommunikasjonsrådgiver Frank Lynum i Justisdepartementet sier norske myndigheter ikke er part, og at sysselmesteren må gjennomføre vedtaket. Konkurransetilsynet slår fast at folk betaler for mye for drivstoff i Norge. Tilsynet har undersøkt drivstoffmarkedet nå, og mener konkurransen mellom norske bensinstasjoner er altfor svak. Konkurransetilsynet sier at stasjonene i praksis samordner prisene ved å følge med på hverandre, noe som gjør det vanskeligere å finne gode kjøp. Norsk Folkehjelp sier nei til 400 millioner kroner i bistand fra USA. Generalsekretær Raymond Johansen sier at pengene kommer med vilkår organisasjonen ikke kan etterleve. Han mener USA prøver å diktere at arbeidet for likestilling og mangfold skal avsluttes. Bruddet rammer 1700 ansatte globalt og 40 i Norge. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lønge.

0: Velkommen til et nytt program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder Jon Hardang.
1: I november 1840 befant det seg et stort passasjerskip midt ute på Atlanterhavet. Ombord I dette skipet var en 35 år gammel engelsk dame ved navn Sarah Flower Adams. En dag under denne sjøreisen satt Sarah Flower Adams med en åpen bibel foran seg. Bibelavsnitt hun leste fra var den legendariske historien I 1. Mosebok 28 om Jakobs drøm og om himmelstigen. Sarah Flower Adams hadde selv gjennomlevd en dyp åndelig krise, med mye kamp og smerte. Men denne dagen løsnet det. I møte med bibelteksten, som også forteller om en mann I krise, Jakob på flukt bort fra både Gud og mennesker, I møte med denne historien ble en helt ny lengsel født I henne, lengselen etter å komme nærmere Gud. Og det uansett om det skulle være medgang eller motgang som måtte til. Denne lengselen setter hun så ord på I et dikt som siden skulle vise seg å bli en av verdens mest brukte salmer. «Nearer my God to thee», eller slik vi synger det på norsk, «Nærmere deg, min Gud». Dette var salmen som allerede I 1940-årene var oversatt til mer enn 140 språk. Den har fem nydelige vers, og nesten I hvert eneste vers finner du igjen glimt fra bibelhistorien om himmelstigen og Jakobs drøm. Og så, 71 år senere, den 14. april I 1912, var et nytt stort skip på vei over Atlanterhavet. Det var linjeskipet Titanic, skipet som ikke kunne synke. Og her skjer tragedien. Natt til 15. april går Titanic på et isfjell, og 1513 av I alt 2207 passasjerer omkommer. Antall omkommende forresten aldri helt avklart. Ulike instanser oppgir ulike dødstall. Men også denne sjøreisen eller skipstragedien skulle få betydning for utbredelsen av sangen «Nærmere deg, min Gud». Det en del sprik mellom det de overlevende kan fortelle, men sannsynligheten nok så stor for at omtrent følgende skjedde. En av offiserene beskriver det I alle fall slik. «Mens passasjerene ble evakuert og plassert I redningsbåtene, spilte skipsorkestret en del koraller på promenadedekket. Og den siste melodien jeg hørte, den kjente jeg. Det var «Nærmere deg, min Gud». En annen av de overlevende bekrefter at skipsorkestret spilte fra promenadedekket. Han kan imidlertid ikke huske å ha hørt denne salmen bli spilt. Nå ikke dette stedet for å ta stilling til akkurat spørsmålet vi nå har vært borti, men det som I alle fall sikkert, at skipstragedien Titanic gjorde sangen «Nærmere deg, min Gud» enda mye mer kjent enn den ellers hadde blitt. Hvem var hun så, hun som skrev teksten til dette som skulle bli en av verdens mest kjente og mest brukte salmer? Ja, navnet var altså Sarah Flower Adams. Hun var yngst av to døtre, og faren var den profilerte redaktøren og avismannen Benjamin Flower. Han var politisk radikal, og ga I flere avisartikler uttrykk for stor sympati med de ideene som hadde drevet fram den franske revolusjonen. I tillegg til dette kritiserte han åpenlyst en navngitt biskop for hans politiske virksomhet. Dette ble for mye for myndigheten I London. Benjamin Flower ble dømt til fengsel I 6 måneder og plassert I Londons hardeste og mest beryktede fengsel, Newgate. En av dem han imidlertid møtte her I fengselet var Eliza Gold, en ung dame som ofte besøkte fangen I fengselet, og som nok hadde lignende politiske synspunkter som Benjamin Flower. Etter fengselsoppholdet giftet disse to seg, og fikk altså døtterne Elisa og Sara. Elisa var svært musikalsk, mens Sara, det var poeten I familien. Da Sara bare var 5 år gammel, døde moren Elisa, og etter enda noen få år døde også faren. Da var det presten William Johnson Fox som tok hånd om de to små jentene. Han var prest I den unitariske kirken, et kirkesamfunn som vi ikke har I Norge. De lærer blant annet at treenigheten ikke bibelsk. I denne menigheten møtte Sara ingeniøren William Bridges Adams. Hun giftet seg med han I 1834 og bosatte seg etter dette I London. Det var medlemskap I den unitariske kirken som ble den konkrete muligheten for Sara Flower Adams til å få diktene sine publisert. I 1841 ga dette kirkesamfunnet ut en ny sangbok, og her var Sara Flower Adams representert med hele 13 sanger. Og en av dem, det var «Nærmere deg, min Gud». En også enkel og udogmatisk salme som kan synges av alle som bekjenner troen på den ene, sanne Gud. Sara Flower Adams var en høy og vakker kvinne, livlig og humoristisk, men med svært dårlig helse. I 1846 døde søsteren Elisa av tuberkulose. Sara, som hele tiden hadde pleiet sin syke søster, ble også selv smittet. Og 2 år etter, den 14. april I 1848, dør også Sara Flower Adams, bare 43 år gammel. På familiegravstedet I Harlow står disse ordene skrevet. Hun skrev mange edle, gudinnviede dikt, men det edleste var hennes liv. Nå skal du få høre Sara Flower Adams sin mest berømte salme, «Nærmere deg, min Gud». Det Edgar Paulsen som synger.

Sangevangelisten Edgar Paulsen der og salmen Nærmere deg, min Gud. Et lite tips til slutt I dag. Finn fram 1. Mosebok 28 I Bibelen og les historien om Jakobs drøm. Finn så fram dagens salme og se hvor fint disse to tekstene utfyller hverandre. Ha det godt og Guds velsignelse.

Du har lyttet til et program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

0: Nistepakka i dag smurt av Marit Stokken.
1: Joni Eriksson Tørd et kjent navn for mange. Som ung jente hjemme i Amerika var hun ute for en ulykke. Hun stupte på grunt vatten, og på noen sekunder skjedde tragedien som forandret livet hennes. Hun var et lam fra halsen og ned. Gjennom en lang og smertelig prosess fikk hun livsmotet tilbake. Og var senere våre mange mennesker til hjelp og spredt mye solskinn været over. I ulike sammenhenger har hun også møtt mange andre som opplever sykdom og prøving. I en av bøkene sine forteller hun om en dag hun var med på en bønnegruppe. Der var det et ektepar som hadde med seg et sykt barn. Den vesle jenta hadde store svulster som hadde gjort henne lam både i hender og føtter. Joni kjente medkjensle da hun så den vesle toåringen som hadde det så vondt. Så så hun på mora og stilte spørsmålet: «Hvordan greier du dette?» Hun svarer: «Gud har ført oss langs sin knudrett og smal sti, men vi får alltid tid til å ta en pust i bakken, bøye oss og finne en diamant i støvet.» Det var løgndommen i deres hverdag. En pust i bakken, bøye seg og lete opp diamanten, det ga styrke til å komme videre. De fleste mennesker møter ting i livet som er vanskelig å forstå. Og vi skjønner ikke hvorfor unge jenter opplever ulykka som lammer henne. Vi skjønner heller ikke hvorfor en liten toåring ble rammet av kreft. Men det skjer, og igjen ble vi minnet om at vi lever i lyngas i vær. Når smerte rammer oss, når bakken ble bratt, står vi der med alle våre hvorfor. Det ikke alltid like lett å finne svaret på, og noen svar finner vi aldri. Men en ting lærer Guds barn i Guds skole. Der det ikke finnes svar, der finnes det diamanter i støvet. Bibelen kaller det skatter som dulgt i mørket og rikdommer som gjemt på løgnlige steder. Det står i Jesaja 45,3. Derfor trenger vi ikke bruke opp alle kreftene på å finne svar på våre hvorfor. En liten pust i bakken kan hjelpe oss til å se skatten som gjemmer seg i vårt mørke. En gang kom jeg til sykehuset med store smerter og et uklart sykdomsbilde. De første dagene krinset tankene stort sett om det ene ordet «hvorfor». Men det førte til at alt var så mørkt for meg, både menneskelig og åndelig. Da sa jeg til Jesus: «Nå forstår jeg deg ikke, men nå må du hjelpe meg å stole på deg.» Gjennom den ene setningen var det som lysbryteren kom på igjen, og jeg så en diamant jeg ikke hadde sett så klart før. Jeg kunne stole på Jesus, også når jeg ikke forstod han. Kanskje du denne dagen kan finne en diamant i din hverdag?
0: Listepakka ble servert av Marit Stokken og produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: rosvitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Det hender noen ganger, spesielt om høsten og gjerne tidlig på morgenen, at skodda ligger over veien og landskapet kjører I. Nesten litt som en sånn tykk grå graut eller et røykteppe som dekker skodda og åkeren rundt selve riksveien som jeg kjører på. Jeg kjenner meg jo igjen, jeg har jo kjørt her før. Men husa litt lenger inne langs stikkveien, dem forsvunnet I tåka. 50-100 meter der fremme, så ser jeg et grått tåketeppe vente på meg. Vil jeg klare å se veien når jeg kommer frem dit? Og når jeg har kjørt de 100 meterne, så skjer det samme hver eneste gang. Tåka ligger ikke tykt der, men nå enda 100 meter framfor der igjen. Og når jeg har kommet så langt igjen, så har den tykke tåkeveggen flyttet seg enda 100 meter. Vel, jeg har jo lært å skjønne at tåka ikke så tykk som den kan se ut på avstand. Jeg har også lært å forstå at jeg ikke trenger å se mange 100 meter framover. Men at det holder med 50-100 meter klar sikt. I 1833 så skrev den engelske teologen John Henry Newman teksten til det som ble til salmen «Lead kindly light». I den norske oversettelsen så går det første verset slik «Lei milde ljos igjennom skoddeeim, lei du meg fram. Eg gjeng I mørke natt langt fra min heim, lei du meg fram.» Før du min fot, jeg trenger ei se min veg så langt og vitt. Eit steg nok åt meg. Her lærer vi å be til han som lyset, om å bli ledet ett steg av gangen. Jeg trenger ikke å se hele veien foran meg. Ett steg nok for meg. Hvor mange ganger I livet har jeg ikke bedt om å ønske å kunne se mange år fram I tid? Jeg tenker spesielt på ungdomsåret, så ønsker jeg jo at Gud klart kunne vise meg hva slags utdanning jeg skulle ta, hva jeg kom til å arbeide med, og ikke minst hvem jeg forhåpentligvis skulle bli gift med. Så mange viktige livsvalg skulle jo tas. Kurs og retning skulle velges. Hvor I Norge eller verden ville Gud ha meg? Hva slags personer skulle jeg leve tett på I året fremover? Hva slags studieretning mente Gud at jeg burde sikte meg inn på? Ja, spørsmålet var mange, men svaret ikke alltid like klare. Både I ungdomsåret og senere I livet har det av og til føltes som om bønna om å se klart ble slukt av ei tåke. Gud, hører du meg? Kan du fortelle meg, Gud, hva du ser for livet mitt? Svart Gud på bønna? Hva viste han meg? Jo, Gud svarte meg. Bønnesvaret var ofte lettest å se I ettertid. Liksom I bakspeilet på bilen, for å være I bildet. Ofte viste han meg bare noen meter framfor meg om gangen. Guds vilje for noen uker og måneder, eller kanskje også et par år fram I tid. Andre ganger så jeg bønnesvaret best da jeg så meg tilbake I livet. Sannelig, Gud har vært både god og trofast. Også når livet kjentes som en vandring I skoddeeim, eller som den mørke natta, så ledet Gud. Ett steg om gangen. Orda I salme 40, vers 3, sier noe om hva jeg ser I mitt livs bakspeil. Han dro meg opp av fordervelsens grav, opp av den dype gjørmen. Han satte mine føtter på en klippe, og han gjorde mine trinn faste. Det gjør ikke så mye å vandre I litt I skodda, når bare grunnen du går på fast og trygg, og han som leder, han gir klar sikt for 50 meter om gangen.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

nyhetene. Politiet innfører indre grensekontroll for reisende som ankommer Norge fra i morgen. Tiltak iverksettes i forbindelse med Kong Haralds begravelse. Politiet sier kontrollen gir adgang til å innhente mer informasjon enn normalt og skal bidra til å hindre personer eller miljøer som vil forstyrre arrangementet. Den norske kirke melder at det på gravferdsdagen til kong Harald den 5. Ringes 3 klokkeslag klokken 13, etterfulgt av 1 minutt stillhet. Stillheten avsluttes 1:01, og senere ringes alle kirkeklokker i 1 time når kong Håkon trer frem. Det opplyser kirken. I morges har partiene på Stortinget mottatt invitasjoner til kong Haralds gravferd den 9. september. VG skriver at kirken har et begrenset antall plasser og at partiene derfor får en kvote basert på størrelsen på stortingsgruppene. SV får 3 deltakere, FRP får 8, skriver VG. Russlands ambassadør til Norge, Nikolai Kortsjunov, krever at det russiske skipet som ble tatt i arrest på Svalbard frigis, det melder TASS. Ifølge Reuters varsler han at de vil be retten om en ny vurdering. Kommunikasjonsrådgiver Frank Lynum i Justisdepartementet sier norske myndigheter ikke er part og at sysselmesteren må gjennomføre vedtaket. Konkurransetilsynet slår fast at folk betaler for mye for drivstoff i Norge. Tilsynet har undersøkt drivstoffmarkedet nå og mener konkurransen mellom norske bensinstasjoner er altfor svak. Konkurransetilsynet sier at stasjonene i praksis samordner prisene ved å følge med på hverandre, noe som gjør det vanskeligere å finne gode kjøp. Norsk Folkehjelp sier nei til 400 millioner kroner i bistand fra USA. Generalsekretær Raymond Johansen sier at pengene kommer med vilkår organisasjonen ikke kan etterleve. Han mener USA prøver å diktere at arbeidet for likestilling og mangfold skal avsluttes. Bruddet rammer 1700 ansatte globalt og 40 i Norge. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Ari Love Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

place and he'd sit there and howl free. But my hunting day

Velkommen altså til en ny gospel-time her på Radio Sunnmøre, og det var George Jones og The Cathedrals som innledde denne timen, og vi skal bruke en del tid I dag på å høre litt på dem og si litt om dem og den lange, lange karrieren som de hadde. George Jones og hans kompanjon Glenn Payne, de jo blant de virkelige store legendene I det som blir kalt Southern Gospel Music, altså sørstats gospel da, om du vil, på norsk. Vi skal som sagt bruke det meste av tiden vår på det og gi litt ulike innfallsvinkler på temaet, men før det så skal vi ha en norsk sang, for det blir ikke så veldig mange av dem I dag naturlig nok, men Glenn Gulli skal få gi oss en sang som heter «Mange millioner».

I 1963 så var det nokre karer, Glenn Payne var en av dem, og tre andre som dannet det som ble kalt The Cathedral Quartet, eller den begynte egentlig som en trio. Et år senere så kom George Jones inn som basssanger, og da ble det en kvartett. Det blir ofte sånn når du har en trio og tar inn en fjerde mann, så blir det en kvartett. Og I 36 år fremover så skulle disse karene altså leve, ha musikken som sitt levebrød. Veldig profesjonelle folk, blir det sagt, men samtidig la de vekt på både humor og omsorg for dem, og de hadde mange da med seg som sangere i tillegg til disse to, som da var hovedbestanden i denne gruppa gjennom alle disse årene. Det blir fortelt at de hadde et motto, «Leave them happy», «Forlat publikum lykkelig», altså at folk skulle gå ut fra konserten deres og hatt et møte med god sang og musikk, et tydelig møte med det kristne evangeliet om Jesus, men også med et smil om munnen fordi at det hadde vært både kjekt og morsomt og koselig å være der. Kan jo være et godt motto å ta med seg for noen kvar, at mennesker som møter oss, de skal forlate oss happy, leave them happy. Det var godt og oppbyggelig og kjekt å møte folk rundt omkring. I 1999 så hadde The Cathedral sin avskedskonsert på vårparten i mai. Den er det mulig å finne både på YouTube og andre plasser for den som er interessert i det. Da var disse to karene blitt både gamle og skrøpelige, men før det så rakk de å gi oss veldig mye musikk. Glenn Payne skal nå være forfanger med Gator Homecoming-gjengen i bakgrunn. If I can help somebody, hvis jeg kan hjelpe noen.

Tidlig på 1990-tallet så fikk Bill og Gloria Gaither det for seg at de skulle invitere noen av sine sanghelter, som da begynte å bli aldrende mennesker for mange av dem, til en form for reunion, at de skulle samle dem for å synge litt sammen. Og det gjorde de, og blant dem som ble invitert, det var da The Cathedrals med George Jones og Glenn Payne i spissen. Lite ante vel alle dem som var til stede den dagen, det var ikke den store flokken heller, en 20-25 mennesker, at det skulle bli starten på det verdensomspennende gospel-eventyret som Gaither-systemet etter hvert har blitt. En av dem som var der, det var Vestel Goodman, og hun sa det at mens vi sang så var det som om Gud marsjerte inn i salen og sa til Bill Gaither, ta fram skrivesakene dine, jeg har en buffet til det, sånn skal det bli nå framover. Og dette var jo jeg med og ga mange av disse da aldrende gospelheltene en ny vår og en karriere på tampen av livet, og mange av oss ble jo kjent med Cathedrals og Glenn Payne og George Jones gjennom Gaither sine konserter, for dem av oss som liker å høre på den type musikk. Vi har en programpost på Radio Sunnmøre som heter Min sang. Det er jeg som har ansvaret for den, hvor jeg spør folk om å si noe om en sang som betyr noe spesielt for dem. Og i og med at jeg som har ansvaret for det, så blir jeg jo aldri spurt selv. Men hadde jeg blitt spurt til å ha min sang på Radio Sunnmøre, så hadde den sangen du nå skal få høre hadde vært min sang. The Cathedrals skal få lov å synge om The Mansion Over the Hilltop. Jeg har en bolig rett over bakketoppen. En alldeles nydelig sang, spør du meg, om det kristne håpet og det som venter en dag der fremme for dem av oss som tror på Jesus.

Leave them happy, sa vi I sted, og du altså I gospel-teamen på Radio Sunnmøre, hvor vi I dag har et særlig fokus på gruppa The Cathedrals, George Jones og Glenn Payne, legenda fra sørstatsmusikken I USA fra 1963 og fram til slutt rundt år 2000. George Jones han var en humorist og en skøyer, noen kan faktisk synes at det kunne bli for mye av det gode, og han hadde et veldig godt lag med barn, denne mann. Nå skal du få høre The Tickling Song, det ikke sikkert den mest oppbyggelige sangen du har hørt, men det handler om en mann som så kilen, eller kitten, at hva du kaller det, at bare han ser ei fjør, så begynner han å ler, og sangen bare på 1 minutt og 13 sekunder, så du får holde ut, men en slager blant barna var det I alle fall.

En av de sangene som George Jones og Audie Cathedrals kanskje var aller mest kjent for, det den sangen du skal få høre nå. Det et live-opptak som mange andre av disse opptakene Supper Time, eller middagstid. Når vi var rundt vattnet og fisket hjemme, som jeg nettopp fortalte om, så var jo før mobiltelefonen sin tid. Så var det middag, da, eller kvelds, eller hva vi ønsket vi skulle få komme hjem. Da gjorde mamma en av to ting, enten hengte opp et stort laken på verandaen, eller så plystret hun om hvor vi kunne plystre med i fingrene, så vi hørte det på flere kilometer for avstand. Da var det å komme seg hjem, og da var det kveldsmat, eller noens mat, eller middag, alt etter sånn. Og denne sangen handler om den dagen når Gud inviterer alle sine barn inn til det store middagsmåltidet i himmelen. Og George Jones er en aldrende mann når han synger dette, og han er klar til å reise når det skulle bli det. George Jones, han dør altså i 2005, da hadde han slitt alvorlig med nyresvikt og med hjerteproblem i flere år, vært dialysepasient, og har du sett videoopptak av disse karene, så ser du en enorm forfell på han, fra han var i sin velmakt en noen år tidligere, og til han bare var en skygge av seg selv. Glenn Payne ble jo syk, og de innså at han måtte avslutte arbeidet sitt, eller det å reise rundt og synge, hadde da sin avskjedskonsert i mai i 1999, men ingen hadde nok forutsett at bare 4 måneder senere så skulle Glenn Payne forlate dette livet og gå inn i himmelen, inn til det middagsmåltidet som vi nå altså skal få høre disse karene skal få lov å synge om.

en del år før de skulle avslutte og gi seg da, disse karene I The Cathedrals, så måtte de ha en ny tenorsanger. Det jo mange titals menn som har vært innom disse kvartettene I USA opp gjennom åra, og sånn var det her. Og George Jones og Glenn Payne, de var der hele veien, men de bytta jo ut sangere. Det ikke alle som kan bruke et helt liv på å reise rundt og være profesjonell sanger. Så skulle de ha en ny tenor, dette var rundt 1990, kanskje litt før, og det kom inn en ungdom som het Ernie Haas, og han ikke Haas, men han heter det til etternavn, og han har jo en alldeles felden tenorstemme, han kan jo virkelig gå opp på de høye tonene. Han fikk jobben umiddelbart, og var da med disse karene resten av den tida de hadde. Første konserten han var på, så var George Jones sin familie der, og det blir sagt sånn at Ernie så Lisa, og Lisa så Ernie. Og Lisa var altså George Jones sin datter, og 5 måneder senere så var de gift, om det riktig vet jeg ikke, men de ble I alle fall forholdsvis snart gift, og har holdt sammen til dags dato. Ernie Haas forteller at når faren eller svigerfaren da var gammel og virkelig syk og skjønte at han hadde ikke så lenge igjen å leve, så kom han ut en dag, Ernie Haas holdt på I garasjen, så legger han armene på skuldra til svigerfaren sin at «I har gitt det røttene». Nå må du ta dette videre. Altså du må fortsette å synge. Jeg har gitt deg en arv, og så må du videre utvikle den. Og Ernie Haas, han dannet gruppa Signature Sound. De held det gående fremdeles I dag. De har også hatt mange ulike sangere innom, men de har absolutt bært videre arva etter disse gamle karene. Og de skal få lov å synge til oss nå. Ernie Haas og Signature Sound, Swinging on the Golden Gate heter sangen.

Vi forlet sørstaten I USA, vender tilbake igjen til gode gamle heimlandet og gamle landet, og til Sunnmøre og Sula og Langevågen, der bor Thor Rødset, en av dem som har gitt oss uendelig mye flott sang og musikk gjennom mange, mange år. Og Thor skal få lov å avslutte denne gospeltimen på Radio Sunnmøre I dag med himmelske drømmer. Så takk for følge, og ønsker på gjenhør neste gang her på Radio Sunnmøre. Sunnmøre.

Du har hørt på gospelteamen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem Bedu står for intro og outro musikk.

En man kom til legen og sa, «Jeg har brukket armen min på to steder.» Legen svarte med et glimt I øyet, «Så hold deg for Guds skyld unna de to stedene neste gang.» Replikken hentet fra et underholdningsprogram, men har jo et poeng. Enkelte steder farligere enn andre. En ting ytre skader vi kan få, noe annet indre skader, skader på sjelen. Når vi står I fare for å få skader på sjelen, snakker vi om fristelser. I dag vil jeg kort nevne seks fristelser du bør passe deg for. Det ligger ikke noen anklage I det jeg sier. Du fristes ikke fordi du ond, men fordi du et menneske. Og som menneske har jeg ansvar for hva jeg sier ja til, og hva jeg sier nei til. Første fristelse misunnelse. Det det motsatte av å vise kjærlighet. Jeg kjærlig og god, ønsker jeg det beste for andre. Når jeg misunnelig, ønsker jeg andres gode ting for meg selv. Du misunnelig? Be Gud vende misunnelsen til glede over at han eller hun har fått noe godt. Andre fristelse, mismot. Hvis du studerer det nye testamentet, vil du aldri finne at Jesus mismodig, selv om han nok kom nær det da han fant disiplene sovende, da de egentlig skulle stå sammen med ham I bønn. Og han har all grunn til å være mismodig når menneskene han har skapt ikke vil ha noe med ham å gjøre. De hyllet ham på palmesøndag, men korsfestet ham på langfredag. Blir vi motløse, får vi lyst til å gi opp. Veien blir for tøff, vi får lyst til å finne en lettere vei. Løsningen å vende seg til ham som sa, «Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder.» En tredje fristelse sinne. Det kan komme som en flodbølge som plutselig fyller båten vår, men ofte begynner sinne med en ulming av vrangvilje som venter på å bryte ut I full flamme. Og når den får fart på seg, den vanskelig å kontrollere. Bibelen sier, «Den langmodige har stor forstand, men den bråsinte viser stor dårskap.» En fjerde fristelse kritikksyke. Den I slekt med misunnelsen og sinne, men mer tildekket. Kritikksyken dukker andre ned for å løfte opp oss selv. Snart klarer vi ikke å holde den for oss selv, men den forandles til sladder og mye annet. Her har vi enda noe å be om, at Gud tar fra oss den kritikksyke holdningen og gir oss et takknemlig hjerte som har overskudd til å rose andre. En femte fristelse, et sinn som ikke vil tilgi. Sinne ofte noe kortvarig, men et sinn som ikke vil tilgi noe langvarig. Å si, jeg kan tilgi, men jeg kan ikke glemme, en måte å si at jeg vil ikke tilgi. Det eneste og varige grunnlaget for tilgivelse overfor andre, det faktum at Jesus Kristus tilga oss. Den viste han ved Kristi kors og oppstandelse. Så langt som øst fra vest, lar han våre misgjerninger være langt fra oss, sier Bibelen til den som tar imot og tror dette ordet. En sjette fristelse til slutt, å få lyst på en mann eller kvinne som ikke din ektefelle. Gud har skapt oss med de seksuelle lystene for å føre slekten videre og for å styrke båndene mellom to I et ekteskap. Dette så viktig at den onde gjør hva han kan for å forkludre det. Jesus sier, «Ingen kan tjene to herrer. Det umulig å tjene både lysten I vår onde natur og tjene Jesus Kristus samtidig.» I dag vil jeg oppildne deg til å stå imot de hverdagsfristelsene du møter. Ta inn I deg rikelig av det som over deg, så viker du ikke så lett for det som omkring deg.

Jeg heter Morten Gjerløv Larsen, kommer fra Fredrikstad I Østfold. Jeg ble frelst for 4 år siden, og jeg opplever at livet med Gud utrolig mer trygt og innholdsrikt enn livet uten.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Tenk deg at du blir utsatt for en uventet og kraftig sandstorm. Det første du vil gjøre er antakelig å beskytte øynene. De er både sårbare og viktige. Våre øyenstener tar vi ekstra godt vare på og viser mye omsorg. Å være en annens øyensten betyr at den er en favoritt eller yndling. Det er godt å vite at vi er betydningsfulle i andres øyne. Du har kanskje hørt om eller selv opplevd å være mammas øyensten. Uttrykket det møter vi fire ganger i Det gamle testamentet. I 5. Mosebok 32,10 og i Zakaria 2,12 så omtales Israels folk som Guds øyensten. I Salme 17,8 så ber David Gud om å vakte ham som sin øyensten. Og i Salomos ordspråk 7,2 så formanes vi til å ta vare på Guds ord som en øyensten. Er du redd eller bekymret? Da kan du gjøre som David, be Gud om å vokte deg som sin egen øyensten. Tenk å få være Guds øyensten, Guds favoritt. Da er du trygg. Og samtidig er det en gjensidighet, for vi skal verne om Guds ord som en øyensten. Og hvis vi kaster hans ord over bord, så stiller vi oss selv utenfor hans beskyttelse. Det viser Israels historie. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Skjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

Politiet innfører indre grensekontroll for reisende som ankommer Norge fra i morgen. Tiltak iverksettes i forbindelse med Kong Haralds begravelse. Politiet sier kontrollen gir adgang til å innhente mer informasjon enn normalt og skal bidra til å hindre personer eller miljøer som vil forstyrre arrangementet. Den norske kirke melder at det på gravferdsdagen til kong Harald den 5. ringes 3 klokkeslag klokken 13, etterfulgt av 1 minutts stillhet. Stillheten avsluttes 1 over 1, og senere ringes alle kirkeklokker i 1 time når kong Håkon trer frem. Det opplyser kirken. I morges har partiene på Stortinget mottatt invitasjoner til kong Haralds gravferd den 9. september. VG skriver at kirken har et begrenset antall plasser, og at partiene derfor får en kvote basert på størrelsen på stortingsgruppene. SV får 3 deltakere, FRP får 8, skriver VG. Russlands ambassadør til Norge, Nikolai Kortsjunov, krever at det russiske skipet som ble tatt i arrest på Svalbard frigis, det melder TASS. Ifølge Reuters varsler han at de vil be retten om en ny vurdering. Kommunikasjonsrådgiver Frank Lynum i Justisdepartementet sier norske myndigheter ikke er part, og at sysselmesteren må gjennomføre vedtaket. Konkurransetilsynet slår fast at folk betaler for mye for drivstoff i Norge. Tilsynet har undersøkt drivstoffmarkedet nå, og mener konkurransen mellom norske bensinstasjoner er altfor svak. Konkurransetilsynet sier at stasjonene i praksis samordner prisene ved å følge med på hverandre, noe som gjør det vanskeligere å finne gode kjøp. Norsk Folkehjelp sier nei til 400 millioner kroner i bistand fra USA. Generalsekretær Raymond Johansen sier at pengene kommer med vilkår organisasjonen ikke kan etterleve. Han mener USA prøver å diktere at arbeidet for likestilling og mangfold skal avsluttes. Bruddet rammer 1700 ansatte globalt og 40 i Norge. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise I den kristne sangskatten I Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter I studio. Da du velkommen til et nytt program I serien Han min sang og min glede, og I dag så skal vi ha fokus på Grimstadkoret, et mannskor med base her på Sunnmøre, og jeg har fått besøk I studio av Magne Grimstad og hans to sønner, Magne junior og Åge, tvillinger for øvrig, og vi skal prate mye med dere, og vi skal høre historien til dette koret, men Magne Grimstad, hvis de sier at du en godt voksen mann, så fornærmer jeg deg særlig mye.
1: Nei, det gjør du ikke. Jeg nå går I mitt 95. År, så.
0: Og du har vært med I sang og musikk helt fra du var liten, og det skal vi få lov å prate om. Og du, Magne junior, skal vi si det sånn, du får lede litt an her.
2: Ja, faderen I det lave, som jeg bruker kalle nå. For jeg har en fader I det høye og en I det lave. Nei, pappa, du som du sier, du ditt 95. År, og du var med I Grimstadkoret I 80 år, siden starten I 1942.
1: Litt lenger.
2: En 80?
1: Ja.
2: Hva tid ble det, dere? En 80-årsjubileum I år?
1: Ja, men det,